ஆட்சி சமரம் வெந்தி ஒய்தியும்

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحيزها بك وصريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من حمصات الشياطين. أعوذ بك رب يعذره. الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سيدنا يا فتاه كل يوم سعادة وبيابس القومي وركسي عمود مصباح ابن محمد ابن أحمد مكي جلدي مكي تالبي لنا بني لاقوة جسم برام ميمان الله سندقى سيطاني نكو ينيري كو زيارة نكو يسانتمام يا الله سبحانه وتعالى نجل بشير النبي صلى الله عليه وسلم di nuyu ñëpp, di siyaar ñëpp, di baal ak ñëpp, li baal ak ñëpp. Ñaan yàlla sunu kàddu fekk lañ ci yàmm. Mu ngi siyaar di kiital Sëñ Mohamed Moustapha ak mboolem xalifa yi, di nuyu mbokki taalib yëpp rek fuñ mën a nekk. Mbokki seen émission bu jant fenkee leeral yoon yi ba ku réer gindeeku, ku ko dem nëpp, ku xamul woon xam. Di nuyu mbokki taalib yëpp rek fuñ mën a nekk. Bàyyiwuñ kenn, bàyyiwuñ fenn, bàyyiwuñ ñenn. Mbokk yi, xam ngeen ne suñ waxtaan yi mooy suñu juróom-ñeenteel waxtaan ci aj wi ba tuwa wa saaya. Téere boo xam ne su ne aj wi ba tu mooy ay tont la, wa wa saaya ay ndénkaale lay doon yu muy dénk. Ñu ñëw tey ci ba tey rek ci ndénkaan yooyu. Sëriñ bi wax ne bismillahi rahmani rahimi wa qad ahasani llahu tabaraka wa min shuwa'i nafsi wa min idlali lhawa wa min ikhwa'i shaytani wa min qururi dunya wallahu a'lam an aqul wakilu أمر كاتب عاصي الأروف جميع الأدباه بمراحة ما كتبه هنا، فإن امتثلوا فلهم وإلا فعليهم. سيدي مولاي خادم الرسول رضي الله تعالى عنه مسلوك سيطاني أو نيتو دي سوء نفسي ما ينعو بكن ak riiruk bakkan ak riiruk bànneex ak beewuk seytaane yooyu yëpp mu mustu ko ci mbindam mi. Gannaaw loolu nag la wax ne maa ngi tàmbali ci turu yàlla tabaraka wa taala moom mi xéewale xéewale yu tàmbalee ak yi nga xam ne xéewal, maanaam moom mi xéewale xéewal yu matale yi ak yi nga xam ne matalewul. Te mosal na ma ci ñaaw téye fi bakkan moom yàlla ak réeréelu bànneex ak bewloog seytaane ak woru àdduna yi daal moom yàlla mosal na ma ci man. Te lii ma wax yàlla tabaraka wa taala laa koy bàyyee moo koy wattu. Yàlla tabaraka wa taala laa koy bàyyee moo koy wattu. Daal di wax ne man mi bind araf yii maa ngi digal mbooleem ñi ma topp ñuy sàmmonteeg li ma bind fii. Amara katibi ansib urufi jami atbaahi bi muraati ma katabahu huna. Loolu nag mel na ne kon ñun ñuy taalibi bu ne rek
1: kon
0: te ngay wane ne sa digg ak sëriñ bi ak sopp ak wóoloo ko doyloo yow la sëriñ bi waxal. Yow mi jaayanteeg moom ci yoonam bi doyloo ko ci bëgg, doyloo ko ci topp, doyloo ko ci sa jaamu yàlla subhanahu wa taala, ji yàlla muy diine islam, ji yàlla yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, sëñ bi rek moo la ci doy yow. Mu yoo mu am ci aw yoon wu mu woote ñu di ko tuddee tariqal morid, tariqatul morid ya nga doyloo yoon woowa, yow moom lay wax. Moo tax mu ne man mii bind araf yi amara katiba hasi urufi jami ak baahi, man mii bind araf yi maa ngi digal mboolem ñi ma topp mi sàmmonteeg li ma bind fii. Daan ne li ma bind fii nag buñ ko toppee ñoom lay jariñ, buñu ko toppul ñoom lay ñàkk jariñ. Waaw fa in intazaloo fal lahum wa ilaa fa alayhim. Sëñ Touba nee na li ma wax nii, ku ci jaar sa bopp, ku ci ñàkk jaar sa bopp. Alxuraan waxoon ne man amila saalian fa li nafsi wa man asaa fa aleya. Waaye sëriñ bi noonu la waxe. Waaw moom lu mu bëgg a wax, waaw ak li nga bëgg a wax, loo mu doon ci ñi muy waxal, te ñëpp ñi muy waxal nangu koo déglu, nangu wuy li muy wax, wuy sa ab wooteem, te di ko déglu ci li mu wax, te li mu wax di wax ju doy waar. Ndax li ma bind fi buñu ko toppee ñoom lay jariñ, buñu ko toppul ñoom lay ñàkk jariñ. Fa in intazaloo fa lahum wa ilaa fa alayhim. Waaw daal di wax ne yaa maxsara al atbaaci istamihu wa aqbalu minni ansa la tuxaalifu sariata al mutahara maa ma taysara lakum min alxaqiqatu al munawara. Dénk baa ngoog joxañ bi mu joxañe ngoog, te ba mu ko joxañe ba léegi baaraamam boobee bënku ko, te joxañ na ko képp ku wax ashhadu an laa ilaha ashhadu anna muhammadan rasulullah. Waaye képp koo xam ne nangu nga ne yàlla kenn la, rasul mustapha yàlla moo ko yónni sëriñ bi, yow yaa ngi moom yéena bokk pas-pas, yow lay wooteem bii. Waaye yow mii nga xam ne nag da nga caa dolli ne aslam tu nafsi, jox sa bopp sëriñ bi, yow ba tey yaa ngi ci biir woote bi. Ana luy woote bi mooy moom sëriñ bi de moo wax ne yéen ñi ma topp déglu leen, te nangu lii bu leen wutee yoonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Sëñ Touba neen yéen ñi ma topp déglu leen, te nangu lii bu leen wutee yoonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Yaa maxsara al atbaaci istamihu wa aqbalu minni ansa laa tuxaalifu sariata al mutahara. Te yoon woowu àgg nañ ci fi jamono toll, mooy yoon woowu moom dañ koo sëkk, dañ koo jal. Moom yoon woowu yoonu yonente bi kenn du ko tudd, kenn du ko woote. Boo ko woote mbaa nga tudd ko sax ñu génni la ci yoon bi. Te sëriñ bi moom ba léegi moom ca la woote jëme. Moo tax murid dëgg yombul la yombal la yombay wax ne murid laa, te doo murid. Murid dëgg day dee te déegul asal li dee di metti dëbul ak murid. Waaye murid boo xëy na boo ne xaala laawu xaala rasul mu ne ah sa waaye de moom teemoo na waxtaan ci sëñ bi. Waaw moo sëñ bi ku bëgg a waxtaan sëñ bi, bàyyi fi xaala laawu, bàyyi fi xaala rasul, te mooy yàlla ne na yonente bi nee na te ñu ne da nga war waxtaan ci sëñ bi. Kon looy wax lu amul ay sos di waxi daanu kat, ay xorofaat, ay wax yoo xam ne bu ñu la woon deegaa ngi wex tàll nga jàkkaar loolu doo ko wax rek nga di ko waxal sëriñ wax loowu la ko loo ko jëndee ak ko ñàkk jar, te mooy weccat wañ lay jox, yëkkati fañ lay yóbbu, partagé ge kii ne kii sa waay kii moo bari xam-xam, kii sa waay kii nangam. Ah loolu mooy wax, loolu mooy problème bi. Sëriñ bi ne ko nag laa tuxaalifoo sariatul mutahara maa ma taysara lakum min alxaqiqatil munawara. Waaw léegi sëriñ bi leen bu leen wuuteeg yoonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu ne ko ànd ak la ngeen man ci aqiqa. Gis nga de xam nga kon wane na la aqiqa du priorité ci nit ki. Waaye lan mooy priorité ci nit ki? Mooy ashariatul mutahara. Waaye aqiqa moom mooy rek ngay naan bu ñu baat bi ndax boo dee bu dee baatu aqiqa xam nga iman islam lixsaan lixsaan boobu nag moom la ñenn ñi toj, ñenn ñi di ko tudde xaqiqa, ñenn ñi di ko tudde tasawuf, ñenn ñi di ko tudde ixsaan, bu dee ci baati wolof ñi di ko tuddee sañ-sañ, borom jagle la, borom sañ-sañ la, borom nangam la, borom nangam la, mooy aqiqa. Sëriñ bi ne la aqiqa bii nag seetal li nga ci mën nga def ko, waaye sharia nag moom mooy yoonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, yàlla yónnewul yonente bi, ne ko woote ci. Waaw, mooy sharia. Aqiqa yit nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko jàngale jaaral ci jaare ci saaba yi, waaye ala kulli haal du woote ak sharia. Ndax sëriñ bi nee na wa man yaqul bahru aqiqa bila furqi sharia fa unquhu in jala. Sëriñ tubaab nee na képp koo xam ne daa xuus géej gu aqiqa yoroo gaalu sharia, ndax géej gaal, mbokk mi géej gaal, waaye xuus ci géej te yoroo gaal ak ndox munu ko romb. Wa man yaqul bahru aqiqa bila furqi sharia. Kon mënta ñàkk da ngay boole ñaar yi doog a dem. Mbaa lu ko moy nag la ngay def yëf yi dopp la. Ndax boo delloo ca xoqaam bi mu tegtale gaañ yi, te gaañ yi mooy ñu teg woon ci yoon siraatal mustaqim, te yoon wii mu rëdd woote ci ñoom ca lañ aw wocci ñu ko, daa bokkoon ca yan lan yoroon minal manaaxibi maa laa yaxtawi xalama wala lisaanu bi xattin aw xikaayaati. Sëriñ ñu ne am na ci ñoom siini ci ko yoo xaye xalima mënu ko bind, làmmañ di ko tudd, waaye xalima du ko bind ci ay nettali. Nga nag waaw yooya lan lañ ca bu la neexee sax booy boo bu la neexee tàmbalee ko ca gannaaw, te mooy tuba li xabdin moridin saadiqin lahumu bi xidmatin aw bi xubi aw hadiyaati gaayaangale. Sëñ tuba ne te xëy ñeel na jàm boo xam ne daa namm jëm ci yàlla te dëggu namm ga, namm ga mu dëggu ca lool. Boo noppee nag di liggéey ànd ak cofeel gum àndal ca pas-pas baag nammeelam gu dëggu googee, mu ànd ca ab liggéey bu wér cër ak di joxe aw ñaqam, ak di joxe aw ñaqam. Waaye ñii biñ laajee bayit wii wi ci topp laaj na wi jiitu ne ko ñooña loola ñu am fuñ ko jëlee, daf ne la naalo bi xafi rasulu mustapha rotaban sala alayhi masiyaat. Amuñu ko ci dof, amuñu ci daanu kate, amuñu ko ci deer naaloo. Sëñ tubaay wax de naaloo am nañ lee ñu am, amee nañ ko bi xafi rasulu mustapha ci xëñ ci sunna siyonte bi rotaban ci ay daraja. Wante sal alayhi masiyaat bi rek, waaye naaloo bi xafi lasi jaa al aminu bi, mooy li yonent bi indi ñu téye ko ngëpp ko muy sunna alayhi minhum salaati kulla salaati daan ne minal manaaqibi maa lam yaxtabi xalamun wala lisaanu bi xattin aw xikaayaati. Nga refee wax ji foofu lem sëñ mi ne la minha bokk na ci nag gannaaw bañ téyee sunna mu dëgër këm minha tabahuru في علم السريعة ما هل من حقيقة من قبل الرياضات إس الرياضة مع إس قبلهما من جلبة الخرور مع السقوات مولاي نعم بكون كشيني جيكو أو دخين وندع دخين ما يتبهر لنيو جيجو في علم السريعة كم خم الشريعة كم خم خم بني لابين رحمن لابين أتين رخية نخم كبير خيات لابين دون رخيت ak yañ cay xereñe te moo xam suuf la wala beeñ la wala beneen jumtuwaay bu ko mën yi te muy matière ñu xereñ ca lool muy sharia ba tey. Waaye gannaaw loola nag bu dee la dala ci julli ak woor ak aj màkk ak génne asaka yi mboolem principe ya wala suróot ya ñu xereñ ca lool géeju ci. Sëñ bi wax de tabahuru fi xilmi sharia, dañoo géeju ci xam-xamu sharia. Léegi nag maha xilmul aqiqa ànd xam-xamu aqiqa loola kañ min xabli riyaadat, njëkk ñuy def ab daxwa di woote njëbbal di wuti taalibi di wut ñu leen ñu àndal. Sëñ tubaab ne lii lañ jiital, ndax lu tax mooy istirtiyaadun, te mooy woote njëbbaliku ay taalibi yeeg di dajale mbooloo ki dayra ma al irsaadi ànd ak di jubal qablahuma jiitu ñaar yee min jalibati xuróori day bi jëg waruma sa qawa akuk texee bi. Ndax ña nga woo jëme leen ci dajale mbooloo nañ sos ay dayra yooye daa am lu mu waroon a tegtale. Dayra yi dañ ca waroon a mottalikoo ay alluwa di ca jàngi seeni diine, waaye dayra bu ñu dajalem koom di la yër rek ngay def ci sa bopp te jangalo len dara lola mom ñangaande da nga leena war way teggu len ci yoon siratal mustaqim way da nga leena war ta war ya nak ya ci jitu ndax señ tuba neen min jalibatil qururi ma'a saqawat da nga waron mbolim dayre bobé ñako jité nga leen de leen xol ñi toll ci xam dara te xamuñu ko ngeen dabatal li lañ xam soxna yi nga xamne dañ ke nek te yalla ko ñu ci borom ayor ay borom yi kërit ngeen leen di leral seen digg ak seen borom kër nan lañ kay nan lañ leen di topé te bañ leena bayyi ci biir leen dig lo xay la nga nit yow mi koy digel momu ko xamuko demo fa te ki nga bi sukkandiku ci momit santu lako nak yo kay ayor seen jëf yi bop li wax ak ki rek wala nga yabal ben way bo xay moy yabli moy yor mbolo muy wax di wax lo xay wax dara du ci deug la ngi wax sax amana wax lu woko way day wut lu la neex te yewit nga bayyi nona waye mbir ma du non seigne touba jangriw lool ay tapale la rek mu leer aywa kon seigne bi neena istiftiyadun ma'al isyari qablahuma la wax seigne touba neena li ñaar ye lu ko jitu rek ay wara ko texé rek dik nga ne ma waw ñaar yi lu mën may la mo wax ni geeju ci xam xamu sharia xam xamu aqiqa lan moy sharia leral na ko legi lan moy aqiqa legi nak motax seigne bi nak neela légi nak ya mahsar al atba'i yeen ñima top téne yeen may seen sëriñ yeen ma dox seen digg ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam rasulullah dox sama digg ak yalla yeen ñi nak la ni yeen la wax ya mahsar al atba'i yeen ñima top estamihon deglu len waqbalo jublu len minni ci man hansa ci li la tukhalifu shari'atu al-mutahhara bu len wote sharia bu labbi te gis nga dafa wax ne shari'atu wala da de mutahhara ndax bu ne mutahhara sa su tuddé bat rek amna contradictoire maana kon amna bu labut bu am waw aha waw amna sharia bu labut ño xey nañu fassé baaxu nañu gëmi yalla baaxu waye da ngay delawat ca mom ca fiqhu sa'ar ca fiqhu malik mom seigne touba ha tarikhu junaydi fiqhu malik nga xam ko xam ngo xamne fofé wawa leer waaw wawa leer bude tasawuf jeulal junaydi top rek ngirum junaydi so le fiqh jeulal fiqhu ngirum malik ashari mo leer legui nak bu ko defé legui nak shari'atul mutahhara bobu moy ban moy kon legui yalla mom da am no koy gemi moy fexé ba ni ñi tuddé hisruna wajibat nga xam ko té moy ñaar fukk yi war yalla ak hisruna musta'ilat ak ñaar fukk yu jomb yalla ak li ñi tuddé ja'is lo xey da dagan ci yalla man na nek man na baña nek ndax da dagan ci mom moy bind jim lu bind yow nit yow jombo wëro yow nit na bayyi xel ni jombo wëro yow nit jombo wëro bo jombo ndo am bo waron kon yalla ma tuddé lim doon yow nit jombo woro nga ne ma waw lu ba doon may la jaayis nga tay da nga mëna nek mëna ñak tay ñakoon nga nak yag nga nek tay da nga ñak kon yalla bilil ak bagi da dagan ci mom woru ko jombu ko bu ko waré matut mom yalla bu ko jombon du ko def lolu nga xam ko lolu da ngay dem ci jangalim serigne bi ci tasawwur ci xaar wala tasawwur subhan jangale nako fa hasruna wajibat ak israru musar bu la nexe mëna la juñ rek asma ya nga xam ko wujudu wal qadamu wal baqa'u wal muqalafa lil awadis wal mughiyab nafsi sokta bi mi ñaar fuk nga xam ko bu baax am li ñu tuddé hisruna musta'ilat hadmul hudusul fana'u tamazulu ya ci aju momitam te moy ñak ak soso ak ya ci aju ya ci jox yoyam mom yalla mom jomna lolu jomna lolu moy shari'atul mutahhara lolu moy shari'atul mutahhara kent boko jangenu rek yaw ñom legi mom taxaw nga ci lool legi nak mahama tayzara lakum min alhaqiqati an mun almu'min alhaqiqatul munawwara lolu foko nga bayyi xel ne bimu ne aqiqatul munawwara rek amna aqin ak sabu bu leeru te moy bu bari la ndeug seuf la go xey shaytan daane na ci ñu bari moy ñi lay wax ay gis yalla ay jox ay awrat di la wax naan lañ lay duggal fi rek yalla dañ koy gis ak ndax yeet lu ko yalla dañ la xamne ma jek ngeen may jaamu ko gis no koy xami di fofu lañ lay jaar di reggal man te ñakoy ñep ay tapare kat lañ yo xamne dañuy wut luñ jundé mbolo mu leen top rek ñu lay jox ay werde yo xey dañuy fukk sam xel nga xey top leen bayyi sa serigne bayyi sa nday bayyi sa bay bayyi sa njabot lo for di leen jox waye du dara lolou moy ñi woti ak ru'ya te moy ne dañ lay
1: wone yalla waxu ñu dëkk première fm 86
0: waye shaytané lañ lay wone ndax tour wañ lay jox bo xolé askar yañ lay jox donte yakhba yakhba man na doon yakhu yakhub arab ya xam da la jox la ilaha illa muhammad rasulullah 860 la boko calculer waye legui nak mom numuy def moy day jël ben asma ki tiri ben turu jinni bo xamni jinni joju mo koy taskhiral gi legui bu ko defé nak day dajé day lim bëgg lepp lim bëgg ci yaw lay dajalé dajalé dajé ak mu jël turu jinni ji door ko ci bu ko ci darbo bam nek 860 mune la legui yaw la ilaha illa muhammad rasulullah moy sa tour wallahi boko ci kare bu guddé dang koy gis mom mi la ko jox nga muy naw ci jaw ji legui nak moy la bo xeyé lo gis wax mako nga ñew man dama gis ngay naw ci jaw ji moy la ka nga jébul lor gis nga ko ci mom muy la dédét nga na ah da am lum la neub waxul deug ri mom ci wax mom lum la neub waxul ak yam lam la jox wir tiru jinn rek la koku nak lolu nak moy bi nga xamné fi ni amna ci ñu ci la ñoo xamné ma ngi ci massa rencontrer ben mbokk mbour bi ñu waxtaan mané ko ndax da ngay ndax yaangi lab dañ man bamu jiddo la lab deggal way mané ko ndax yaangi jang alfa mune ma man ju joge la won wax ci toy xep lay jang wa mune mo di ñew ci ante bi toy won yi nga jang yi nga ne ci toy la ngay jang rek mom bi ñew toy won yo lako toy mune ma kon nu melal mané ko ak leer la war gu ñew ci mom leer la rek bu yalla wax yu mu jibril mu ñew ci mom nek ko leer mom mu tara dire ko en arab comme amam arab la mom yalla nabi sallallahu alayhi wasallam waye bi mi ñew du am bind mu jibril yor aw say ab jukki ko ko jox mu na mëna ko du ab leer bo xay de ko jox mu dajji ko ab enveloppe mu fekk ci aw min der ak leer la gu wacc ci xolam ci xeram jibril ko ko jox muy wax jibril ko wax muy wax ni bind ci deri xobi garab yeeg deri galim yeeg yooye nga xam jëm na mo wax nga xam ne moom bi ñu waxtaanee maa ngi moom daanaka moom àgg na ci ne ma àjjana moom ku fay dugg sama loxo ngay jaar ne ma yow sax maa lay dugal àjjana ma ko alhamdulilah gannaaw jonte daan ci def ak mu cay dugal bu ko defee tappale yooyu du ma ta bàyyi xel mawlaaye xaadim rasul nag ne la yow mii di taalibe te may sab sëriñ ndax loolu la wax de yaa maxsar al atbaax yi bu fekkee da ngaa boole sa bopp ci ñu topp sëriñ bi te moom loolu la wax yaa maxsar al atbaax yi yéen ñi ma topp te topp moom booy topp dara daa am loo koy toppe ki ngay topp nag la nga koy toppe dem xam ne lii nga koy toppe te lu ne njariñ la lu ne ci moomit da lay wan njariñ la nga mën caa jaar ba jariñam moo tax mu ne laa tuxalifa sariatul mutahar waaye boo ne ko fi ñukku nag ne ci yeneen yoo xam ne nag sa mbiru mbopp rek la ni mii ne yoon bi muritug léegi gi muritug siin waa gi xew xëy rek takk say jalang ak say nàngam rek di lëcc kii ko wax nga la kii defe ne yëpp de fekk deer da ngay delluwaat nga laaj lan mooy ak murit wala nga takk del ko toll ne sàmbar yeeru camion wala yu mel noonu wulu kilifa ko àndal daar da ngay gëmoo ko da ngay wutloo dundi ci moom rek mbokk mu ñëw nga bëmax ko doo may kenn jàll ku nuyoo balaa wax soxlaam nga mee baan ko mu jóg teel bi boo xëy yetti at a ngi ni gisul ab sëriñ yëpp mu ñëw nuyu ko nga meewal ko mu jóg dem te yow moom ma ko wax sax fukki sëriñ ñaar la yam fooy foofee sax du fa dara lu mu fa dundi képp lay wut waaye du fa dara la loolu daa bari ci yoon yi léegi wa dem ci kër xalifa généraux yi nag lopp waaw soo niir bi jóg rek ñu daw jëm foofu ngelaw li orienté niir bi rek ñu dem jiitu ji fa dem fa intégré wu fa rek waaye duñ fa ay gan lañ fa bokkuñu ci waaye fexee nañ ba intégré wu ba jàpp ne ñoom ñoo gën a xeej ji sax ñu fa jiitu woon waaw yooyu moo xew aywa léegi nag kon sëriñ bi léegi nag waaw ab laaj day samp sariatul mutahara mooy la danaan da la koy leeral mu ne la wa sarihatul mutahara al iman bi tawhidi wa niyatu al xayri wal islam bil furuci faqiiye aywa sëriñ bi ne la a sariatul mutahara te mooy saria bu laab bii ma la junj te boobay bi baax sëriñ bi ne la sariatul moo di wéetal yàlla tabaraka wa taala ni ñu ko indee ci téere ak yéene aw yiw ak topp ndigal yi ni mu ñëw ci téere té ngeen koy bolé lu ngeen man ci afrika lola moy yoon fi bu né ni mu ñëw ci mu né wa islam bil furu'i bil fiqhi moy non la ñëw ci téré yi bima taysar lakum min haqqin mura min qasdi wa jillahi tabaraka ta'ala illa imtisali wa illa ittinabi wa imtisali fihlu al wajibat wal mandubat wa islahuha bil mubaat on lay khadim sul ne kon nak legui nak boole lu ngeen man ci akhiha te mo di djublu jëm yalla tabaraka ta'ala ci lepp lu ngeen di def wala ngeen koy bayyi
2: ba ko nek ci
0: digal yi def warte fi ak yi ñu sop te leen di yewenal ci lu dagal bokku na ci li ñu wara bayyi lepp lu yalla aramal wala musibku ci sharia Amin. Lu ma haramal da bayiko lepp lu mu tere ci sharia batay serigne bi wax ne mawlay khadim rasul wamtasilu wajtanibu li wajhi allah ta'ala karim ma hal iktifa'i bi mujarrad shari'ati ma ta'zir lakum min al haqiqati bila mujawasatihi ma ila khairihi serigne bi neena de len top ndigal yi tay moy to tere ngir jëm yalla tabaraka taala japp ci sharia ak li ngeen man ci akhiha te bañ leena jekki baña jekki sharia baña jekki ak té jëm di jëm ci lenen da seigne touba dal di wax ni amna lu nekk ci seen kanam lo xamne warna tax ngeen deg li may wax té nangou bu len adina war bu len setané war ki yalla tabaraka taala di len tuup té jéggul amna yoy gajj yu nekk ci seen kanam yo xamne yalla yalla nañu xam ko yaw ci te ci yete lim wax yalla tabaraka taala la koy baye mo koy wattu nga ab diñu ngi fofu nak ya señ bi dina xofu ab tinjire fa inna amamakum man dahakum ila samhi ma nadaitukum ilayhi wa khaburihi fala takhaw ayatun yalla mo kiri waxtu ila jot dañ ci ñewat inshallah aya bi ngeengi fofu nak bi ngeengi fi ay ñi ci ay mbokk yeb bayu ñi kenn ak fi am ak ñam fu mbokk nek te lañu bayyi xel ñi lay ziarra lay ñaanal tawfiq tay sir saada daari ciare mbokk tar bi yeb rek ak fuñu mëna nek ngeen di nuyu di leen siyaara di leen baraq di nuyu mbokki taal bi yëpp siyaar yëpp sëñ Muntaka Dieng xalifa sëñ Ma Yasin Oumy Dieng ñu koy
2: ñu
0: bu baax di ko siyaara di ko ñaanal tawfiq sëriñ Fallou Seck am sëñ Mahamadou Taqi foofu ci Daru Qudus waaye mbokk yi ci syndika Mame Baba Seck sëñ Ablaye ñoom Seigne Ibrahima Fall, Seigne Cheikh Fay, Seigne Babacar Diouf ak mbokk yi nek fofu yépp ñu ngi leen di nuyu mbokk yi fi yawo yépp fofu ci syndicat ñu ngi leen di ziara ay Balla Dieng Diewriñ ñu koy nuyu di ko ziara ay Balla Dieng mu ci Cheikh Aliou di ko ndokkel di ko ziara soxna Kineja Allah ji daam jaxate ñu koy nuyu di ko ziara way soxna Khadibe soxna Gekk Job ak mbolé mbokki tarbi nek fofu yépp soxna May Diagne soxna Fat Diagne way duñu faté soxna Fatiba Diagne ak mbokk yoy yépp di ciaré mbokki tarbi yépp soxna Ndey Camara ñing koy nuyu diko ziara way ku melni soxna Maga Ndiaye Jelerlu ñing koy nuyu Seigne Alassane Sok ñing koy nuyu soxna Anta Job Mborom waye ñi ngi siyaar ku melne señ Aladji Bara Ndiaye fure ci France ñi ngi koy ziar baax señ Assane Sok docteur Massamba Diagne ñi ngi koy nuyu soxna Mariam Ndey ñi ngi koy nuyu diko siyaar soxna Bare Gay Touba ci kanam ñi ngi koy ziar baax diko ñaanal tawfiq señ Tala sintala si la mi ngi fofu waye duñ faté Serigne Ablaye Messere koy siara siara Sola Bintou Sar fele ci tabla bay mbeng ngi koy siara bax ti ko ñaanal tawfiq tay ci Serigne Cheikh Mbacke Samb ñu ngi koy nuyu waye soxna Awa Samb waye duñ faté soxna Awa soxna Abi Lom Lom mbokk yeepp soxna ñanga fo ci daru xadim ñu koy neuy di siara diko ziar diko ñaanal tawfiq tay ci saadatu darini sunu yaay soxna Khadija ngi fofu ci marché Serigne Sidi ñu koy nuyu soxna Ami Ndiaga mbokk yoy yeepp rek ñu lay ñu leen di siara ñu leen di ñaanal Serigne Fallou Thiam mu ngi fofu ci gar baccikatu mourli la fofu ci gar staru waye Serigne Fallou Niass am tam ñu koy ni soxna Seynabou Fall Ndiaye soxna Seynabou Ndiaye mo xali sina ñu koy ziara waye Serigne Ablaye Mbaye mbolé mbokk yoyep ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di ziara Serigne Mbaye Touré Belal ñu koy ziara dongal Belal waye Serigne Magnaw Sil Serigne Bol Kassé soxna Lodé Sil ak mbokk yoy soxna Dial Sil ma nga bari ci domine ba mom itam ñu koy nuyu diko ziara yeul xara mbokk yi ci Bassirou Ndiaye ñu koy nuyu mom itam fofu ci quartier Madatou Munawara mbokk talbiya yeb ñi ngi leen di nuyu bax soxna Nar Gay ñu koy nuyu diko xara xara mbokk tal yeb bay wuñ bay wuñ ñan soxna Dior Babou duñ ko faté soxna Mbène Mbaye mom itam fofu ci Aliya mbokk Aliya yeb ñi ngi leen nuyu ñi ngi leen xara ñi ngi leen di ñaanal
3: da nga am jafé jafé téléphone wala nga am ko bëggal téléphone ta poste bi oyof lool yow ya mom li me waja wax muy Fall communication wa Keur Khadimur Rasoul di jay bép marque téléphone bu ngeen soxlo ci en gros ak ci détail waye xibar bi mo ci gëna neex muy dañuy leblé téléphone lo am bo diké ñu lebal la téléphone li ci dess nga man diko fay ci diir bu yag lool ñent japp juroom benn wër Fall communication wa Keur Khadimur Rasoul jaaxlé ci walum téléphone jeexna tak ngir bo taxawé ñu jaay la ko en gros wala détail waye bu poste bi oyofé it ñu lebal la ko nga man ko fay ci ñent japp juroom benn wër bép téléphone bo bëgg ci marque bi di techno modèle pop spark come on bépp téléphone bo soxla ci marque bi di Infinix ak modèle bu mu mandi doon muy hot ak smart wala sax marque bi di Itel mom itam modèle bo ci soxla ñu lébal lako li doy war muy danu la koy lébal ba paré garantel lako ñaari at yu mat seuk ñu ngi fi ci Colaban ci robinet serrer képp kuy ñew wala ku ci bëgg yéene léral man nga joko ak ñom ci 77 721 32 32 77 721 32 32 kon nak magok jaaxle jeexna ci walum telephone ak Fall communication wa Keur Khadimur Rasoul nek fi ci Colaban ci robinet serrer di jay telephone en gros ak détail ak bép accessoire telephone bu ngeen soxla yitam waye nak dila lebal telephone nga man ko fay ci ñent japp juroom benn wër Fall communication wa Keur Khadimur Rasoul dal li leen taxajok moy fajj seen jaxaré ci walum telephone.

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tianar FM et Lergui FM.
2: Serigne bi dakul nu mbollem luy taxup xolaw xolaw xolaw xolaw xolaw xolaw xolaw ak luy waral xola de ak lepp luy taxa moy Serigne bi dakul nu mbollem luy taxup xolaw ak luy waral xola de ak lepp luy taxa moy tamay nu luy toyal xol faw wakay rafetal nang jorto tay sawaral ay cer di tax ni tewi ni denu may faw akay wan luy waral sunu xol di sedd kay nuxnu xe kay beg ci yow kinu may gude ki becc ak lu ci ñew nay ñew ak sunu mbeg talal mu far talim de yo xamni dootuñu fay tay ak alak nañu nuy ñeenun bañe ñun sunu ñun te may nu may ñinu soppit faw jant guri tek alang nañu nuy ñeenun bañe sunu ñun te may nu may ñinu soppit faw cantu gurey ñongal nu nun bu nu rural kenn lef bu nu kenn rural lefit farnu selal may nu muccu guway tabal mu ci cant ak yermande boole nu duy fawan njariñ ba mu fees ak ay njariñ yu nu doy notal nu soppeeki noon ak bépp lar bu nu gis te not nu ci aw ndigal fawit ba dee fi nu roy jubal nu may nu ñu jub nuy def lu jub di ko wax te sax ca faw ba yàllaa kiy laram di nu way bu soppikuk jamono ku yàq jëm si ci nun loo xam ni te noo ko ci jikkoo ki jëf nanu moy ñoo ngi ni wett ni ak maaxus te ñeelu nu lëf lu dul sa yer mande ji nuy seen yow sunu nday bu nuy bon ak bu nu baaxee lépp far nu yërëm te may nu ndimmal lu rëy luy dolli gëm fegu ay xëynoo ki cant ki ndimmal gontu noo ki ngërëm te far fanaan ak mbing may nuy ndamit sog a xëy tabil ci man ak ci kër goo xam ni maa ko defar tefar jagal ma jagal saa gépp kër bu ma jay man yaa di ndaw si man ab yal naa di far wi nga nopp yal naa di far wala léppam saf ñu far la ko may yal naa la sopp bu wér yal nang ma sopp bu wér yal naa la jublu bu wér yal nang ma jublu bu wér yal naa la sopp bu wér yal nang ma sopp bu wér yal naa la jublu bu wér yal nang ma jublu ba tey mbind ak cat ak lépp luy jur sikki yal na ma moy lu nam matee dox sunu diggante jàpp ko rey rayal nu luy teenu bég faw ak lu nuy taxa mer tefal nu nag faw dàkkul nu moy ak aji moy sëriñ bi daa nga nu may ak cant may nu ko ren te boole nooti ca ñay xal seeta fekki di wen sëriñ bi daa nga nu may ak cant may nu ko ren te boole nooti ca ñay xal seeta fekki di wen doleeti nu mucc ak xéewal te may nu bu wér nuy teewe jëpp di wen tey yokk faw waka gën doo jeele yaa woo man tefar tabe nag jagal nga ñëpp te jag lii tax ñu teg la fi nun yàllaa nu bëggalu yiw yàllaa nu faggulu yiw moo tax mu teg la fi nun nuy raasu yiw fi saroon yal nang fi yàgg nu yàgg ak yow te aw sa ndigal awloo ko ñëpp te sut nag ñëpp tur aku fan loo daam bét ci sa digg ak yàlla yegg na yow lu nuy mebet sunu digg ak yow na yegg ci kun te bépp lar bu ma bëggal jàmm boole nu jox jàmm ak tiraanga te may nu mucc nag ci lu bon nekkal ci mboolem sunuy wet wër nu kàppaku yiw taxaw ci nun ba nuy yegg ak jàmm fépp fu gën fegal nu luy doge faw ak képp kuy doge it te def nu dog kat bu lëf dul jéem a dog du ko man te may nu doolay sa xaar ak wér ga nekk ci doj ak way gi jant bi way ci fenk man nga yewen naa ñak lepp nga am nak lepp ma ngi fi yow di seenu lepp li may bon bon faral ne ci man saral mu ci ak wër ak njariñ ak yiw taat mu ñew na mu yok juub tete we dewen beugal nu ren ak dewen ak mepp at mu nu jëm te may nu ñepp nu yok ka fekke dewen sarax mu malanum cianta ak sutura ku yiw te boole ca mbubbas ndol la nag tubayes ngërëm sarax mu malanum cant ak sutura ku yiw te boole ca mbubbas ndol la nag tubayes ngërëm te takkal mu néegu barke ak jàmm ak njariñ xaral noote baaxit may nu ndol leen lu am xoram dangaa saf te say wax saf sa jëf saf nga njax la fit te boole ngoran njàmbaaraku tabe doote xam da ngay jenn waajoo xam ni boole nga ñëpp not ba képp ko nangu dëgg jébbal na lay biram yoral ma samay mbir ak mbirum ku ma jox mbiram te dox sunu digg ak jépp lor ak moy ak tilim te def nuy murit yey sant faw yu dul tawat yu deeful tawat yoo xam ni faggul nga leeni ndam sunuy pexe ak mboolem sunuy bir a ngi yoral te may nu pexem baatin mu jub munu dolli gëm te yàkkal nu yàkku ngir bu yéemu bu sedd xol bu tax ñépp ñeenoo ñee ba ñëw ni fi nun goram safal mu ci yow mii may nu xet gu bawoo ci yow bu ñuy jóg di bantum réew kum réew kay xalam safal mu ci yow mii may nu xet gu bawoo ci yow bu ñuy jóg di bantum réew kum réew kay xalam safal ci nu nit yow mii nu saf la nga saf nu nag nu far di sa ñam woo xam ni moo dàq wépp ñam doxal sunu digg ak lépp loo xam ni lii du yow te boole nu faw ak yow dugal nu ci saw yaram dugal nu ci sab xol faw ak ci sa kër bu wér te guddal sunu fan may nu yërmaande ak ngërëm dugal nu ci sab xol faw ak ci sa kër bu wér te guddal sunu fay may nu yërmaande ak ngërëm mbég muy tax nu bég ñi nu sopp bég ñi nuy bañ di ñuuram tooka yuuxoo ka miccitu sarax noote mbég muy tax nu bég ñi nu sopp bég ñi nuy bañ di ñuuram tooka yuuxoo ka miccitu xeel benn bis ubbil nu bunt bu sedd xol te jox nu lu mbooloo mépp bokk di làmbutu te dundal sunu diggante leeral ko nag na ñax natal nu fu nuy nekkit ba kenn du fa yëngutu tabax noo ki doj ak weñte boole ca far si moom nu def sag tabax goo xam ni ñépp da koy moytu te def nug tabax goo xam ni waaju ca dal ni wëy ku may wallu dee naa nag sama rese ngi watu musal nu ci fett ak toj ku nuy bëgg a toj na toj rajax xel ma dee muy dox di wax tooka jabbutu musal mu ci mboolem lor ju nekk ak ju dëkkagul ku nuy bëgg a randal lëf na mujj di randutu ku bëgg nu toppas lëf na topp ca àll far nu gën faa amu yaatal ñu far gën mu faa watu ku nuy jëme lor delloo ka lor jëm mu jël te muñ bu lor jëm ci nun yaatal nu boole nu it saytu faral def nu gàncax nuugu la fi wéddatul gu sax bu am mbay te teggiwu mar akum ndogakum natu saxal nu bu wér yow loo saxal loola sax bu wér ku bëggul nu sax nay suufe faw waka bokkutu te yal na nu guddu fan sunuy soppe guddu fan ci barkeb sëriñ Tuubaa ki tee nun nu meccitu te yal na nu guddu fan sunuy soppe guddu fan ci barkeb sëriñ Tuubaa ki tee nun nu meccitu ma dimmali koo man yàlla ak yonne nam ba tey ba sant sëriñ Tuubaa te ñaanal ko wépp yiw ma dimmali koo man yàlla ak yonne nam ba tey ba sant sëriñ Tuubaa te ñaanal ko wépp yiw defal na ma luy waajur mënul yàl na am lu rëy lu sedd xolam foofee mu nekk lu ñëpp naw te yal na xolam seddit ci nun ñii mu wàcc dem te yal na nu wàccag mbég mu tax ñépp ñëw nu ëw te yal naa mu cantit ci nun ñii mu denc fii te yal na nu wàccag may gu tax may gu nekk ñëw te yal na ko yàllay xëpp yërmaande sépp saa te tee yal barab yépp ak sunuy xol xelaw xelaw fabal yalla jam ak yermande ku yewon jeriñ joxal mu serigne touba ki tax ñepp xam la yow fabal ngeeram ak jaarama jo xamni dootu den joxal mu serigne touba ki ye ñepp ci nelaw fabal tiant tiant mbé yu uppum xel ak xalam joxal mu serigne touba ki tax diine xey taxaw fabal may yu deful tak kay tandale kelim joxal mu serigne touba ki te ñepp rus ba sew fabal ndab tawfiq ak tiranga yu fess ndek joxal mu serigne touba ki te ay wu nek xew fabal pal gudul deñ mukk mukk te dootu nax joxal mu serigne touba ki xefam mu tek ca kaw fabal lepp luy toyal xolam ak lu koy seral joxal nu ko faw ak ndam te mayenu ci momu yu fabal lepp luy toyal xolam ak lu koy seral joxal nu ko faw ak ndam te mayenu ci momu yu na mbolo mi xam tay ji ni yow ban bala geureum te yow rek la sante te yow rek la faral na mbolo mi xam tay ji ni yow ban bala geureum teew rek la sante teew rek la faral teew rek la andal teew rek la safo safo wuma baye ndey safo wuma yit alal dana wessu baye ndey te wessu itam alal baño joxal la sa bop ak sama jur nga boole jël dama boole mbolo mepp tek fele ngap ci yow nga jox ma lu gën mbolo kere ci du man asal la faat ak la faatul lepp fam nga ko jox ma man ci sak tabe yow ya mat di jende la kay begal fegal ngam mbollem luy lor ak lu amul njariñ te ñadil nga nay cant ak njariñ ya ka seddu xol fegal ngam mbollem luy lor ak lu amul njariñ te ñadil nga nay cant ak njariñ ya ka seddu xol sarax mu sarax mbolo mi guddu fa nak weru yaram ak lu muy jaamo ka sante di aw digal notal mu mbeure xibon notal mu sunay bakkan notal mu ndaw ak mak faw yow noté kat notal notal mu serigne ak cedd ak jinna not gu wer musal mu ci saytane ci fi yam yamuy raxal notal mu serigne ak cedd ak jinna not gu wer musal mu ci saytane ci fi ram yamuy raxal sahal mu ci muccek jam ak xol bu seddunum te dolu na natange ki cant ki xel yu dal lu neexul na may may fawute moy ñi ni jeufal lu sopp na may dal fawute dal ñi ni jeufal lu dul mbeg bu ne ñoket na tek gisunuy barab te moy nu te moy mbolem ñi lay sopp kay teral ragasna samay dab jox la yow ki ma daadiyel duyel maati saada bi bañi yembatan yari raxas na samay dab jox la yow ki ma daaduyel duyel maati saada bi bañi dembatan yari na yépp ni del ak barke faw ak ndegal ngeureum ba dab yi ma dendal sax ni del ak lu am njari jagal nu lor ak ñàkk ak lu ñuy bañ ñu teggi wey tefar dañ nu am koom ak wér ak dund ak njari na mbolem lu ñuy wut am finum faw sax finum ba ko gis di jangu yiw finum faw ak njariñ bu saytane ak lor jëm ci nun mukk sen sa bu taw feex ak jub jub finum mukk ak njariñ musal mu ci mbind ak gemmiñ ak wepp ay wujub te dox sunu digg ak lepp lef lu amul njariñ pexam ay mujug yaqal ku jog yoru ay di ñew bala ñew na deppo ay wa depp ak ludul njari pexam ay mu jog yaqal ku jog yoro ay di ñew bala ñew na deppo ay wa depp ak ludul njari te yow mi la nuy laqo baraw nak lor ak lu bon te jot ci wak sak cant faw wak ndam ak njari ñagal wër nu ko ñag wër ko mbacke xelam madal xolam sedd ngir dootul fasee ki mbég ak njari dugal nu ci sam ñak noon tefal nu ci biiri mbég sañak bi na nuy wër kapp faw ak sunuy njariñ dugal nu ci sam ñak noon defal nu ci biiri mbég sañak bi na nuy wër kapp faw ak sunuy njariñ sabar kene ànd ak noon te nekk ci noon bu wér te mboolem lu nuy yangooti nay tono ak njariñ baril nu te barke alal sunuy jëf te dolli nuy karaama yu lamboo may yu dul jeex ak i njariñ ma jëw yeesalu canta ngëram moo rafet ci man damaa gis ñu gépp cant war te ñu suufe ma ma jëw yeesalu canta ngëram moo rafet ci man damaa gis ñu gépp cant war te ñu suufe ma ñifab seeni mbir jébbal ma faw bu ñuy gërëm di sant ko xam nii na may def ba santuma te xam naa ni yàlla am ci man yërmandee ku yiw fegal na ma béppub coona fal na ma yor na ma fegal na ma béppum natt jox na ma ab sëriñ bu teddang njabootu cant man yàlla wëccuma rafet naa ci moomit njort xam naa ni man na ma defar ba ma jag baaxal ma sellal ma sàmmuma damaa feesa kukban dell ak lu ëpp wax mu feesa nga neelam dell te jubluma damaa feesa kukban dell ak lu ëpp wax mu feesa nga neelam dell te jubluma damaa ñàkk-ñàkkit lépp baawuma lëf mu am nag ba ñàkkul lëf ni cas yëf ya xëppuma gërëm naa ko ngir am naa samay kem yu dee ba jee ma des fi ba tey ji man te dee woo ma wëppuma gërëm naa ko ngir am naa samay kem yu dee ba jee ma des fi ba tey ji man te dee woo ma wëppuma te am na ku judd faf rekk dal di dee ñu suuli ko faf réeréew tuwam lile bir na ma dangay gis ku faf sax dee ca biirum ndayam ba cay ñu xajjil ma yi yépp ak yu dul yi xañeefuma wërsëg man xañeefuma wenn yiw loreefuma yal naa sant yàlla mu sant ma te yal na sunuy xol sedd guy yi nu gudd fan te wér sopp mboolem gaa yi yàlla ñu sopp ma ci bunt bi laa xal seeta nekk ba dee fi man te loo wax ak loo noppi ma sax fi man ci bunt bi laa xal seeta nekk ba dee fi man te loo wax ak loo noppi ma sax fi man fegal ma ku dul yow faw wakas mbuntam ak yëfam te doydul ma wëllis gaa yi ban yépp ak yi gën farang naa ku dul yow faw wakas mbuntam ak yëfam te jublu ci yow faw ak sa bunt bi fal ma kun te def ma ku yokk gu ñëpp xam musal ma ci géppug jëm gannaaw ak lu jëm ci bon tamay ma ci sagtab yaari ajjana may gu wér naam jur gu dul xaaja ngërëm sut ku nekk fan wéral ma ci yow ci nit te may nu wér wi yaram nu ëpp ci nit ñib xaalis ak diine faf ca man te addina ji mboolem ku rëy ku ci dee fi ñee na wàññi ku ñeenoo ñee ba jébbu lu faf ci nun bu bis pénc baa mboolem ñu rëy ñi fa bee fi ñee nañuy ñee sunuy dongoo ka làqu fi seeni ron tetin ma ci saa bopp ak ko jàpp ci man bu wér tetin ma ci ñëppam def ma fawoo ko dee fitin te jéggal mu jéggal gaa yi nuy topp seeni moy tafar seeni moy yépp ak sunuy may fegal mu tan te jéggal mu jéggal gaa yi nuy topp seeni moy tafar seeni moy yépp ak sunuy moy fegal mu tan yërëm mu te nangul mbay mi nangul mu jépp jëf te nangul li nuy ñaan ak li nuy jox ñi nuy gétan musal ma ci béppum nattu dàkkul ma ay wujub mu teggi ma géppug teggi ci ñi sas fi man musal ma ci béppum nattu dàkkul ma ay wujub mu teggi ma géppug teggi ñi sas fi man bari wax ak bari nelaw tëggeefu ko doo gis ku ne faa moo fi gën bari le ko bari wax ak bari nelaw tëggeefu ko doo gis ku ne faa moo fi gën bari le ko noppil ba gis lu ma ta wax nga wax ko yow boo ko gisul nga bàyyi kon nga amu yiw yow boo fajul dara na ngay faje dara boo tekkiwul dara na ngay tekkee dara fajal sa bopp door a jóg faji dara tekkil sa bopp door a jóg tekki dara sëriñ bi tey lutee ma faj fajal ma ko lutee ma tekki dara it tekkil ma ko xam naa ni maa bon te xamit ni maa xëyib xam naa ni yaa di kay fajug bon ak ayib xam naa ni xaw ma lëf nga xam ni xaw ma lëf ma xam ni xam nga lëf nga xam ni xam nga lëf xam naa ni aw ma lëf nga xam ni aw ma lëf ma xamne am ngeuleuf nga xamne am ngeuleuf xamna ni bëgg na la fit nga xam ko ma xamne man nga ma joxit nga xam ko ta ma ngi ni di la daga naka wayan sarax ma li ma lay daga naka wayan jugal ta dem ku nara dem dana la jot mo gën di waré ka xulo ka woow nit jugal ta dem ku nara dem dana la jot mo gën di waré ka xulo ka woow nit waral sa bop yow te warit kula jot kula jotul bay ko muy def lam jot yalla la ram bum faso jubal mu jub bum faso wula jubal boba du jub yenen ba jum na ku ko top jum na saytane bon na ku ko topit bon na serign bi gën na ku ko topit gën na ngiram mit jum na te yaana wer na bind na wax na def na degle aw yiw ku yekki nak melni ku tax sa bop yow ku rere yalla rere waye yalla mo ja ku koy ram ëlëk fa yalla ku toppatul yalla na toppi wayam mbalu ko dal bu mu ko xul falayam defar nga kër gi gep tay gepuk defar gawal te toppe ko ndigal balaxar defar nga kër gi gep tay gepuk defar gawal te toppe ko ndigal balaxar kër bu xare te xamni ken toppi wuko kako defam waxtu de jogi yanuko serign bi num fegal nu geppu moy ndigal fegal ni it yanu kër ak geppu mbugal yene na no mel na nga bëgg bi ku na mel may na nu mel melo sedd yow saxol saxol bi buy sedd sunuy xol sedd yal na saxol sedd sunuy xol sedd sedd nga mbacke sunu xol yigu yi yal na mu sedd faw sa xol bu yi am nga sunuy ngeureum bu yeur yal na mu am nak sa ngeureum non lu ken masula am am nga sunuy ngeureum bu wer yal na mu am nak sa ngeureum non et lu ken masula am yalla ma yalla feq feq saw fan yal na nga feq feq yit sunuy fan ni dund ngay dund sa xol bi sedd sunuy xolit di nuxe ka sedd adina ji bu nu fi seru wen ay fanu jemit bu nu faji sulu niru ay nanganu may jammi tek eleng nun tabunu jist tek eleng daralu bon fegal nu lo begul bado tu dik lu yag yagati te may nu gi yag fekal nit la nga geram bado tu dem lu yag yagati te may nu lepp ndam man maa ngi jóg yalwaani buur ak waa këram ñu am lu rëy ku ñu may nga xam loo jortuwul man maa ngi jóg yalwaani buur ak waa këram ñoo xam lu rëy ku ñu may nga am loo jortuwul ban baaki gaayam laa fasoo yalwaani tey ndimal ak i barkee ki yërmandee ki pal yow ban baak barkem ñi lay jox seeni mbir ak seeni jur ak seeni doom ak seeni xol def ma murit bu la gëm budul yokkat ci yow may mag cofeel ak itte faw ak aw ndigal bu ma soo la woo bu ma itte woo bu ma bëggaam ndare loo ma tànnal yow ki xam ak loo dogal def naa la ndey def naa la baay ak ab sëriñ def la xarit def naa la kër def naa la njël nekkal fi man nekkal ci man bul jóg fi man bul jóg ci man dëkkal ci man far may dëggal jàppal sama xol ak samay cër boole far tabal ci gaalu cent may num xel mu dal dalalal sunuy xel leeralal sunu xol bu wér leeral sunu diggante nuy jub tey jubal yaa doy lu may nog doy lu faw ak yëf yu doy doylul nu wëllis ñëpp ak seeni alal saa dund gi may dund nay dund njariñ goo xam ni moo gën ay nawet gën ay kuréel na nga guddalit sama fan wi may mag pal gurëy ci sa barke ak barkeb sa gaay yi lay lay jëfal mboolem ku lay yaakaar akay wut say ngërëm may koy ngeeram ak mbeng mu reey mu musenul ci sa barke ak barkem ñi lay wolo ko gem biñ nani la senul reey luma jortul lo xamni da na ko sakko kay daga naka wut ludul sa jëm mu ji lolé ma ngi koy tuubi lo xamni da na ko sakko kay daga naka wut ludul sa jëm mu ji lolé ma ngi koy tuubi ludul sa jëm mu ji lolam ndog la rek mu reey te bëgg leuf lula moy ak moy la na tuubi ablar bu beugé ludul sangam ba ak ndigalam ak moy la beug ku beugu moy na far tuubi tay ma ngi tuuba ka sakko mel ma sedd sa xol fasona ma saxalit sa top ku tuubi mbolem li wey fare na ku tuuba ku rafetal fasona ma tambulik selal ak ku tuubi ya set welas musula dox sax fu tak lu bon setal ma ngir yalla man mi tak bay tuubi defo lu bon musula def ben bis lu warul te wajudul yow defon mas lef lu muy tuubi ken mas la joxe yalla akam ben bis ndara yow giñnaani wax ji soxlawul tuubi ya xeyni dommu ngirum yonen batay wewey ba yegg rek nga del si yob kuy tuubi motax ku tete ak yow ko ka am ti lu yew mbolem ku jong moy la tay mo def lu jar tuubi no ngi ci say loxo melni gumba yob nunun ban yegg ba del luy andi kuy tuubi mbolem sunu mbire ngi jappal ba jana yow di yor ak yewenal nuy sant kay tuubi tamay no ak way ci yow mi way ba jitu ku way wayal nu deng ba kuy way fum mu gis tuubi rekil mu adina mi fawet ci xol yi bu wer ba ken du xey ite wotis lef ludul tuubi adina mi tekki wul lef waande nak li waral mbolem ñi gën di ci soxlas lef akay tuubi kuy roti ndox rek lay wut waande day wuti goj wut baagamit doora jog jëm teena kay tuubi ku sakku ndab sakku baaga goj baam te jogul dawroti mo bëgg duniya ji na faxa tuubi kuy wut alal ngir fasoo ko toppe nag bakkanam yàlla a ngi gis la mu fas ay moo yeyoo tuubi ku nekk yàlla a ngi gis nag pas-pasam ba mu fas ku fas lu bon na ko feccee jooye ku tuubi ngir yàlla kenn mënu ko na boo kareer ak war lii tax ku yeewu di fas awiiw akay tuubi lay dëgg nit ku am wér sant daa la ko war ngir nit boppee du tëlëf gaay nan tuubi ku làq gën làq ak wér am na lépp lu gën te kat deseetul lu dul ak cantaku tuubi te donte addina jéppit yaa ko yor te wéroo nga fab ko lépp wute wér ay na ngay tuubi ku bëgg lëf dafa am ak wér nde waaju amul ak wér du bëgg lu dul ak wér nanuy tuubi te ndaw su fay soli yéeree mit ba wopp fi bis nga gis musummi ko jëndeg wér nanuy tuubi góor ak jigéen a fi yam kenn soxlawul ndare wér moo tax ko am wér na farloy sant kay tuubi alhamdulillahi rabbilalamina nanuy taqoo ki cantaka réccuy mooy akay tuubi alhamdulillahi rabbilalamina nanuy taqoo ki cantaka réccuy mooy akay tuubi yow ngan ji wettalu bëtte ngan ji wettalu xol nekkal di wettalu saabat faw ak sama xol te donte waa penku ak waasoowu ñëw nañu tey ànd ak manit bu ñu tax mbig tabbi sax sama xol saa gët yi nay ja ci yow saa xol bi nay ja ci yow saa cer bu nekk na lay bégloo ka daw ci ndigal bu nit ñi dee denc ay soxnaa ka fàggu dugub di jëndi fas ak a war tey dox di denc alal naa denc man sa ngërëm tey fàggu naag sa ngërëm tey jënd it sa ngërëm yow mii te jàpp la jël naa raw ñi lay sopp raw mboolem ñi lay jox yëf raw gaay lay jëfël raw gaay kenn jotul te jox ma nak ete juy jëm kaw li kaw reey reey and ak wër ak guddu fan ak ndimmal ak rafetal sakal ma buntu bu lepp xalse te dox di ma lor te may ma nak luñu may soppe kañe yeremal yeurem nu jaglenu yermande ki yute dogal ci nun lu sedd sunu xol faw ful mu tefal bari nu yokunu bir ak bitiful nu bu wer tefal nu tundu ngaram ak barke faw defal may noti jox noti selal noti yeti nun yete ngaram ndax nu fargam lat yaam soxal.
0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchanar FM et l'RK FM.
3: A'udhu billahi minash shaitani rajim. A'udhu billahi shamin alim minash shaitani rajim. Assalamu alaykum. Mbok julit ni mbok talibé yi mbok yi téwul ak baye xel sen émission mak bi di léral xam xam ngeen ci and ak Seigne Mortala. Bu ko défé kon muy émission bo xam si dé len koy jappu day am ci radio bi di ciñer dé len koy jappu yeen mbok yi di émission bi bu ko défé kon manam damay ñëkke ci fébaru gorgu tuttalé ci walu sey fébar bo fi léral dañ koy safara faj bu wër dañ abal la té bu déñé dootul ñëwaat gorgu tuttalé ci walu sey lan mako indi fébaru diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi tuttalé ci walu sey to cigarette day indi tuttalé ci walu sey nan sangara day indi tuttalé ci walu sey fébaru infection day indi tuttalé ci walu sey fébaru bobu met day indi tuttalé ci walu sey fébaru tanki met day indi tuttalé ci walu sey fébaru ndigli met day indi télé ci walu sey fièvre hépatite A ak fièvre hépatite B fièvre hépatite C ñet yépp da fay indi télé ci walu sey tox cigarette day indi télé ci walu sey nan sangara day indi télé ci walu sey lepp li xétu sous xétu drogue day indi télé ci walu sey moom nit dañ koy sa safara faj ba wër dañ abal la té bu déñé dootul ñëwaat ku bëgg faju da ngay woté ci numéro bi dang koy bind aïsro ko sa whatsapp wala nga waxal ko wala nga aïsro ko sa appareil wala nga bidou ci kayit muy 76 369 27 27 kep ku soxla garab wala nga soxla ay ñaan bo woté dañu la indil say garab indil la say ñaan wax la ni ngui koy defandiko kep ko xamni ki da nga soxla garab soxla ay ñaan da ngay wote ci numéro bi bo wote dañu la indil say garab wax la ni ngui koy defandiko man nga wote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre dënd bi metti fièvre xol bi metti di ginaaw gi metti fo mëna nekké ci Dakarou ak dëkk yi wër Dakar wala nga nekké diwanu Tawampël wala nga nekké diwanu tengé bo woté ci numéro bi wax fi nga nek ñu indil la sa garab wax la ni ngi koy jëfëndiko garab yi da fay and ak tur yalla and ak alcorane karim motax ku ko naan wër ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre hépatite A fièvre hépatite B fièvre hépatite C da ngay woté ci numéro bi wax fi nga nek ñu indil la say garab wax la ni ngi koy jëfëndiko numéro bi moy 76 369 27 27 numéro bu 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 kep ko xamne ki bëgg nga faju fièvre asthme wala nga bëgg fièvre ulcère ku bëgg faju fièvre estomac ku bëgg faju fièvre gorgu télé ci walu sey ku bëgg faju fièvre tanki metti ñi amé fièvre golopati wala nga amé fièvre rein wala nga amé fièvre rhumatisme wala nga amé fièvre xétu gémine man nga woté 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 26 369 27 27 ku bëgg fa ju fièvre asthme, ku bëgg fa ju fièvre ulcère, fièvre estomac, fièvre nak bi metti, fièvre xol bi metti, fièvre du ginal gi metti, ñi amé fièvre yaram yi metti, yaram yi dis bo amé fièvre gemun gi am xet wala nga amé fièvre dën bi metti wala nga amé fièvre du ginal gi metti wala nga amé fièvre hépatite A, fièvre hépatite B, fièvre hépatite C wala nga amé fièvre infection da ngay woté ci numéro bi 76 369 27 26 369 27 26 369 27 27 76 369 27 27 boko defé kon mbokk yi ma léral ci fièvre gemun gi am xet gemun gi xéñ tuwab diga wéé mauvais haleine lan moko indi fièvre diabète type 1 ak diabète type 2 ñaar yépp da fay indi xétu gemin tox cigarette day indi xétu gemin nan sangara day indi xétu gemin bobu met day indi xétu gemin tanki met day indi xétu gemin dig ginaaw gi metti bu féké dafa am ndigil dafa am liquide man na dem ba indi la xétu gemin tox cigarette day indi xétu gemin nan sangara day indi xétu gemin fièvre séré day indi xétu gemin fièvre mboran moy siñ mi nacc da fay indi xétu gemin ko xamne ki da nga amé fièvre dig ginaaw gi metti da fay indi xétu gemin ci kaw dig ginaaw gi nek liko sabab nek ndig bu de ndig la am dret ci bir man la indil xétu gemin moy dañ koy safara kim dal da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 27 bindal numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre nak bi metti fièvre dig ginaa gi metti fièvre ndig li metti fièvre bañ bi metti fièvre ndoxom siti fièvre asthme da ngay woté wax fi nga nekk ci Dakar ñu indi la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko numéro moy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 di sér bax mbolam ñuy tél émission bi wa kër Serigne Babacar Sy yitel émission bi wa kër Mame Abdou Cissé Dabakh yitel émission bi wa kër Mame Liam Lay yitel émission bi wa kër Cheikh Amadou Fouti Tall yitel émission bi wa kër Cheikh Ahmed Bamba Khadimou Rassoul ñi tél émission bi wa kër Cheikh Ibrahima Fall yitel émission bi Ibissini Tiawlay Serif Ibissini Tiawlay da fay japp émission bi bu ko défé mbokk yi di sér bax itam Cheikh Mansour Diouf Serigne Fallou Mom Serigne Sonay moko xéxal momi dafa tél émission bi mi ngi tél émission bi ak Serigne Mortala mom ak soxnam Mame Fatou Mbacké Mom Serigne Fallou Mom Serigne Sonay bu dafa tél émission bi Serigne Sidi Mbacké Mom Serigne Dan Mom Serigne Abdoulat momi dafa tél émission bi nek fi ci clinique Kulabure Kassor dafa tél émission bi ak mbolam kuy tél émission bi di léra xam xam yeen ñi diglu radio Jant bi 88.6 yeen ñi japp radio Jant bi émission léra xam xam bi nga xamni ci dañ ci waxtane ci walu fajj ak walu ñaan heure mi am jappelin ko lundi 8h30 moy altiné mardi suba gi 8h30 mercredi moy alarba midi 20 lay tambali jeudi alhamis midi 20 lay tambali émission bi day tambali aljuma di vendredi 11h30 samedi émission bi day tambali 21h dimanche émission bi day tambali 22h ci goudi 10h ci goudi 22h ci goudi dimanche ngeen ci and ak Serigne Mortala di len koy japp ci radio bi di radio Tiener FM bu ko defé sen émission léral xam xam ngeen ci and ak Serigne Morta la ku bëgg fa faju fièvre asthme ku bëgg fa faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre nakh bi metti fièvre bi ginaagi metti fièvre tanki metti fièvre dëna bi metti ñi amé xol bi metti garab yi ñu joxé day and ak tru yalla and ak alcorane karim ku ko naan wër fo ma nekké ci Dakaru am nañ auto amnañ auto amnañ moto da ngay wax fi nga nekké ci Dakar ak dëkk yi wër Dakar fu melni pout bo nekké côté bobu wala nga nekké côté Jahay wala nga nekké côté Tetouampel man nga woté ci numéro bi mu 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369 27 27 man nga woté ci 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ci ngay woté 76 369

0: منهم مغفرة وأجر عظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله خلق قدره ومقداره العظيم. في لولو ما في داودي li moy l'islam bo ci dougul tay nga xam gis nga l'islam mo won la safara jahannama nga bëgg gis tek ci sebet han xaram won la wasihal ladina kafaru ila jahannama zuma hatta iza jaa'uha futiqat abwaabuha wa qala lahum hazanatuha alam yahtikum rusuluhum minkum yadluna alaykum ayati rabbikum وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. إن شيطان لكم منوجو من لي ما يور أتونوكو منوجو دو بوزا متر من كينو متيل جيني بصح سنو سبب إن ديني إن الله الإسلام الإسلام رك ما يتاخ ما باينا l'islam mom bo ci duggé mom di nga libéré wu so yéré ismullah al-azam ni rek duñu bosé métat kenn lo téb aka am solo fan nga juggé yow ban dëkk nga juggé ñew fi han fan han d'accord da nga jéki ñew suñu dëkk dal gis xalé bu jigen bi duggu ci mom. Kan moy sa chef waxal wala ma sonal la wala ma lak sa yaram bam xon waxal han nga ne kan mo la yelif han kan wax ko gawal kan moy sa chef aha acha اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. دعاي ديلي قاول كان موسى شيف ها اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المتلصم وآله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المتلصم وآله. بخل كرسي
1: ناتنجن ناتنجن دجنجا مصور دجنجا خمجا بوحن بطي ناتنجن ñata ngeen duma ci delu
2: gannaaw lolu mbokk yi gannaaw lolu kon mbokk yi man ngeen la wote ci numéro bi 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27 numéro bobu ci ngeen di woté ku woté de demout problème reçu la du fay da ngay couper woté wat insi wala nga jital plus 221 ça apparaît plus 221 compose 76 369 27 27 plus 221 76 369 27 27 ku bëgg am bayré wala nga bëgg am yëkëti ko wala nga bëgg am karangé wala nga bëgg ñaan lu ci walu ubbé ko ñaan lu ci walu muccu ñaan lu ci walu kenn du man ci yow dara ñaan la ci walu yalla musal ci ciatu bal ak ciatu lamine da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27 ku bëgg faji fièvre asthme fièvre ulcère da nga bëgg faji fièvre digguna gi metti fièvre tank yi metti beudi xassan loxoy tang nobbi metti nobbi xassan da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 so bëgg ñaan ci walu am kayit pour tukki ñaan ci walu da ngay déposer ay kayit ci ab société wala bëreub liggéey kay bëggu ñu jël la wala nga bëgg am bayré goor ak bayré jigen wala nga yar place place bi nga bëgg mu dox machinisme mi mi ngay jaay nit ñi mën ko jënd goor ak jigen ma nga ndaw di ñëw ci place bi di ko jënd da ngay wote ci numéro bi wax fi nga nekk ci Dakar ñu indi lako yor nañ auto yor nañ moto ñu indi lako wax la ni ngui koy jëfëndiko yi lay jox day and ak tour yalla and ak alcorane karim motax boko jëfëndiko sa aaju faju man ngeena wote ci numéro bi 76 369 27 27 ci ngeen di wote 76 369 27 27 wote len 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ci ngeen di wote ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre bob bi metti fièvre digguna gi metti ndigli metti bañ bi metti wala nga amé nobbi metti nobbi xassan beudi xassan ndoxom siti hémorite man nga woté 76 369 27 27 76 369 27 27 jeul ngeen jëf kon mbokk yi émission bi jeex na jeul ngeen jëf.
3: Vous écoutez
4: le réseau
3: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchanar FM et Lergue FM.
5: Bismillah barke Serigne Touba ñi ngi ñaan Serigne Sam suñu borom yagal la fi te wéral la yu bari dañ koy xam bu ñëwé fi mel na xamatu dara wala ñu faté ko ngir tefal gu ñam suñu digal yow bala mi ma andal ñuy dayratu tarhi ila llahi tahtarayati khadim rasulillah ñoy ñew nuyo ci siara la di bekk yow tayit worna liggey bi nga xamni def nga ko ci yoonu l'islam ñom xamuñu lepp way xam nañ ci lu bari bari lo xamne rafetlu nañ lolu ndax suñu borom dafa wax ne man la yaskura naa sa wala ma yaskura laa ku sant dund bi ki la defal boo sante yàlla du nangu te Serigne Touba mooy suñu lépp moom suñu yaakaar àdduna ak àlaxira mu gis nga lëggeel ko lëggéey boo xam ne képp koo xam ne nii ab jullit la te rafetlu loola gis na lëggéey bi nun nag danoo tàmbali woon àllarba ju ne ñu am nuñ def bu matee lu am solo tuuti ñu def ko ngir yàlla ak yonente bi ak jëmmi Serigne Touba ak cofeel gun am ci yow ndax gis nañ ñi leen jàngale sa bu àllarba ñu am luñ def seen digg ak ñu leen di jàngal taxoon ñu tàmbali loolu taalibe buñ gisit di ko ca jariñ ngir jëf moom da ngaa waxoon ne Serigne Madiaw Faxa ak Serigne Issa Dienne ba ñu àndee ñëw si yaara Cheikhul Khadim te Serigne Madiaw bàyyi gerteem ba mu ñor mu yët ko Serigne Touba ànd gam ànd ak Serigne Issa tax na ba mu ñëwee Serigne Issa xolam xaw a yëngutu tuuti Serigne Touba def na ko Ahmadou mu ne Mbacke moom Serigne Ahmadou Diaw mi ko bayoon gerte gi mu ne ko xanaa li ma def dalaa neexut mu ne ko Mbacke ba may bay de Serigne Issa mi fekke wu ko na ko jiitu damaa ruj ba sama loxo yi yàqu kon boo ne yamale tuyaaba ji sama xol dana xam tuuti Serigne bi daal na ko Ahmadou mu ne Mbacke mu ne ko taril ma wa sam si ba mi tari ba ca fa kaso ba waqaraa mu ne ko waaw ju lu mi tegtale Serigne Madiaw na ko mbooloo la mu ne ko mbooloo moomee ku ci rayoon gi dama yanntu yàlla Chaalihu ga mu ne ko xudaar mu ne ko ña ko fekke woon te tere wuñ ba suñu borom ñëwee da leen a boole musi ba ñoom ñëpp kon kuy def lu baax na nga ko yéene jullit ñëpp moo tax nuy nu bëgg taalibe bu nekk rek mu xam ne yaa ngi lëggéey nun lëggéey boobu nun suñu borom xamal na ko def gi nga ko def dana tax mu wàcc mboolem taalibe yi rawatina ñu yaakaar Serigne Touba ndax da ngaa waxoon ne Serigne Touba dafa doon yonente bi sa sam kem li yàlla ci moom xam googu nag dana tax maanaam ñu mën ca jariñu ndax sa yëpp laat daf ne woon jot na nag ñu xam Serigne bi ngir mën a jariñu ci moom sun borom sax dana ngeen ma xam dog ma jaamu ndax ko xamul doko meuna jaamu bu ngeen ma xamul ngeen may meuna jaamu kon nun xamul won dara ci serigne bi man na wax ndax wax yalla rek motax nga jariñ serigne bi jariñ lo xamne yemena sun xol sedd na ba danaka xamul lu ni wax tay dal ñi ñewut ñeppit dañ ne man dong bu mo ñewon doyna len mak ñima andal waye la fa dess mat na fukk ci li talib yi rafetlu nañ lolu bu baax di ñaan sun borom yagal la fi di rafetlu bu baaxa baax liggey bi nga xamne yang ko def ci liggey bi yoon serigne touba bi ci julli ñepp rawatene ñoo ñew di la siyaré di wax né waxtaanu jammalaay fañ ko daggé won dafa neexon lool mudi serigne touba lim am ci arab nga xamné resi so arab nga wax né abou nouas serigne touba gatchal nako ci way fu nga lañ daggé won waxtaanu du ko sori yaakaar na fa surtout mukh jilan abou nouas nga waxon serigne touba gatchal na abou nouas nga xol né ñu da nga wax né xaaf yoyu satatu ñëk wé mujj wi niko serigne touba wayé lu jafé ci way la bu ko neexon bu na jeex non la koy defé te kon day nuru fo waye mom dara am du fo nga wax ne bi mu jeme ci ndark la Alhaji Ahmadou Diama Bey al kharima jaxate kala teyem bubam serigne bi nako bama buma yagal al kharijal bama daari wax ne liman hamad bahd saybin abratin wa bima waye lu bare bare di gar walé serigne bi di tag yantou taslam serigne bi mom lolé mu defon daal ne ya abratan saba khawli bama wa buma joyu dafa dem bam yag mu ne dakoy tup tok gogou nak leral nga nako bataay moy asnadul abraj sayatul muharibin waye waxtaanu fam nexe dagn ko teela dag do ngay ñaan serigne touba don gim don yentou sallam ak lu meuna gëna bëssu suñu xol ci digg ak serigne bi ngir nu mën ko gëna jariño ñu ñaan la loolu ci man nga dimbali ñu ñaan nak suñu borom yagal la fi lool te wéral la ñu and ak nak magum talibe tay di serigne salihu sow di ko xamne ku am tiofel ci serigne sam ndax ñun ñepp bëgg nañ ko ngir lutax nit bo bëgge kum bëgg rek mu daal lay bëgg gis nañ mo way serigne sam way yo xamne dafa tambalé won ci ya talibal hilmi la tarhal ila al-hindi wala lisinin wala shamin disi sandi in kana fi baynina shambay hawaru taban wa su'dadan wa tukhan janbahu kal-hindi fa khatta sawfa ba'da al-fiqh man akasat umuruhu qatas dalil al-fard lam ara shahiba ifsin mislu adadan wa khaw rabbi shar al-ayni wal-jundi ma si atafasalhu min hilmin wa min hikamin dinan wa falsafatan ahya usal maj moko lu moko waye nonu lako tambale won diko am tiofel ci serigne bi mu beg lol ci mom ndax buñ ko ke mbolo lay jangal tubarkala waye dafa dag yep xamal na len na serigne sam dem na ba ci mom mi buñ ko bolé conférence serigne bi du nango ñew ngir war mu jum am digam ak mom muy sunu magum talibé ñu jital ko ci yoon wi di ñaan dal liggey bi serigne touba daf ne ki nga sopp nang koy siyar ak lu kërëm sori sori ci raaya motax tay ñu jog ngir sopp tiofel guñ am sunu digal yow siyaré la ta ñaan nga jappal suñ ko lere gog suñ digal yow wa yere jef ma jox serigne salihu
4: bismillahir rahmanir rahim serigne sam ñi ngi nuyo di ziar di barkelu ci xol gi ñi xol sa jëm ak tew gi ñi tew sa jotaay di sant yalla subhanahu wa ta'ala mi nga xamni mo ñu wërsegele li damay faral di wax lenn ci nit ñi ne len serigne sam bokk na ci kiray li nga xamne mo dox digeentem ñu bari moy li ñuy wax serigne sam sambay conférencier nit ñaar dafa baxo turu wañ koy tuddé bu mu siiw day doy nit ñe ba dootuñ gëstoti lenen lu leen mëna jariñ lu wess loola Senegal toll na fo xamne ngeene li yalla def ci jëmam ji ak fi yaqati jikko yu toll ko ruto na nek mbirum ak kurel wala julit yi kesse ay fi mu toll rew mi yep ño warona profito television bi nek ci rew mi ak radio yep waron nañ bis bu yalla sak ñu dajale seen micro talal ko ko wutal ko waxtu wo xamne bi ay biski sa su jotté nit ñepp xamne waxtu sangam dañ koy deglu waxuma ci walu l'islam ji waye ñi gëmul diiné sax dana leen wax lu leen jariñ su boba rew mi jam rek mo fi nek ndegam bi ngeen sakko téway bi da ngeen bëggoon bu ñu ñëwé qasida gogum ñu njal ben ko leral bala ñuy jox serigne bi kaddu gi kon bismillah te ma ngi djeglu señ bi ci wax gi may wax ci kanamum di xamne ciakute fu mbokk talibi mom mune suko nenal lolou mo waral wax gi waye sama yaram daw na ci te amna ci am tit tuti أعوذ بالله بسم الله حسبي الله توكلت على الله أنا بما سنت يالله سبحانه وتعالى جل في خير الخلق وي وي ليكو ورالون موي حديث بي يونتي صلى الله عليه وسلم واخني استكثروا من الاخوان فان لكل مؤمن شفاعه يوم القيامه نين ادنا نين فخي با غاونتي ووت في ñu ngeen bokkol ngir yalla ndax buñ démé yowmal khiyamati aji gëm ju nek am nam ramu té kenn xamul ban bakkar mo lay teunk ëlëk ak kan la yalla def ci mom ëlëk mu ëppalé la ba war la ramu ëlëk kon fenn fu nek nang fu buuf tal fa sa loxo tax suñu borom buntu yu am ci ko suuf kenn xamul num tollu rëdd gu yalla rëdd ci sama xol né bëgg suma démé ba bëgg xam xam bam jaral ma lu bari ma ñak ko ci aduna ngir sakku ko jëm ji ñu togal tay waxam la deglu mu taal jumu bëgg xam xam ci sama xol bañ na ko ba danaka téré yu bari ci waxam la degg turu téré ya gar ci sama bakkan ba am ko soga xam la nek ci bir téré yoyé ñal benu beyd yu waxon ne ya talibal ilmi la tarhal ila al hindi wala lisinin wala shamin lizizandi nekul ne wax ji hadith ba waxone utlubul ilma wala fi sin dama beug sansé maknama dedet beug gën batikulo ku gis way wi wala nga deg ko ëlëk donte gannaaw bon fi bayiko la nga xamne barab bu nek bu fa leer takéti takéyit amna fi leer gu fi suñu borom talon go xamne ko ko xeyntu da nga jël njariñ tax mu wax ne yow mi nga xamne ya jog ngir sakku ci xam xam sant na la bu laxati di dem ba end di sakku ci xam xam jaratul ngay dem sin wala ngay dem sham muy rew mi ñu wax siri legi di séti jenn jëm wala genn kilifa go xamne gi xamal la xam xam motax nga fay dem li waral lolu in kana fi baynina shambay hawa rutaban wa su'dadan wa tuqan janbahu kal ghimdi mané lolu day bul ko def feek yalla dogal na jëm ji di serigne shambay nek ci suñu bir nga xamne suñu borom may nako ay daraja may nako ak cang go xamne gi yalla may nako ak ragal yalla suñu borom def na digënte ñaari wetam yi ni mbarum jasi di ëmbé jasi ji yalla def na non la ñaari wetam yi ëmbé xam xam cang gi lu jitu effortu bopam yalla def na mu don ko ci wayjuram ragal yalla gi mi ngi feñ ndax arab yi dañuy wax ne ku boole ñaari baat wala nga way wenn beuyit samp nga sa bop manam def nga sa bop cible manam ben nit ñi taaj la ci seen kanam di la fatali ko ba faaw wala ñu wacc la xel yi fatela kon ci biir waxam ak definam ko xam dara ci ngay xam ragal yalla am fan la toll faqad tasawwafa ba'da al-fiqh man akasa al-umuruhu qad tasadda lil al-fardi waxne dafa soobu tasawuf gannaaw bamu laqé xam xamu fiqh ndax fiqh bi lañ waxne mo wara jir tasawuf bi sok ci top man akasa al-umuruhu ay mbiram safanowul moy ji tebul tek wuti xam xamu tasawuf te jitalul xam xamu fiqh bi ba nopi nonu ngeen deg ci waxtanam yu bari mu len di netti waxtan waxi imam malik ja diko mengale ak bey doy seigne touba wax ci masalikul jinan qad tasadda lil alil fardi muy gongi kuna jëm ci aji kawe ji nga xamne moy kenn ku wet ku amul ñaarel lolu xam gu ngeen ko xam mo waral ngeen dajalo ma ñew tew seen teway bi ngir ziyare ci lam ara sa'ib sahib hifzin mithluhu adadan wa qahu rabbi yashra al ayn wal jundi man musuma gis aji mokal ju melne mom ci lim mokal nit dajaliko genn walu beuyit wi di ñaan yalla nako suñu borom fegal ayu beut feral ko ayu kurelu shaytané yépp tartibu aqwalihi qad a'jaza al-fusaha bil lahjatin tuqizu al-wasnan min maydi mané nimuy toftalé ay waxam lotal na mbollem éloquent yi
6: dañ
4: ko génné ci waxin ak langage bo xamné bi nit ki doon dajjant bay neer bu déggé waxam dana ko yé téwal yalla ci xolam ma shi ta fasalhu min ilmin wa min hikamin dinan wa falsafatan ahya'u zul majdi mané lepp lula sop nang ko ko laaj ci xam xam ak sagesse mo xam diine la aju wala ci philosophe la aju delu wat ñaan ne aji tedd ji de suñ borom yalla na saxal ak dundam yubdi tariqata ahli allah wadihatan lil muqtadin dhawil ikhlas wal wird dana feñal yoonu ga ñi nga xamne ñoy ñoon yalla ñi yoon wo bam leer nañ ndax ku nekk xamna ne ni nit ñi yabe won tasawuf ak serigne si ak yoon wiñ jaar bi ay waxam tasaro ñu bari deltu nañ ginnaw bari nañ ñuko daan ñu daan weddi tasawuf ak diko songu mujj nañ wëlbeete ku dugg ci ron képparu tasawuf moram mané dana léral yoonu ñoon yalla ñi bam wéx tal ñeel képp kuy roy ñi di boromuk selal ak ñi nga xamne ño di boromi wird da'ni min al-ulama al-ja'irin ila ahli al-hukumati ahli al-ghash wa tard lekon ma ngi lay wax ne waccima bul ma jégué mukk dima indil turu borom xam xam yi xamne dañoo jeng jëm ci ñi nga xamne ñoy borom ndombay tanki aduna yi nga xamne seen taxaway lepp moy koch te di jëm yo xamne suñ borom dakku na len bo len waccé fan nga jëm ila allazi la yakhunul ahda maw'izatan yubdil haqa'iqa haqqan nasir al-fard ma nga ñew ci jëm ji nga xamne mom day du war ko leere la mukk kolereul diine la duko war moy li suñu borom wax ma ngi ci jubli suñu borom waxan ci alquran ne wala tarkano ilal ladina zalamu bu len jeng jëm ci ñi nga xamne dañu bokalé dañuy togn dañu deung ma nga jëm ci jëm ji nga xamne mom du warul kolereul mukk ci waratem jamono yu nek day feñal deug ya mudi deug di jëm jo xamne ji mi ngi dimbali suñu borom subhanahu wa ta'ala fum toll ndax alquran mo ne in tansurullahi yansurkum fashhad majalisuhu watlub gharaibahu amsit ilayhi bila ghuflin wala bu'd mané kon djugal nga dem fekk ay jotayam té nga sak waytum rankay xam xamam su dé wax nga né ciel bu sa xol saganté bul ko sori soko défé tasir bi aarifan ahwal sadatina alwarithina litaha almuqli' aljahdi da nga mujju donte jango ay téré da nga mujju sax diko am xam xam xam melokanu mbollem sang yu bax yi fi jaaroon ñi nga xamne doon nañ ñont yalla taxa mi nga xamne mo fi buddi bokale yalla ak wedd yalla min as-sahabati ridwanul ilahi alayhim kullihim haizi tanbihi wa najdi lako tambale ci sahaba ya yalla na ngeureumul yalla nek ci ñoom ñi nga xamne ñu laq ak yeta lañ ak daraaje yu kawé ila shuyukh al-kiram az-zahidin min al-junayd qa'idihim lil malik al-fard baba ngay aksi ci serigne su tedd ci deudu aduna tambale ci imam junayd mi nga xamne nenañ moy cheikh taifati sufiya mi nga xamne mo len jite jëm ci bour bi nga xamne moy kenn abi yazid wa ma'rufin wa zi nunin al misri sahib ikramin wa zi zuhdi baba ngay aksi ci abu yazid al bustami ci jëm ju ngeen di baral deg lu bare bare mu diko tudd ci ay waxtanam ba ci ma'ruful karqi ak zunun al misri ñi nga xamne borom tedd nga la borom deddu la wal awliya az-zuhad al-muflihin alladhina intalaqu li diyar al-khayr wal majd ak wali yu yeb yi nga xamne way deddu aduna lañ di way kulu di way texe ñi nga xamne boy nañ jëm ci keruk yiwga di keruk tedd nga ramaw li dunya nibalan faja'at nahran ba'u khaba'ithaha bil jannati al bard ga ñoo nga xamne jël nañ seen bali fet sanni ko mu dal ci potoxu aduna sobes aduna sepp ñu jaay ko jënd ko aduna suñ borom ju sedd ja كذاك الشيخ القديم البارئ الفضلاء محيي المسالك بعد المحي والسلد نيكي نونو نون لا ني اوبيه سونو بوب دي نيو ليرال ميروم شيخ القديم ميغا خامني مو گيتي وي گن ييب خامني مو نييو فك سوبو كاي با گانيو باخني جارون ديمون باي فار ديمون با تك مو نييو ليرال كو بام لير ناني دوندالات كو سيرين شام ليرالال نيو كو خامل ني تي لو خامني خامو نيو كو وون عليه مدهر رضوان الاله الذي لم يخلق الخلق للاهمال والطرد يالنا ngeureumal yalla nek ci ñom diirub jamono suñ borom mi nga ne bindul binde fi ngir neenal len wala dakul len olif peyam ba sallahu alayhi wasallam rabbul kawni bari'una ala mubidil aadi sahibil wa'd suñ borom jullem ak salmalam mom mi nga xamne mo ñu bind yalla nek ci yonent bi nga xamne mo alak non ya yonent bi nga xamne moy borom digba mang ci djublu wa ba'su maqam mahmudan allazi wa'ata joji ñi wax gannaaw buñu déggé noddu allahumma salli ala sayyidina muhammadin sallam kon ñu djébal sëriñ bi kaddu bismillah
6: sallallahu alayhi wa sallam.

0: jërëjëf Serigne Saliou, yàlla yàggale wit, ndax dimbali nga na bu baax ci loolu ñu doon wut muy xentu sëriñ bi. Jërëjëf.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لمن آمن بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القول الكافر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا منهم واخذل من خذل المسلمين. جاي سيد الوجود وعلم الشهود صلى الله عليه وسلم. كون نك موكي ني سانتي الله جل جلاله وعزك معلور جل جلاله تبي سيد الاولين والاخرين يوم لين دي نيت لين سانت لين نوكل لين ماسو جون لين دالال ngi leen di gërëm di leen sant ci yéene ji ngeen am awalan itte ji ngeen am ba mottalikoo saaniyen yëpp gi ngeen yëpp ci xol bu ngëm fees li ngeen bëgg te di ko toppatoo te suñu borom di leen ci dimbali saalisan dokkal gi nag lu ko waral moo di loolu ma wax rek li gën a jafe tege li gën tey bunt bi lépp lu baax mooy xam xam li lay jariñ teeg ëllëg mu xam yi jëfe tegg ci l'imam al-Ghazali dafa wax ci naaj min hadi al-abidina bi ne xam-xam ak jëf mooy lépp ñoo tax lépp loo gis nga gis ko lépp lu am ñoo tax andi tàmbalee ci suñu borom tabaraka wa taala ñëw ci yonante yi ak yonante bi sallallahu alayhi wa sallam yow ci malaayika yi ak saxaaba yi ak kër yu baax ñëpp xam ba xam jeex xam yàlla ci gën am ba am jeex am yàlla ci gën kon kuy wut a xam yàlla di ko wut a am di ko wut a jege yaa nekk ca la gën yaa nekk ca la nga xam ne doo ko rëcc mukk insha allah di ko wute itam ci jamono ja xam ne ca la gën a wut ko ca la gën ndax ca la gën a jafee wut lu baax moom si jamono ji noona baaxee waaye nag jaf suñu jamono ji ci ra lu tax daf ci gën a jafe mooy jamono ji nga xam ne yonente bi sala sama ne woon daan toll foo xam ne ku téye sa diine yaa ngi mel ne ku nëpp xalu safara waaye boo muñee da nga am yoolu juróom ñaar fukki siddiq mu waxoon beneen yoon ne am na ñu leen gën yéen saxaaba yi ñu ñoo ñan la mu ne yéen da ngeen maa gis jibril di wàcc ci man ma jàng alquran lir waar di leen yee ngeen gëmm am na ñoo xam ne gisuñu ma gisuñu dara ci man lu dul dégg ma rek gëmm ma yow ñaa ñu ndaw waxit lu sayidna abu hurayra ñett li ne la nga xam ne nit daana ko def ba mucc ci jamono yooya daanu àgg si jamono boo xam ne bennam rek ku ko def mucc yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dolli ci ne ummati kal matari la yadra awwaluha khayrun am akhiruha sama xeer yi daal mu ngi mel ne nawetteeg kenn xamul njaal been gee gën wala mujj gi dellu ne xeet woo xam ne man maay bopp bi ISA di mujj gi yiiw rekk cee am yooyu yépp dinu dolli yaakaar ñu dolli ca ba tey loo xam ne xaas la bu la neexee nga def chance mooy ñu dajal fii ci kaw suuf nga xam ne leerug l'islam dafa doon wëndeelu bi mu jógee Hijaz tas lii dem Misra lii dem Iraq nga gis Misra waxuma yonent yi fa daan dem ci qadim zaman bu jàgg waaye ci ay kumbalul awliya ñi fa juddoo màggee fa ba mate fa bañ denc leen fa kenn xamul nu ñu toll Iraq noonu xam ngeen ne Irak ci la si Abdul Qadir Jilani nekk Seydina Junayd ci lañ nekk Sëri Saqati ñëpp kenn mu ngi leen a lim Misra noonu dal di top sahara bi di ñew ba ñu fi neex shimal afriqiya ma afriq di nord dañ ci awliya ya fa jiddo yag fa mu ko ñu di wey ba jaar ganar cheikh ahmed el fadl cheikh amalaye cheikh saadu abih di ko ci bañu senegal ka am ni jamono yu ñu tollu deggu ñu fenn ci lu yalla feñal tax suñu borom day neub di feñal té am jamono yo xamné day feñal ay gaay ngir taxek ñeneen wara top xamné wajoji bu ñewul won ñoñe seen taxé dana jafé wala ñeneen lay taxé ñeneen ñu di taxé jëngeen señtu tuba bind né dafa ñew ngir xettalé ndax ñu ko top ñepp buñ ko topul won dem safara ndax xarnu bu lendeum la won ni musa ka di wax né budul won ak dem gi wala nasran té kon billahi ñepp dem niran tuba bi aksi won na ba nopi xam ngeen né bi mu tambalé di wote di waré jamono yoyu la colonisation tuba bi di commencé mat xamné bobu kon dañ yobbu ñepp ci kéfer nim ko waxé rek mu ñu ñu mu feñal benn benn yi mu feñal ak ñim neub seen xam lu ñu tollu ko xamni yalla boole na la ci xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam def sa dund mu dajé ak aji xéetlé wërsegalé nga xam ko nangul ko diko top itam te xërcé sa cëlt amul fu wara yam yaru murid nak di yoon wo xamni xër moy kanuli xër moy la nit diraay morom sahabi amul nit ñoo xamne bu melni ko sayyidina abdullah ibn umar
2: cieñex fm
1: fu ma sa ci yarante bi tok wala ciaru garab boy soga sax bu tuti bu mu denal won dañ ñew diko jubanti di samp banta diko ci yew di tok di xañtu fu mu nekkon ta bobakat yarante bi sallallahu alayhi wasallam ñi ko gisoon ñi ngi fi ci suuf ci bari lool ak ñi mu joon ñepp ngi fi woon teewul ñu xere noon ku ñu xere noon nag boo demee ba gisatoo lu bokk ca kooka yaa war a gën a xër lépp mur ci dal di demee noonu ak fab melo woowu xër ci sëñ Touba ba ngay dox ci àll bi gis fu ñu samp ay salaan mu wër ñu ne sëñ bi dafay julli woon xër mënu koo wees koo amee dàllam da nga koy denc fonk ko mu raw ki gën a bëgg àll na mu fonke jama ak la mu fonke or wala xaalis ko amee woon mbubam wala morso bokk ci mbubam non lii tax mën a jëriñ ab taalibe cofeel xër ko cofeel mooy indi xër xër nag mooy tax a mucc xër ci yàlla xër ci yonent xër ci sëriñ bépp ak bépp bunt boo xam ne dañ la koy ubbil muy buntu texe xam ne boo ca duggee dina di wéy da ngay àgg ci texe xër ca mooy tax gañe keneen képp koo xam ne xëréwul na yow yonente bi sallallahu alayhi wasallam day tur yàlla day tur yàlla wii di koos sa yaram dana araam safara dañ ci mucc te bu yowmal qiyaame daani la fay fay goo xam ne duñ ko fay kenn ku dul ki ko topp ëppale la ci maanaam gën la ci xër nga xam ne li nga def la def ba noppi gën la ca xër dal la cay raw xër ak ñàkk rëy ku mun la dindi rëy ci xolu nit defar ko dana la jafe sëñ Touba boo ko seetee rëy la njëkk dindi ci xoli taalibe yi taalibe yi moom woyof rek woyof wàcce sa bopp koo gis parce que yéenee suuf nangu lu nekk nangu ko la doyee dal nangu ko la suufeel nangu lépp loolu moo di ak defaru kon bu fekkee yàlla def na ngay ko xir di ko sopp di ko woyof tax woyof mooy safaanu rëy te rëy moom suñu borom rek a ko jagoo ku ko ca fekk rek mu lakk la ni iblis def ki la gën a woyof nag mooy ki la gën ndax boo seetee asalu masalik bu muy lim ñi gën fa yàlla bi mu tuddee ñi gën ñi leer ñëpp ba noppi daf cee tepp ne ak ku gën a rafet di ko rek ci nit ñi di ko ci rafet mooy nan waye fa ca jiitu ñëkk rëy
2: noppe
1: mu yées ci jàngooy xol yi. Gannaaw kañaan bu rëy dañee añaan teg woyef dugg yéene ñëpp jàmm dal di dugg. Ñii defaree te mën a defar yooyu lañu njëkk dindi ci nit. Suñ may jaxat wel wax ne murid dëgg bul mer te bul jàpp mer, mer ak jàpp mer day alak ab murid. Meral say ayib te gëm sëb sëriñ, te daw ay nemmatam ba am say murid. Di lim ji koy murid ba àgg ca muj gëmu ne duyal naa la nab laa ngi nii soo yenoo te tuuroo ko am barke am ay murid. Ak ba ci yàlla mun la am mukk ci xol bu rëy nekk wala añaan nekk ca. Gannaaw loolu ki àgg ci yàlla lu mbindeef am rek daf ko koy yéene, lu jullit am donte amu ko yéene na ko ko te dégg na ca mel ne bu ko amoon moom ci boppam. Lan mooy ak defaru? Ki mën nag ak defaru lay njëkk a fàggul lépp ba lay indi barke. Dañ ko baa ngi tàmbalee ci felag rëy gi dindi rëy. Mooy bu nuyee sa morom sax am na mën a mel ngay daal di wàcce sa bopp si jóot wane ne rek nit ki yaa ma gën. Maa la gën moom baat bu rafle la, yaa ma gën mooy baat bu woddu. Maa la gën jaam la, yaa ma gën mooy sang bi mooy sang. Si naa Boubacar waxtaane naa ko ay yoon daan wax buñ ko taggee ni Seydou Sadio muy def léegi ne allahuma anta alamu bi min nafsi wa ana alamu bi nafsi minhum allahuma ja'alni xayran mima yasibuuna waghfir li ma laa ya'lamuuna wala tuwaxini bima yaquluuna. Suñu borom de yaa ma gën a xam sama bopp, waaye ma ne ñii di ma tagg maa leen gën a xam sama bopp, waaye yàlla nag ma def ma gën ni ñu ma jortoo te nga jégal ma li ñu xamul ci man te bu ma jàppee li ñuy wax. Foofu la wàccee sa bopp mën a yem, foofu la xam sa bopp mën a yem, foofu la xam yàlla itam mën a yem. Mu boole ci nag tumu ranke ci àdduna. Tumu ranke mooy ko bokkalul yoon rek mënu leen a ànd, niroowu leen, bokk leen jikko, bokk leen dara, amu leen juboo. Tumu ranke nag ba tey mooy mottali diine. Bada ad diine xariban wa sayaudu xariban fa touba lil xurabaayi. Yonente bi salaa sallam nee na diine ji mu ngi tàmbalee ci tumu ranke. Dana mujj di lu tumu ranke, waaye tumu ranke kat yi ñooy ñi texe.
3: Vous écoutez les réseaux de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tiener FM et Lergui FM.
1: Buñ ko taggé ni Seydou Sadio mi def légui ne allahumma anta alamu bi min nafsi wa ana alamu bi nafsi minhum allahumma ja'alni khayran mima yasibuuna waghfir li ma laa ya'lamuuna wala tuwaxini bima yaquluuna. Suñu borom de yaa ma gën a xam sama bopp, waaye ma ne ñii di ma tagg maa leen gën a xam sama bopp, waaye yàlla nag ma def ma gën ni ñu ma jortoo te nga jégal ma li ñu xamul ci man te bu ma jàppee li ñuy wax. Foofu la wàccee sa bopp mën a yem, foofu la xam sa bopp mën a yem, foofu la xam yàlla itam mën a yem. Mu boole ci nag tumu ranke ci àdduna. Tumu ranke mooy ko bokkalul yoon rek mënu leen a ànd, niroowu leen, bokk leen jikko, bokk leen dara, amu leen juboo. Tumu ranke nag ba tey mooy mottali diine. Bada ad diine xariban wa sayaudu xariban fa touba lil xurabaayi. Yonente bi salaa sallam nee na diine ji mu ngi tàmbalee ci tumu ranke. Dana mujj di lu tumu ranke, waaye tumu ranke kat yi ñooy ñi texe. Way tumu ranke yi ñooy ñi texe. Bada ad diine xariban lu leer la. Sahaaba yi njëkk a gëm yonente bi salaa alayhi wa sallam dañ leen daan lakk ci safara, di leen naq ci ndox, di leen tëj ci néeg du ñu lekk, di leen dóor, di leen yenn ak di leen tëral di teg seen kaw ay doj yu gën a diis. Di ñemee jàng alxuraan, di ñemee julli ci mbooloo daje fenn yëpp suñ ko won a ñeme. Loolu foofu tumu ranke mënu koo weesu. Murit yit bi yoon wi tàmbali jaar nañ foofu dóor, yeew, tëj, nangu sa kër, nangu sa alal, dàqala, lépp def nañ ko. Kon doxin bi moom wenn rek la. Loolu moo doon doxinu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahaba yi, mooy doxinu taalibe yi ak sëriñ bi ak taalibe yi. Loolu muñ akoy matalé té muñ lu koy dëgëral xam li nga bëgg xam namu tollu xam boko amé lam lay jëriñ fam lay yobbu nam lay def am nim lay wutalé ñeneen ak ñi la ñëpp di ñëyé boko xamné téwal ko ci saxal da nga attal muñ lu nekk aduna dañ né hulwatun khadra aduna dafa neex nitax toy ci bëttu ci bëgg aduna ki ko mëna muñ moy kan ki xamne lu gën aduna am na fi muy wut loola koku moy mëna muñ ni xay aduna ta aduna lu mu gëna neex ci nit ki gën ko lor lu mu gëna neex ci mo ki gëna banex ci aduna gëna am lim bëgg lepp bu tollo ci sukurat moy gëna son moy gëna am metit bo roogi di genn day siisu yaram wi di siisu siisu ni ko wala fi daan waxe nit ku faatu di joge këram bàyyi fa ñi mu gënoon a bëgg roogi sax ci yaram nit du nangoo dem ñi di ko xëcc buñ ko bifee rek fu mel ne caru garab boobu nga xam ne dafa fees ak dég dugg ci biir nit ki ba fu nekk dég na fa ñu di ko bif ak doole di ko bif ba ba muy génn roogi kër gi mu namoon suuf si mu namoon nit ñi mu namoon jëmm ji mu namoon jëmm ji mu yàggoon mosu cee jóg daf ciy kalleewu ñi di ko bif mel ne taxas doo xam ne biñ ko bifee day génnaale ay suux yàpp ak deret su kuraatu bëgg aduna dana ko mettiital lool dana ko diisal bëgg aduna nag du moom rek mettil sukuraat nit ku baax sukuraam dana metti sukuraatam ci kaw lenn suuf si mu daan jaamo yàlla ak béréb yi nga xam ne mu ngi leen di tàggu ñu xam ne dootu ñu am jaamu yàlla bi mu fi daan jaamu di ko jooy di ko mettitlu doomu aadama julit yi mu fi bàyyi te daa leen jëriñ ci diine di leen xettali te bu demee xamul daañu leen seytaane dana leen réeral wala daañu amati ku ko wuutu ci di leen gindi wala déet mun ci boppam rooxam day du néega dem wacc fi loolu la loolu dana yàggal sukuraat dana ko mettal moo tax akabirul ulama yi ak kumala awliya yi lekk seen dem dana metti daañu wax ne yonente bi salaam bi mu fi jógee danaan wax inna lil mawti sakratan inna lil mawti sakra day am na waxtan de day am na waxtan day ñu nag dafa wàññil xeetam yépp seen metti tuddee yóbbaale ko daañ baax ñi daañ def noonu cheikh Abdoulaye Charane yi nett na ne daa gis na musiba mu jëm si ci réew ni mu ñaan suñ borom na ko ko teg téyërëm jaam ñi mu teg ko musiba moomu mu nekk diggante dund ak dee ba nga xam ne mar mi daan daw jaar ci gannaaw këram di ndox day génn xool ko mu xonk coy yi mel ne deret ndax tiisu li ko dal métit woo xam ne waroon na dal junni nit wala fukki junni nit kenn nit yenu ko xam ngeen ne metti na daañu nekk di ne am na benn waay bu mos a gént adduna tukki mu wax ko bàyyam ci murid yi bàyyam dem nekk di ko sëñ Touba mu ne ko ndax am na gént loolu mu gént day dëgg la ndax musiba bi doon ñëw day bu adduna jëpp tukkiwulit fii fépp moom dana fi tukki waaye man maa ñaan sa borom mu dal ci sama jëmm ji ngir ñu am jàmm bu fekkente ne nit ki dafa jaay addunaam jënde alaxira dana mel ne ko jaay pepp suuf jënde addunaak li ci biiram te moo ko ëppi sax mu ko raw waaye la ci des nag safaan bi moom mooy alkute nit nag alaxira léegi boo gisee shaair di wax naan uqaddimu ustaadi ala xaqi waalidi walaw kaana li fi lwaalidi lbir wa lutfu fa haada murabi lroxi walruuxu jawharu wa haada murabi ljism wa walaw sidfu ndax ustaaz sëriñ ñett la dém rek doon naa ko waxtaan fekkal waxtaane koy bare bare ci ay kama bi ki nga xam ne moo lay fegal musibam adduna moom ak musibam alaxira ci baatin moo ëpp xaq ci yow ki la jur shaair bi moom dafa ne maa ngi jiital sama aqi sëriñ ci kaw sama xaqi waajur téewul kat ku topp sama waajur laa ku ko naw laa ku ko fonk laa ku ko bëgg laa ku dégg ndigalam laa ku ko ñeewant laa itam waaye nag bu ma seetee ne ñoom sama jëm ji rek lañuy topoto duma xif duma mar duma tilim duma tawate ñu fajj ma kene nak roogi lay terbiye mom lay yar mom lay fegal musibe yi nga xamne bu dalé dootu jeex mukk moy tray bamé nak taxaway dispench ak safara mune mu melne wurus bi sagar biñ ko ëmb rek wala kayit biñ ko ëmb kayit yi amul solo li am solo moy wurus ci bopam ta ro kon moy wurus yi ndax moy li sax ba ëlëk fi romb romb way rek la ñu waxon xër gi mu bok ci xër gi ni ngeen def ta dara taxul ngeen def ko lu yalla yarante bi ak seigne touba bëgg ko ta deg li ngeen di deg ci man ci mom diko wax moy metti li seen xol di degeural seen gëm di bëssal ñen xamalit ak talibi ak nañ cey jëriño ak moy lan ak fu mu saxiko demb rek ci waxtaanu am ko doon laaj manam birum talibi ak serigne fan la genné ci sharia l'islam ba di ko misal waye ci jitu rek moy li ma waxon rek moy xer faral nañu waxtaan nañ dañu serigne bi bëgg gëm la bëggal bopam mënu la cey jëriñ bëgg giñ ko bëgg yow ci la mëna dëgg ba jëriñ ñu ngi jëgë Dakar ba ñew fi tan ak ñaar té jëri kër la té xamné man ki na tuti fatali wa ben hadith bo xamné sallallahu alayhi wasallam mo fa lekk al hadith al qudsi ben way bo xamné dafa jëgë ci dëkk jëm ci benen dëkk di ziaré ci mbokum jullitam malaika mi sappul ko nit amé melaw nit melni nit dajé ak mom niko yow fo jëm ne ko xala ci dëkk bi ko la fay wuti mu ne ko dafa am kuma fay seeti di ko ziar mu ne ko xana daf la amal bar nga di ko fay jëm mu ne ko déedéet xana daf la defal njëkk lu baax nga di ko fay mu ne ko déedéet xana da ngeen bëgg ànd dem fenn wala di toppatoo nga rek mu ne ko déedéet la fa wuti nag mu ne ko dama koy ziar ji rek ngir yàlla wala kam dem wax ko sun borom ne ko boo demee ne ko jéggal naa ko ba faw jéggal ka muy seeti ba faw kon yéene ak jëf mooy sotti yéene nag bu fekkee ne tëlee jëf boo ko tee sotti daanaka sotti na fekkee ne mën a jëf ànd na ca nag te jëfuloo te amul loola gàllankoor booba la yéene dul am njëriñ waaye bu loolu rek yéene moom am na njëriñ la biñ ne am na ko laa jeen Seigne Touba ne ko waaw na alquran dafa ne wa laysa lil insani illa ma saa wa an saa yo so fa yura nit ki li muy jëf mënu ko wéele ci traayu bàmmeel ba basaa di taxaw sax ndax dafa yàgg kon bu jeexee na muy def mu ne ko bu jëf jeexee yéene randu si te du jeex mukk niyatul moomin

0: yo xamne dana bari ba doy war nga tek ca sa xol du jog ci mom du jog ci wala du jog ci yalla du jog ci mom digeent yalla ak yenen bi rek yag lol moy taxam na ci yenen bi sallallahu alaihi wasallam set necc manam pureté bo xamne sa xol bi amul ben tombe bo mere julit wala bo jugo di ko nit wala lo yene nit wala nit def la lutax nga mer wala nit def la lula nakari yep do to amati ci yow ni ñep da nga leen di yene li nga yene sa bop do xalaat mukk mbiri aduna tok ci jotaay di xalaat mbiri aduna ba mat ay seconde do ko def sa xel mi li ci nek ba faw rek ak fo tollu bo ñukul ci alcorane nek ci salatu ala nabi wala ngay def tafkir li ñu wax meditation di xalaat li ci sa kanam di xalaat maggu suñu borom bi di def tadabbur alquran xamne bo joge ci li yaangi ci li bo joge ci yoy yep baye bay nelaw sax li ngay gënt ak li ngay jener ak li dikal lepp luy joge ci yalla ak yaronte bi lay doon ay sekere lay doon li mel doxal yi wax na ko waxene nit ki dana ag ci kashfu ak ci fat fo xamne dana tedd lu mat ñetti waxtu yewu xame ci bir nelaw yi lo xamne manon na jang ñaar fu kette du ko xam dal lu leer la danaka julli ñi ñep ku ci nek xeyna musula ñak fo jaar fa la xamal lool wala nga dara jaax la nga nelaw ñu leeral la ko yoy da nga xamne kon ñi nga xamne ñoo melaw melaw ñu wax legi ñoom lool dana yomb ci ñoom dana yomb ci ñoom kon gis yonnabi sallallahu alayhi wasallam ndax ku ko ci doto yaqule mukk mom nak daf ci amone may ndax daf ko téla gis manam fi mu tollu gis ko ñi bari mujj dañ ko gis lol bané dootuñu tékliko mom waye bañ fa tollo gisuñu ko mënuñu ko gis muy kamel kamel nak man laytu umul ma'rifati nur warihi wax na taxtal len ko batay dafa tambalé balay teural yoon bi dafay teural l'islam mawhibul qudus umul ibrahim bobu la jëk way sharawale ko ci bir muy mawhibul qudus bind ko jangale ko itam muy tawhid nga xamne mo jitu ci islam bind nak ci fiqh bu mu binde tere ko xamne dafa jago fiqh rek manam ilmul kalam lañ ko wax ilmul kalam xam nga ne ulama yu ciow lañ ciow yu bari amna ci ñoo xamne ñu na jang ko daganul am ñoo xamne ñu jang ko dafa war farata la lutax ilmul kalam liko indi modi jamono yi nga xamne ne ki julit ni ubbi nañu Grèce Yunan ba génne xam-xamu philosophie yi ndi du Socrate Platon Aristote ak ñoom ñëpp Mamoun doon nekkoon benn amirul mominine benn xalifa traduire lu yooyu yëpp ci arab philosophie bi ak na Ahmadul Kunti mooy ki njëkk philosophie bi jiitu ci ñoom philosophie nag xam ne gëmuñu diine di laaj jullit ñi laaj yu doy waar yoo xam ne duñu xam nuñ koy tontoo ngir bëgg leen wan ne rek diine ji jubul wérul nekku leen ci dëgg lalu tax nag ulama yi sos ilmul kalaam yi laaj bu ci nekk ñu indi nañ koy tontoo ba àgg ci jeexal nañu laaj yi ñuy fent nag seen ci seen bopp ay laaj yoo xam ne bu la nit ne woon nangam loo koy tontu bu la nit naan mel na tey bi ñu naan waaw chrétien yi yow nasaraan yi ne naan jullit ñi waaw da ngeen ne isa kalimatullahi batu yalla te da ngay ne kalamullahi mom khairu makhluqin ding te nekul hadith lu sosola kon isa da ngay nangou ne kon yalla la wala doomu yalla la ndax doomu yalla la waxin la rek waye kon te naw nang ngeen te alquran wax nako rasulullahi wa kalimatu alqaha ila maryam wa ruhun minhu kalimatullahi banu ngeen ne ruhullahi te yep ngeen d'accord ci tax d'accord len ci kon isa doomu yalla la xamne kon yahudi dañuy poser question nasrani di poser question philosophie di poser ay question lolou mo waral ilmul kalam soso moy bu tudus ilmul kalam la ilmul kalam ulama yi nga xamne dañoo aramal ko ko jang dañoo set borom xel yi way fi nga xamne bo jang ilmul kalam da nga indi ay sik ci sa xol ndax laaj yo xamne tont bi du dugg sa bop mu indi la ay problème la jël la ni nga xamne nak mom la lan xosal yi wax dafa ne amna ñu haram ci ñoom waye amna ñoo xamne dafa war ci ñoom ndax julit ñi amna ay laaj yo xamne mënuñu ko tontu gatché lay doon té laaj bu ci nek luñu wara mëna tontu la luñu tontu la l'islam tontu nako ba nopi ñin ñi amul degg bo ci seigne touba bin mawhibul qudus mu kalam modi ñu dañoo tollu ci baba digeulte bo xamne tuwab yaangi notsi te buñ noté ñom luñu mugo ñaata m lañ ko wax le 4m xamna 3m buñu diké dañuy dal di jema imposer diiné nasran duñ ko mëna imposer ni ci force fi sansé waye dañuy tambalé ci duggal sik ci xol nit ñi bu fekkel nak xamuñu dara ci ilmul kalam tontu laaj yu bari duñ ko mëna tontu légui kon farata la ni nga xamné Ghazali ni mu nekkon farata ci mom mu jang philosophie ba bind tafutul falsafati refuter len tudeteur tere bi tafutul falsafati l'autodestruction des philosophes ba taxna philosophie yeb dawe penku ñew sawu ci andalousie nonu la seigne touba doon dekkando mom itam sikki yi nga xamne ñeneen yi nga xamne nekku ci diine l'islam mën nañ ko sulli muy yahudi muy nasrani muy philosophie da philosophie ni ci julit sax deug amna ñoo xamne Ghazali daf leena excommunier daf leena dak takfir la leen def ku melne Averroes et dedet Averroes mu ci Ghazali ku melne Avicenne Ibn Sina ak Farabi wala ma misray sax dañoo dalon ci ko Ghazali ndax ni ñu xamé ñoo ñu dem won waye bobu dañoo gisagul téré yi ñoo ñu bind mu nekkon ay manuscrit maxtota rek ñu bind ak loxo ta kenn moole bu ko bi yoyu feñé nak lañ ko gis soga xamné Ghazali wax na deug li tax bu bindé kon ci tassawuf la ñëk ki ci ilmul kalam la ñëk bind man nga né tawhid la man nga né philosophie la mu joggi ci nak tambali nak di bind ci fiqh waye téré fiqh bu muy bind day jitel tawhid tawhid gi nga xamné moy farata bokul ak di mëna tontu laaji waye farata la yo xamné dang ko wara xam lebal fi daan wax isrona wajibat musiwol lan di dal ko bind ci ay kayit moy circulé ni isrona wajibat moy ñaar fuk yi xamné war na ci julit bu nek nga xam ko xam dañ ko belle selale ko ci tawhid bobu mu bind ci fiqh moy bind fiqh indi ci isrona wajibat yoy ak lawazim yoy yep ci bop bi moy tawhid nga xamné téré fiqh mu ci nek mi ngi tambalé tawhid ba fiqh bi jeex isa mu mujj ko tassawuf isa mu yemalé ko fofu jogi ci nak bi nga xamné nak légui rabbi asabak bil himmati wala turabbihim bid darsi himma la wara yare nak ñi and ak mom mu tambalé kërël nak téré tassawuf mu bind masalikul jinan ci ñent at yoy nga xamné bi mamour antasali nelawé ba mu togaat fa ci mbacké kadior ak ci deen sa mu ñew mbacké bawal bi mu ñewé nak bu mu joggé mbacké bawal ci xew xew bobu ngeen xamone ñew daru salam la agale masalikul jinan xam ngeen masalik tambalé won nak bu mu yag mu am ben raqaba control bu metti bu tubab yi def mu laf ko masadri ñewatul mu laf ko ba nga xamné lolu dañ na sok ko agalé moy jamono bobu xamné ci la ñëk wacce ñi mu doon wacce jamono darussalam waye nak bi mu joggé darussalam toba ci fa la aqal fi ndëk bind dana matlab al fawzaini manam bi wax hijabul manzil la ko toba legi nak teul na kon fi nga xamné fi la talibé wara jaar legi tawhid fiqh jitu la xamle na ne kep ko xamne ne nga may sa kilifa sant na la nga xam lu say faratay diine yep ba mat man ci sama bop dana warlu waxtan nañ ko ba tay ne dana bind téré yo xamne loolu lepp li ngeen wara xam lepp dana ca nek bala bind téré yo yep ngir talibé jaar ci legi nak tasawuf tawhid ak fiqh koy jitu tasawuf mo mujj ndax moy selal mu daldi bind nak lim nek bind nak ci tawhid tawhid mom binar sax yeneen yu bari ay taqrib al aqsa yeneen yu bari bari ci ñaar fi ko ñett yoy ba traduy dajale ko te genn nak yoy yep ngi ci mu daldi tambale nak won yoonu wi nak yoonu tarbiya yoonu tarqiya yoonu tasawuf yoonu murid masalik moy base bi bind nak masalikul jinan ci jamono yoy bind masalik xam nga nim daan def rek dawul nango jégué nit ñi comme mom ci bopam daf daan dem ci all bi rek ci all bi la daan dëkk mu togé bam yag buñ ko gëjé gis ba xamaluñ ko dara ñu dem jëliko bu ñëwé ñu raxas bop bi fo téré yi bayiko mu delluwaat ba biñ koy dénk rëbb bobu nga xam dafa mënon all bi fi jox ila akhiri bi nga xamé ni itam daara yi bu talibé yi amé ñi am ay soxna yi fekk seen ak seen mbokk jaxaso bi mu daan bañ jaxaso wa aduna ñi day dal di bëgg ñëwati mu joggé fi dem sëñcet fi nak loolu def ba joggé mbacké bal dem daru salam joggé daru salam dem touba dem touba ana la fa la bindé haqa haqa nak mu dal di
1: li nga xamne mo nek lepp ci musali ci gëna am solo
0: kon santale ko nak ci ci xoxa def ko muy qasida gu ñuy jang ko way ngir muy dugg xolu talibi ngir ñi xam deug deug li nga xamne moy tasawuf li nga xamne moy wétal yalla ak li nga xamne moy dox digënté nit ki ak yalla ak li nga xamne mo koy xëc jëme ko ci yalla xaqalon matna serni al bukaw boko xamé baax tapantal ko li wax tasawuf mom la ci am solo yépp mu rek yow ndax dafa fekk melo ya nga xamné ñi jaar ci yoni ba ag nañu melo mom la dajalé fofu muy zub deug xam ngeen masalik mom ndax daan indi jiko yu ñaaw yi ak niñ koy dindé naka lu ma xaliku niraan yi nga xamné mo dal nit ñi gëna bari ci jamono ba yaqal leen seen diina wax la yoon way jaar lu ci nekk ak lamuy jariñ loolu la doon tekk xok nak dafa fekk ñi nga xamne dox lañ ba agale seenu dox ba nga xamne legi ag nañ ci yalla dara gisee tu leen mu indi nak seeni jiko woné ko lañ ci nekkon legi teural na yoonu l'islam yoonu murid legi lepp sotti na mu tambali nak manam woote daal jamono yooyu nag naa leen fekk na tubaab bi di commencé not matalagul mais nit ñi boo leen indilee luñ xamul ñu def la noonu ñel ñi si bari ñel ñi boo leen gënee ñu bañ la ñel ñi boo bàyyee la ñu nekkoon ñu ne dangaa weddi li nu nekk dangaa weddi li sa maam yi nekkoon dangaa xeeb sa baay dangaa xeeb sa maam dangaa xeeb nii coow yi bari trop coow yi bari ceddo yi nga xam ne xamuñu luy loolu ñii ñu fa leen ay chef de canton murit yi seen yëngu bi bari ak kàttal gi ñu ragal ne daañu leen mën a yàqal ba seen ndomba tànk wadd ñooñu nekk ay noonu cedda yi ba nga xamee ne sàmm Sadio bañ ca jugee dañ ko daan waxe rek ca jaam yeeñ ca amoon bañ ko séddalee cedda yi cedda bi jébbalu si itam ne ko mboolem lu jógeen sàmm Sadio teqli ko ak moom daganul ci lay dal dina ki aramal na li nga xamne moy sunu métier li ñuy dundé aramal nako ba gis nga bi nga xamé né la jor boole nako ak taw li ma jaxate kala dañu tok ben jotaay bi xiwar ba manam discussion ba na mu démé ba mu gagné taw li ma jaxate kala loolu gi gëna matati bi nga xamé né Mamour Alioune Sall ñëlaw na tañu nako kilifa dafa nekkoon ne ko du la bëgg nga ñëw ànd ak nun nu dem ñu ndokkeel ñu kii lat joor ñu jaale lat joor ndax xaritam la woon bu ko defee mu teg la fa mu ko tegoon xam nga ne Mamadou Sall Kaddu la woon daan atte lat joor moom fan ma jaxate kala bu ko tontoo ne li nga wax dem jaale ji de danaa ko def waaye ñooñu day jaxasoo ñoom dara jaraluma ko du ma ànd ak ñoom yoon ndax bokku nu yoon ba tey nit ñi séddaliko ñu naan kii daal moom dafa dof ndax jii teranga fi ñu koy jox ñee na ñu ne déedéet kii daal dafa xeeb moom li ay bàyyam ak imaamam nekkoon xeeb na ko
2: daanaka
0: moom dafa wax ne liñ nekkoon aram na kii daga na du liñ nekkoon xamul séddali ko bari noonu yi bari tubaab bi dal di bari ñaaw njort gouverneur yi chef de canton yi commandant yi yépp di bind ay lettre yépp borom ndar ba mbir yi ba bi mu jógee nag Touba dem mbake Jolof mu am mbake bari foofu mooy installé nag comme ni ngeen ko xamee rek tubaab yi jàppee ne daal point la boo xam ne stratégie la ci jublu day préparé ndax fàttewuñu ma ba jaxu jaar ji mu doon def fàttewuñu El Hadj Omarou Fouti Ahmadou Cheikhou Samori ñooñu seen xel dem ci ñooñu ñu assimilé ko si ñooñu ba péripétie bi ni mu continué ba àgg ci exil bi xam ngeen ko loolu moo di wane ne rek képp ku indi lu rëy lu fi nekkul woon fokk nga nekk ku muñ fokk nga nekk am fit fokk nga nekk ku gëm li ngay def fekkente nag nit ki dafay ku gëm yàlla moom ba àgg ci yàqin àgg ci bëgg li muy def ba nga xam ne jaral na ko ba kanam takku amit takku boppam boo xam ne mosula jublu dara walbatiku te sottiwul amul dara ci caaxaani adduna wala bëgg-bëgg adduna donc fokk mu réussir moo tax pexey gaa ñi doon bind boo seetee ci archives yi yi ñu génne boole bi bari na tuuma yi bari na jaxase bi bari na waaye yépp mujjul fenn am na gis ko li ko nekk di sax gaa ñi nekkoon France ñu daal dem ci archives yi France yi xam ngeen ne ya fa nekk ci ay secret tubaab yi indi wuñ ko fii ba photocopie la metti lu tolni ba dal mako dox waye mu dis ma bayiko fa ngeen bo avion ala jeli bi fi jaarate ngeen def ko ci yalla dogal xam nu mujjé avion ba jaar fo la ñom mu ñu ko gis waye tam xamna ne mbirum sun borom
2: salam mbokk yi tay sir high tech ngeen xam ko ci jaay telephone yu bax telephone yu woor ak lepp luy accessoire telephone mo leen andil xibar bu neex bilé xibar bu yes bilé ak tay sir high tech bo ande liko dalé 10500 ñu lebal la telephone li ci dess nga man koy fay ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaines ba 26 semaines bepp telephone techno bo soxla muy model pop spark come on ba ci tablette techno wala bepp model telephone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé taysir high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pentium yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabisi man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxle jaxna ci walum telephone model bo beug ci techno infinix ak etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga koy fay ndank ci luddul am ben ciona mané mbir mi dess na telephone biñ lay lebal dañ la koy garantel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantel écran bi ba ci dir juroom ben wèr même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko ken netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak taysir high tech ken duma fa jitu da nga am jafé jafé téléphone wala nga am ko bëggal téléphone ta poste bi oyof lol yow ya mom li may waja wax muy faal communication wa kër khadimur rasoul di jay bép marque téléphone bu ngeen soxlo ci en gros ak ci détail waye xibar bi mo ci gëna neex muy dañuy leblé téléphone lo am bo diké ñu lebal la téléphone li ci dess nga man diko fay ci dir bu yag lol ñent japp juroom ben wër faal communication wa kër khadimur rasoul jaaxlé ci walum téléphone jeexna tak ngir bo taxawé ñu jaay lako en gros wala détail waye bu poste bi oyofé it ñu lebal lako nga man ko fay ci ñent japp juroom ben wër bép téléphone bo bëgg ci marque bi di techno model pop spark come on bepp téléphone bo soxla ci marque bi di infinix ak model bu mu mandi doon muy hot ak smart wala sax marque bi di itel momitam model bo ci soxla ñu lebal lako li doy war muy dañu la koy lebal ba paré garantel lako ñaari at yu mat seuk ñu ngi fi ci colobane ci robinet serrer kep kuy ñew wala ku ci bëgg yeneene leral man nga joko ak ñom ci 77 721 32 32 77 721 32 kon nak magok jaaxle jeexna ci walum telephone ak faal communication wa kër khadimur rasoul nek fi ci colobane ci robinet serrer di jaay telephone en gros ak détail ak bép accessoire telephone bu ngeen soxla yitam waye nak dila lebal telephone nga man ko fay ci ñent japp juroom ben wër faal communication wa kër khadimur rasoul dal li leen taxajok moy fajj seen jaxaré ci walum telephone

bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi ANSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yépp tambalik patch bu ñëk bu ñuy may ñu mëna rañé këru liggéeyu kay ñukoy duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël këru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yépp ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci dirub ñent wér djubluway mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci kërru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñëk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xamni barabu kom yi tëddé ci biir réew mi mo xam ñi tënku ci kayit wala bok ñi tënkuul ci kayit am tamit ay xibaar yu wër ngir mëna joyanti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti ANSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar yu wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen jokko ak ANSD ci 33 869 21 39 wala bok ci site web bi www.ansd.sn.

0: bunu ko sori sori ñu lo ci jang mo tax
1: kana jota wala sori ci jang bi ka jota dafa for dara dal
0: wa jël ñu fa for dara dal
1: tawakkal xamna ni diñ ci wat ndax wax jall is jossu man sama jaar bu so xamna ko ni def moy and ak yobbu dañ ñu xam rek wax ci dañu daari gal jall ko xamna ñale ko ci ci sabu ñu atay gëna yaa tan tax tan inshallah rabbi ay ñu dal tan nak andak li nga xamna mo bi pep listé inshallah rabbi ak li xamna ñu yobal bi dina lool nak dañ daal ñëw and yeen ci li nga xamne mo di jotaay bi ci radio jant bay fm touba 95.2 leer ge fm go 94.6 way ñu baax ci internet bi ñu jégul ba tabaraka la xamna xam nga nak quran bi digi gi bang bangam lay moral tax xamna qualité son bi gënal am ci site bi tax ko wona muccay bay alhamdullah japanane melni ni xawna ko fi ndon ni kan ni to wani na rek ay do baye xel loyu tabaka di lañu jajeful baba xamna ko ni def rek moy dem seti li nga xamne modi yebal bi ak lañu ci ay publicité inshallah daari ñu wax ci li nga xamne modi jotaalu ci radio jant ba fm tuba 95.2 tay ñu ngi ci talaté imam sey rafal dal ci nak sey insayer ndjay ci kroa bu tuba baghdad ko xamna rek bu indicate inshallah dañu gëna yaatal ci lolu tubaaka lay waxtaan bi ci kër ci kan la ci soob bu jaar jaar ñep inshallah dañu ko from fanti ci biir li nga xamne mo di jotaay bi di telaté mam sey rafal jotaay bu ñu tagle le mbokku tudde ko ta tru yalla yi kon inshallah rabbi dem legi rek tañu waat inshallah rabbi ginnaw li nga xamne rek mo di yobbal bi inshallah rabbi kon ñu ngi ñewat legi inshallah
2: assalamu alaykum mbokki téla talaata dëgg ñaari fan ci muharram muy yow tam xarit di wara ñëk ci atum jinn ak ñent ci mir ak ñen fuk ak juroom ñatt ci gada yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ñaar fuk fan ñatt ci wéru soñ ci atum ñaari jinn ak ñaar fuk juroom ben juroom ñaari fan bokul ci limuy fatte lim bu rafet la bisu talata bi ñi ci talata rek watandiku moy ko tawatu wala ko ca dalo wala ko ca ñaw moy la bis bi yaa sallam jikko ay sa bay ak bëgg na ba ay jëfé ak bëgg na ak soxna bay labal ak ngorbo bawo ci yalla yalla ni gis jani suratu ali imran ay fuk ak juroom

hadith bi yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena sarah day fay ñawteef ñu dox di fay sarah hadith bi at-tirmidhi netelino qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam as-sadaqatu tutfi'u al-khati'ata kama yutfi'u al-ma'u an-nar rawahu at-tirmidhi waxtu baay suba waxtu data ba 5h27 ba waxtu tagal na fukk sey da jara war tes ba 13h36 ba waxtu tagal fa nari sey da jara ban takku sa 16h36 ni da waxtu tagal fa nari sey da jara ban tes ba 5h38 ba wara waxtu tagal fa nari sey da jara ñet ga 20h49 ba da waxtu tagal fukk sey da jara ñet la ra waxtu ba ni ci pa ba ak ni ko bu fekke ay ko to ba soko fete pe ko ñaar fuko jara ñaar ki dama jëna wañal ben simili soko fete so ñaar fuko jara ñaar ki dama jëna yokal ben simili soko fete so ñaar la gamor teyel ki dama jëna yokal ben simili doti bi na fenk 542 dama ben waxtu te ñaar fuki simili ak ñaar deso 1934 dama ben waxtu te gal fa ñaar simili ak ñent yalla na la nangul tan

0: avec 70% de pratiques adaptées. Liguez vos professionnels LOL, aïe formateurs qualifiés, expérimentés. C'est le centre de formation professionnelle d'apprentissage Serigne Saliou Mbake. Négéti Djanatou en face commissariat. Gimel le djot numéro de téléphone de 77 076 12 12 ou le 76 868 31 31. 77 076 12 12 ou le 76 868 31 31. Centre de formation professionnelle et d'apprentissage Serigne Saliou Mbake. Formation en électricien de bâtiment, électricien industriel, installateur climatisation, voilà qui installateur système caméra de surveillance, bâtisseur qui installation énergie solaire, bolem ndaw bi nek bir touba liko won ngay élève étudiant de guéné ci dara wala nga nek vie bu bëgg renforcer ses capacités ni defal lako avec professionnalisme ci anam ñu muccu ay blol rombati reculé yéxati ñak la avec votre centre de formation professionnelle d'apprentissage Serigne Saliou Mbake am guéné dal reuy du nuro pire
1: Touba ci kanam yow talibé Serigne Touba bi yow la waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba ba yëngëne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yes pex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërr bi nga xamné fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téréwul mom Touba ci kanam muy wéyal yeneen taxawaay yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxaw niw ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyul orange money la Touba ci kanam muy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yagg fi lool te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu ñu mën def ko fu ñu xam
2: misrak mi hadi jaay khair manabat wajal ilahi maskani Touba ba misrak mi hadi jaay khair manabat ku la ma di waan fa bay bi Allah ya ba nga daan gila ma leg fi fe
3: Ok, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dilsi wat nañu ngi présenter len garab gi nga xamne mom lañu tuddé mbektem kër gi nak di garabu katan garab go xamne da fay fac impuissance sexuelle ni katan ci walu sey ki len ko indil di sen mbokk Cheikh Sidil Mokhtar Sylla Siptul Amin wolof ndjay dani tumu ni du tew ñun tal ci ëkk ñu ngi ak señ bi
4: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk ñu len di nuyu di len ziarra te ñaanal jamm ak tawfiq be ñaan sun kaddu fek len jamm ma sha Allah jeureje Cheikh Blaye li nga leral ci garab gi lool rek mo ci nek mais garab go xamne lépp naturel la amul benn loo xam da ci lore wala loo xam ne da ci def ay jeexit ci doomu aadama ñu garab boo xam ne nag dañ kaa jarabu mooy saytu ko xool ko ne ci ay at ba suñ borom dogal ñu toll ci war kaa génne ngir war kaa yaatal ñu mën kaa yaatal nii pour nit ñi mën cee jariñu su ko defee itam garab gi li ko tax a jug mooy ñi nga xam ne bu ñu ànd ak seen soxna dañu gaaw noppi moom boo ko jëlee bu soobu yàlla insha allah rabbi taala la nga bëgg di nga ko am ni nga koy jëlee moom yomb na doo ne di tàngal ndox doo ne di tàngal mais wala dara amul leen ci yooyu li ngay def mooy da ngay mëq rek wala kuy mëq sa muraake daal di jàllale ndox kuddu añukaay xaaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw bu mag rek su ko defee 1h30 afay nga ànd ak sa soxna insha allah rabbi boo ko soxlaa ci suba gi wala bëccëg gi ak waxtu boo ko soxlaa rek misaal 1h30 avant su ko defee itam moom da lay faj la da lay faj ba nga wér waaye itam boo ko jëlee ci bis bi li nga bëgg comme ñoo ko wax di nga am ci bis bi insha allah rabbi taala waaye en même temps itam dafa am traitement ngir naq bi yëpp lay raxas ba pare wëlbatiku da ngay faj ci gaaw a yegg gaaw a noppi maanaam li ma wax naa maanaam daal loolu garab bi loolu lay def ba pare muy garab boo xam ne lépp naturel la amul luy lore amul lu ciy gaañ amul loo xam ne day jeexi say yaram muy 100% naturel waaw lépp di dugub suu naag li ñu koy defar bokk na ci ak mboq ak yenn seysaar yi defar ak sifaat arxaani ak yeneen ak yeneen yoo xam ne def nañ ko ci muy lépp di naturel loo xam ne du la gàllankoor du la lor macha allah moom boo soxlaa boo ñu wooyee foo man di ne bu la neexee ñu teg ko ci warwaay nga jot ci way laa nga defi pexe pour ñëw jot ci suñ Mafal moom bàyyi na ko ci cournisu gédé bi en face taximan yi waaw place Mafal ji nga xam ne foofu moom boo fa demee waxtu loo ko soxlaa dina la ko jox insha allah taala dina la leeral pour wax la garab gi yépp ak ni ngi koy jëlee mu gën a leer ci yow insha allah taala
3: jërëjëf mbokk yi kon mi ngoogu la loolu moom mooy garab yi nga xam ne kon moom la leen seen mbokkum taalibe Cheikh Sidil Mokhtar Sylla Siptul Amin indil muy garab goo xam ne dafay dox ci wàllu góor ñi nga xam ne dañoo amee néew kàttan ci wàllu sëy ak ya ca aju nee na daf koy faj daf lay jox kàttan itam waaye am na itam traitement yoo xam ne daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nag mbokk yi boo ci Touba li ko wër mën ngaa dem ci cournisu gédé ci placeu Mafal Dieye coiffeur mi ngi jàkkaarloo ak taximan yi taxaw ci cournisu gédé wala boo accès rek ci cournisu gédé ci station bi boo laajtee placeu Mafal Dieye coiffeur wala ci taximan yi daañu la ko wan wala itam nga woo ko ci numéro bi 76 484 45 16 76 484 45 16. Insha Allah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla ñepp bekk ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam
5: kun fayakon la dambe kham kham bi kamam balik sirf alquran hagam serigne bar
3: bokki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolitam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen mbokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay nginté ciet mariage ak bép xew xew bo mëna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu saytu filtré ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo mëna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex ñu set lol sel lol rax ci dolitam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote len def seen commande ak nu mu mëna tollu daam luñ ko saytul fi ci fi bor tranga di ndox mu sel mi yëmuñu ci ngir dañuy def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay bo nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci rew mi ak fi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokki amna ñu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jaakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokk ak ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokki ak fi fi bor teranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor mi
6: yen bokki Touba mbacke ak liko weur ak
7: jamm ak salam
6: ci fajum tosan akada
7: bo len ko beug ñew wala nga woti 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27
6: dañuy liggey aljuma gaawu dibeer altine talata alarba ba alhamis manam vendredi samedi dimanche lundi mardi ba mercredi ba jeudi dañ koy liggey dañu ubbi suba gi 8h suba ba 9h ci guddii mbollem ko xamne ki da nga bëgg faju bo ñewé dañu la fajj ba nga wër mbollem ko xamne ki da nga soxla ay garab yu jëm ci walu fajj bo ñewé tamit dañu la ko mëna wécci ci num gëna rafété ci num gëna yombé ci garab yi fajj mbollem fièvre yi lu melni hémorite ndoxum siti tension diabète tank yi metti bëñ bi metti bibi metti ñami fièvre neurologique yoy yëpp dañ ko fay safara safara ya nga fa
8: saytu bi sel gi ak set gi bokku na ci guiné bissau mali nigeria bi saytu ko bamou lambo ki njariñ te ñepp man ko jariñu fajj gor yi tele di fajj hémorite interne wala externe si ñuy falal di nacc tank yu metti hepatite a hepatite b hepatite c nosma di fajj yaf di fajj estomac ba ci ulcère bo dem rek li nga xamni da fay fajj lepp yu jëm ci walu bakka ñuy genn dere da nga amé fièvre san wala genn ñuy xéñ ba ci kuy sawlal bu lu ñu leen garap li nga xamni dafa bax lo ci tension mo xam buy wacc wala buy yekk ba ci biir buy metti ndoxum siti yeen mbokk jigen ñi faral di amé jafé jafé perte blanche ko amé fibrom wala tank yu metti wala nga amé fièvre soxat joko la
9: 76 926 08 27
6: mbolen ko xamne ki dal bëgg nga jariñu ci walu xam xam wala nga am lolu yitel ci walu ñaan ak walu garab lepp mi ngi ci fofu
7: mbokk yi kep ko xamne ki bëgg nga faju ci wala nga bëgg ñaan lu ci dekké mbacké wala nga dekké Touba
10: mbokk yi kep ko bëgg faju ci wala nga bëgg ñaan lu ci walu bayré ñaan lu ci walu ubéku ñaan lu ci walu yëkëteku ko xamne ki da nga nek ci place bëgg fa sax bëgg té ñaan lu kep ko xamne ki bëgg nga ñaan lu ci walu am liggéey wala nga bëgg ñaan lu ci walu ciat ak walu rap ak walu sétané ak walu manam waxtéef da ngay ñëw fi ci kër jamm ak salam kër jamm ak salam mi ngi fi ci Touba Guédé
11: rompain bi nek ci wétu armée lu Guédé rompain bi ñu peinture peinture bi xonko ak bu wéx bo fa accès laccel tali bi yëm donc loxo chamoy ben keur moy keur gi am boutique bi am ministre denk ñaarelu keur moy keur gi am garab ni man sa loxo chamoy ma ngi ci ñettelu keur sa loxo chamoy ci kotali bi ouftali bi keur gi bo fi ñewé di nga fekk ay moli bari bu dikeur gi wagn lañu pentu ko pentu bu xonx mi bi ñu pentu ko pentu bu wex keur souf la bo duggé da ngay gis souf gis garab tandrama fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altine talata alarba ba alkhamis suba gi 9h suba ba 8h ci goudi ba 20h ci goudi bu ko defé kon mbokk yi kep ko xamne ki soxla nga garab man nañ la indi sa garab bo nekké digënté mbacké ak Touba dekk yi wër mbacké ak yi wër Touba da ngay woté wax fi nga nek ñu indi la sa garab wax la ni ngi koy jëfëndiko numéro yi ngay woté bindal numéro bi wala nga enregistrer ko sa WhatsApp wala nga enregistrer ko sa téléphone wala nga bindiko ci kayit numéro bi moy 76 369 27 27 ñi ngi Touba gédé rompain bi nek ci wétu armée lu gédé rompain bi ñu peinture peinture bu xonko ak bu wéx bo fa accès laccel tali bi yam soura donc sa loxita moñ ben kër moy kër gi am boutique bi am ministre denk ñaarel kër moy kër gi am garab niman sa loxita moñ ma ngi ci ñettelu kër sa loxita moñ ci ko tali ouf tali bi kër gi bo fi ñëwé di nga fekk ay mool yu bari bu dikël gi wéñ lañu peinture peinture bu xonko mil bi ñu peinture peinture bu wéx kër souf la bo duggé da ngay gis souf gis garab tandrama fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis suba gi 9h suba ba 8h ci goudi ba 20h ci goudi kep ko xamne ki soxla garab bëgg faju bëgg ñaanlu am nañ ay wara way da ngay wax fi nga nek ñu indil la sa garab wax la ni ngui koy jëfëndiko garab gi day and ak tur yalla and ak alkhal karim motax ku ko jëfëndiko sa aaju faju numéro moy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27

0: zone bu baaxa baax
1: denga mo sari mi ngay denga mi ngi non
0: wa wax da yar contane
2: ci yow
1: na jere jef yaram
0: dalay jere ci waagara taxaw rek
1: amin ke amin
0: amin
1: versin to amin
0: dalay jere ci baaxa amin
1: amin yar be alamin
0: bar ci sar ni tel rek
3: waaw seigne touba
0: bar ni tel baaxa baax
1: inshallah
0: yalla yalla jam
1: amin isa
0: contane baa baax
1: jere jef ni abdou baax
0: ya la ko mo am soxna da la jere fo
1: kay denga sayr mi kay gana en fon sen len def ak mom ay jere jef way jere jef dou ba jere jef waaw ñu koy gërëm baax ñu baax mom sun xadim lay mom ñu xadim lay mom warna ko déjà mo bok ci rondoy seigne toubay daari bi xamne moy tourundé seigne toubay seigne khadim lay nang ci bindu deng
3: ah
1: seigne khadim lay nang fañu dégënté ñu bok daari bu muy tourundé seigne toubay waaw khadim lay ñu koy ziar bax
3: waaw
1: ñi ñuy mbolum tourundé seigne toubay yépp waaw ma ngi leen kay wax suñu daari bi xamne ñun tourundé ñi ñu tuddé seigne touba waaw daari bobu ñu asabul khidma ñu ngi ci bok yépp kep ki deug sakkat
3: daari bobu dafa bax sax ndax daari bobu mang baay xel
1: sax waaw asabul khidma
3: waaw
1: mang baay xel bu baax waaw kam ngi non 88 628 1337 modi xalo kep ku ci jaar bu ngantam rek man nga ñu ñu daal joko ci radio Jante BFM Touba 95.2 modi baatu jam wota jappalante wolante bu and ak yaakar kon li nga xamne moy midi moy 8 minutes waaw legi yow am ko benen air
3: waaw am na benen air
1: man air jang ma deg ba indiate benen bu def jangati bi nga jangay mom ni benen erm leg
3: la ilaha illa la yifal la ilaha illa la

0: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
1: Okay.
0: لا إله

0: goor jërëjëf jërëjëf sëñ Sayar xam naa kon xam naa ñu sant la daal léegi ram jaajëfal la tubaarkaal ndek am nga bokkut ndek am nga bokku jëtaan jërëjëf am na solo waaw góor noonu la gën cee góorgóorlu baax rek gën cee góorgóorlu baax gën koo jàpp rek tubaarkaal la wallaay sant na la bu baax baa tubaarkaal la ci ñëw gi macha allah gërëm la bu baax ti waaye gërëm tim sopp yi nga xam ne ñoom ñu ngi doon woor ñëpp ñu ngi leen di gërëm baax di leen ñaanal toofiix wax dëgg yàlla noonu lañ jaajëf baax na noonu rek nan la gën a jàppale baax rek waaw su ko dee tim après nga wut menacer ak koo xam ne di nekk si ginnaaw koo xam ne tim ku lay conseillé doon wala suñu bàkk mooy sa conseil.
1: waaw suñu bàkk lu si bëri di wax dëgg yàlla mooy jox ay programme. mooy wax lu bëri. dèjà mu nekk ku baax. boo xam ne ku mu sopp la wax dëgg yàlla. ay
0: waay waaw kan xam naa ne mu ngi noonu wax dëgg yàlla waaw def naa rek ñu jéem a ci xam kii ñu. jërëjëf ndeysaan xam naa kon ñu gërëm la baax tubaarkaala jaajëfal xam naa tubal baax mbokk yëpp di leen sant baax yëpp xam naa kon incha allah rek doo leen xam naa digg de yéen incha allah ci beneen jotaay ci rajo Diante Baye FM Touba 94 FM sëñ Zaire ñu ngi lay gërëm baax di la ñaanal tawbi xam ne gërëm baax suñu mbaa kimi tim ak rek ndeysaan boroom ñi nga xam ne ñëpp rek ñu doon anam ñu tawbi xam naa ne quoi rek mbir moo ñoo xaw mbokk waaye kon dañuy dem ba ca kanam waaye ñu ngi koy tubb baax jëjëf di la gërëm baax sëñ Zaire
1: waaw maa ngi sant sama mag gi bu baax gi ma nekk sa kër ga muy Mbaye Abdoulkhadir Ndiaye di ku baax ndeysaan di sama mag ma bokk baay di sant tamit soxna Ndey Fidior am ni mu may bàyyi xel yaa oo Kante ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax ak soxna Fane Ndiaye ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax
0: jërëjëf ndeysaan
1: di la ñaanal tamit suñu borom gën laa yokk
0: ñu
1: wéral
0: ak
1: seew xadi
0: amin ndeysaan jërëjëf saa jërëjëf sun Sayar ñu ngi lay gërëm baax jërëjëf waftax lana kulle babin kulle fatima li salihin min alxayrat ya allah tawil lana wala nasha il lana badana wa habduna urda wa tawfiq ya allah ba ma fepp yalla ñu fete fepp ku nekk ci labar ba ma nekk labar rom yalla ba ma sax bar ma sam sam duru yan sam ñepp mo man arlum ara am ar war yan ar ñepp ñu fan gudul ay wir ajfa sana batin dépasse passé passeport wala wa tribu sa yalla na sun ba de barsi la xani kon mbokki umma la fi ñew seser inshallah rabbi kon mbokki ci re ngeen def
2: mbokki julli yi mbokki talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar mbokki nak yeen ñi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ko baxé garbi nak delusina jappande wat na ci dekk bu sel bi di Touba serigne Keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lu muy fajj
3: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu sen tour ak sen sante bon garabi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma di ko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom benn ci ren waaye képp koo xam ne kii yàlla boole na ma ak momit ci garab yi ma jaay ko dana ma wuroo merci kontaan ci man lool ne ma sant naa yàlla sant la ndax bu nga di wax li garab yi di faj ci wàllu góor ñi dina faj problème saan dana faj ndoxum siti ñun nag ñun saalum saalum yi ñun kuli lañ koy wax dana dindi ndigalu yu metti dana dindi tànk yu metti sooy faral di seere emor yi dekkee dafa nekk picc wala muy def biy def cat di génn kooku ndey yi ci biir lay rey doota am problème emor yi estomac wala urser bu dee nag ci wàllu jigéen ni problème retard de indisposé ñu naan ko fibron la wala ñu naan ko manipose la su ko naa ne teglante ko bu neexee yàlla léppay tas day génn dootut am perte blanche dootut am picc soccat jigéen bu ko naa ne nag weer wa nga ko naa ne doo ko jéemal boo sëyee da nga ëmb bu neexee yàlla. bon bu dee góor goo xam ne kii dafa am benn jabar sëy ak moom lu dem ci fukki at amul doom ñoom ñaar ñoo ko war a naan jigéen ñi nga xam ne seen kawar day dagg moo duñ am kawar seen yaram yi suñu sumeeko nga mu mel ne dafa am ay xam def ay tupet tupet yooyu yëpp siti moo koy def nekk ku ko ci naan nag bu neexee yàlla ak yonantu ba siti boobu moom day wàcc day dañ borom bët yoo lëndëm yoo xam ne maanaam sa bët dafa lëndëm te amuloo katraak li mu rettiwoon soo ko naa ne say bët dana leer naañ bu soobee yàlla sa yaram dana sawar da nga bëgg lekk ci wàllu jigéen ñi dafa am lu ma bàyyi woon maanaam itam tey bu fekkee ne nga xam ne soo indisposé day am deux semaines wala lu ko ëpp daal nga xam ne daal ni mu war a ñëwee day bari ak yooyu kooku su ko naa ne day arrêté infection mooy def loolu baax na ci góor baax na ci jigéen te it garab gi maanaam niñ ko liggéeyee amul ay xas amul ay ren amul ay xob juróom-ñaari garab la garab bu ne am na doom doom ba dañ koy lekk ñu boolante ko lu ñu mel ni cereeg boobu du wàññi kenn ñaar dërëm.
2: kon nag mbokk yi ñoo ko déggandoo garabu salum yaa ngi noonu am solo lool képp koo xam ne da nga koy yittewoo bu dee Touba la boo demee moins station d'Aru Khodos la Soumer Cissé Jakarlo ak taxi bu ñu fekk ko fa
4: booking ñu ñu laaral mën ngeen woti ci 78 896 67 91 78 896 67 91
5: bisbam ñene ahmadu baam indiko tuba munekan batax mu ni di ñew diram ma dal ko warna bokk
4: bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki ñu wacca yu maglu ansiruna muharram di maglu serigne touba gi ñu amal ci darul khudus mora yamako becc bu fukki fan ak juroom ñent japp guddi ñaar fukki fan ci waru muharram wara yam ak dimanche le 5 juillet ci atum 2026 ci wacca yu bes bo bi ak lu tiaju ñu deglu kaddu yu wote ak fatil ak soñi yi nga xamni ñi bayiko ci serigne khadim gay mom serigne mustapha gay mu def ko ci kaddom digelu serigne mustapha mbake mohammed ngir wote ak fatali beus bu am solo bi nga xamni mom ñu dekk man mansuruna muharram kon ñu bokku deglu serigne khadim gay mom serigne mustapha gay
6: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk yi nga xamni ñi degg suñu kaddu ci fuñu man nak ñi leen di nuyu di leen xara nuyu bu jige ci serigne mustapha mbake mohammed jaar ci jeewu ñom cheikh mohammed lamine ak cheikh mohammed khadim dem ci tiatay magalu ci bandar dos ki nuyu bu tambale ci cheikh mohammed muntaha mi nga xamni moy jeewu serigne touba ci kaw suuf ci bis bo bu di bisam bo xamni bi liñ ci def rek mom lañ koy defal di bisam bo xamni bi saatu yaani tere rek

l'islam bëpp mu and ko ñoom ba asamaan sax ci suñu fonk lool yaakaliko lool yaatal ko lool di ci sonn lool tam and ko njabot seigne touba djé bis bo xamne bi waxtu ñu daaw ñoom koy and ak jëwriñ ji seigne ahmadou muhtar seigne bi ñaan suñu borom nangu ko ak leggeel fofé mu nek dafa ko ak bëgg ci dëgë cheikh moustapha mi nga xamne moom doon leggeel di nuyu jëwriñu leggeel bi muy seigne cheikh madina diko ziaré bu baax day gëju fa xam ngeen ne bu maggu seigne bakay madina gi ñëw rek jëwoon ni ñaarëm togu moom jotaay bu yaato yaato yaato bis bi yi tam bi ñu ko tambalé tara bis bi amono yene tew lool waye bu yebal fa rakam cheikh mamadou fadal mu and ak man mi di wax ak yeen ak baye serigne diop makhtar bis bobu itam ak ñu japp serigne bi wote ci jotaay bo xamne bi cheikh mamadou lamine bara moko yité soñné ci taxaway ak pasteur ak dolli liñ daan def ak fonk bis bi ak jox warma jam wara am taxaw ci taxaway bu ma seuk ci taxaway ba serigne mamadou sa di le won rek fédé la xay luñ ci daan def rek ñu dolli ko le serigne ba sédé won ci magal ak touba né ak ñu japp dañ koy xoti ndub ndax lu ñu daawam dootu ko japp kon magal gi taxaway bobu rek la taxaw ci l'islam bepp taxaw ko ci kepar serigne touba taxaw ko ci kepar cheikh mamadou mustapha cheikh mamadou lamine soñné bi nga xamantene serigne cheikh mom seigneur yi diglé nako muy soñné bi yaatal ko tam ay jëw yo xamni ni dafa won kenn ko nek dafa soñné kon ñu ngi nuyu serigne cheikh ali di nuyu itam serigne ibrahima ak serigne cheikh gayle di nuyu itam serigne abdoullah hab gayle fadlo mi nga xamni soñné yépp ci mom lay jaar soga dem ci serigne cheikh soga ag ci serigne cheikh mom

soñé bis bi taw won jabo di ñep ñu fekké ci ko bu ñu xéew ñu massa jàng alcorane salatu ala nabi istighfar ak dernde lañu daan def ci ay xéewal ñep yokku ko ci gënaaw serigne cheikh moom serigne mbacké madina di nuyu cheikh abdou rahman mbacké jëwri moom ñu koy nuyu diko xéere bu baax ñu dem taxawayam ci bis bi di lenn rek ak jabo cheikh ahmadou mbacké doyna fatma jëpp ñu ci ousmane jëwri ñu ak jabo gi yëpp di nuyu cheikh abdou lahab diko xéere bu baax baax ci seen taxaway serigne safa job bi serigne bi yabax ci won nako ci ndaje bi serigne cheikh wa won ci beuy ak abna bu suuf bepp mo lay and ak ñoom dem teeruf ñu boole nok seen fallu ñu dem teewal ko fa gënaaw bi noppé ci lool tam cheikh mohammed lamine bar jigal dakar ñu fi nga xadi yaat kaddu yoyé nga xamné mo bayiko wat ci serigne cheikh jaar ci jëwri ñam jaar ci kifam seigne mustafa mohammed lepp di ñitul seigne muntaka mu soñé wat ci lool wax na lañu daan def lepp lañ ko dolli ta taxawat bis bi ta taxawat ci ta xadi wat seigne lahasay ta dolli wat lepp lool lako seigne wax mu jotliko mbolam ahbayil khadim bob rawati nak abna usuyah bi nga xamne moy cheikh sina ci gannaaw cheikh mustafa jobbi te sen wayjuliya andon ak cheikh mustafa ak cheikh ahmadul khadim ak sen mam ya di len soñ bu baax ci liñ daan def ci berne ak liñ ci am massa taxaw rek ñu doliko kon wote bobu ñu ci yëkëti suñu kaddu ci ndigalal serigne cheikh mi nga xamne moy serigne cheikh aliou jox ci ndigal cheikh abdullah had mu diko saytu kaddu yi mu koy wax ci tulu serigne mustafa mbacké mohammed ak jëwri ñom seigne mohammed lamine bara ak seigne fallu ak seigne mustapha jobbe mi nga xamne moy seigne kilifa ta sun seigne bi tek ko ci sunu bop seigne bi tan wax na mi ngi digal ñep ñu marché ci digal lo li nga xamne mom la seigne cheikh joxe muy seigne cheikh mom seigne mbacké madina ci taxaba ci bis bi ci li war lepp digal nako ñep ku aju ci mom goor ak jigen ma ndaw ñu digal cheikh mustapha mohammed mu jaar ci seigne mustapha jobbe kon seigne bari seigne ñep goor ak jigen ma ndaw di ñaan ñu ag ci ak jamm te wax ko jamm ci lañ ci def lepp ñu nangul ñu ko di ñaanal itam seigne cheikh seigne mbacké madina

0: xam nga ci wéru koor lañ ne ñëpp ngi kër kër gudd laylatul qadar pourtant junne wéer la yeen ci bi neena dikke sa jabar ci benn guddi sa yeeg moom moo gën jaamu yàlla junne ab
1: allahu akbar
0: hadis muttafaqun alayhi la yeen ci bi neena dikke sa jabar ci benn guddi sa yeeg moom moo gën jaamu yàlla junne ab te laylatul qadar jaamu yàlla junne wéer la kon say forza kon góor ñi yàlla moo ñu daganal jigéen nañ leen takk mais nañ am wér guñ leen mën a jëfandikoowee. Yeneen bi nee na sallallahu alayhi wa sallam yéen góor ñi bu ngeen di sëy ak seen i soxla na ngeen leen satisfaire. Loolu farata la.
1: Farata la dëgg la.
0: Kon nit ki doo ko jëlee kër baayam ngir sëy ñëw takk doo ko malal dara.
1: Am na sëy yoo xam ne yàqu na.
0: Am na sëy yoo xam du sëy. Soo wér di nga dem faju ji. Da ngay dem faju ji wér mën a tax sëy boobu ci nga mën a jaamu yàlla satisfaire sa jabar mu fegu ba du tal keneen. yow tamit nga mën a fegu ba doo tal leneen. Mais soo wéree di ba wax yàlla c' est pas normal. Mais góor ñi wér mën a denc soxla mën leen a jariñoo. Loolu mooy yoon. Man nag garab yi ma ci yor moom ku am benn jabar. Du la arrange. Waaye laa da nga am soxna si ñemee sëy. Lii nag jàngale la. Kuy jàngale da nga jaay ci digg bi ñun bañu jàngale la xam ne rek mursid. Ci digg bi la suñ sëriñ daan jaar. waaw kon mbir yi dañ koy leeral ba am leer naaj.
1: jërëjëf sëñ Makhtar waaw moom de wàllu googu moom ki ñu booleeg moom assuré nañu ko moo tax ñu sawar ci ànd ak moom émission bi loolu muy wàllum faible sexuel moom xam naa ni mu ko waxee rek waaye du tee mën nañoo woo rek jëflanteeg moom xam naa loolu wax la rek waaye ku ñëw itam dana la wax noo koy boo ko waxee sa programme rek incha allah noo koy minimiser ba du la amal benn jafe-jafe incha allah mi ngoo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwaanu Thiaro yi ginnaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi tubaarakàlla numéro téléphone di 77 242 63 19 77 242 63 19 sëñ Makhtar tawata ngi nii xam naa waxtu waa ngi dem waaye ñu njëkkante ak moom rek ay tawat yoo xam ne si ne daanaka mën naa ne ñiy yëngu ci wàllu ñaan yëbuñu ko loolu mu ci lu demee ni cancer ak ay hépatite yu mel noonu ndax loolu moom gars yi yëbuñu ko loolu waaye nag docteur lañ jàkkaar loolu.
0: wallaahi la azim maa ngi lay wax ne. alquran moo wax ne maa farad naa fil kitaab min cheyin yàlla mu ne fàttiwuma fardu gi firi sàgg la yàlla appliqué ko sàgg noonu bay fàtte dara ci téere bi. cancer début de cancer sax docteur sax d'accord nañu day wér xam nga loolu moom science nangu la ko léegi nag cancer benn cancer rek moo dul wér mooy boo xam ne yàgg rek xam nga cancer du tëpp rek ñëw tey di faagaagal la day yàgg
1: bu chronique daal
0: bu chronique bi ba nga xam ne bu fekkee cancer foie la jàpp na foie bi ay at lekk ko ba mu jeex xam nga boobu moo mënut a wér. bi nga xam ne lekk na foie ba mu jeex tàkk. wala mu lekk kër ba mu jeex tàkk. boobu moo mënut a wér ndax nit ki mënut a ñàkk xol di wér. waaye début cancer cancer boo xam ne yàggagul méttiwul. dafay wér cancer dañ koy faj ba mu wér. benn rek dul wér mooy bi nga xam ne lekk na xol bu jeex tàkk. nit ki mënut a ñàkk xol tey dund kon cancer dañ koy faj. cancer dañ koy faj fan yii passé fan ñaar ñaar ñu joxaat feebar xol lañ yor. kenn ki. yaawoon pël la jógee. sonn mag la oo ma téléphone ma ne ko comme la ngaa sonn mënoo génn sa kër sax yow. bàyyi ma yónni la cag ma yónn garab mu naan ko nee na bu soobee yàlla bu ñu naanee ndox danaa ñëw ba sa kër ñaan la yàlla.
1: macha allah
0: kenn ki sama koñ la dëkk bañ ma ko oyee ma ñu fekk muy bëriwu ma bi ma ne ko tag ma bind ndax doomam sama taalibe la maa ko jox verse. ma bind saafara ma sa 5000. wadaal mu naan ko affaire bi dañ ci saasi.
1: macha allah
0: feebar yëpp laay fet ci kàddu yàlla bépp bopp bépp feebar boo xam ne mi ngi ci bopp doomu ana ba ci doon tànk bi yàlla xamal na ma lu koy fej te gis nga ñi nga xam ne faj naa ñoo xam ne bopp métti rek àtte nañ ci hôpital dem nañ ci bitim réew ñëwaat munta dañ ma faj leen ñu wér. wax dëgg yàlla faj yàlla mission laa ci yor. waaw te mission boobu ma ci yor yàlla ba ko dimbalee ak barke ndigal. waaye sama papa. alquran turu yàlla ñaan yàlla kurus dugg xawal la ma sampee.
1: macha allah
0: loolu def naa ci lu dul jeex boo nee nga dugg foofu.
1: dëgg la wér na foofu lañ jëm kay sëñ Makhtar ndax waxtu waa gi dem muy lu demee ni kon
0: wàllu rab jabet dama koy faj. topp naa ko ay at di ko gëstu di ko topp di ko jàng ba maitriser naa ko fi mu ne.
1: macha allah
0: jox naa nit kërab mu dem jabete mu wér.
1: tubaarakàlla
0: dégg nga feebaru rab dama koy faj.
1: rab foofu la jëm si ndax bëri na ñoo xam si ne daf leen di sonal lool.
0: wallahi la azim maa ngi wax autorité ne leen lépp lu ma wax fii dëgg la man duma fen feebaru rab dama koy faj dama koy jindi saani ci àll ba am na secret boo xam ne boo ko jëfandikoowee rab bu la bawul day dee.
2: mo rabbi ci bopam
0: bula baw day de for force da yo di ki mala wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bind lo garab go xamne yalla won nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wer mu denj safara tekkole bimu ko denj tekkole gorom man jabaru do jegi jegi daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamul lu ñuy mëna xala señ ñaan mo na ma safara arab mo yu rek bu mo indi safara señ ñaan damay ray bu mo sorti safara señ ñaan damay ray genna ma ngi dem mer bekk dem la mako netti ni ma deug deug señ ñaan yalla may dara
2: machallah
0: mo ra febre do koy fecc
2: tawakkal
0: febre bu nit di febre fi ci nit ci jëm da koy fecc ci alquran ak ci garab inshallah
2: amna ño xamne liggey len sono mom
0: liggey yi ma ci ni ma koy fajé lolu nit ay nit diké nañ ma ci ñu dul jeex ñu liggey lay bañ teud febar ba yaakaar ne ñom dañuy dé fajé nañ fune mu te ma faj leen lo xamne bama leen ko jox da leen wax lu leer limu leen jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp ñoo jox da fay dañ dem ci kap neeku
2: dañ ci kako def
0: kako def su féké né pour nga dé la ci djublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu djulu ta déego ko affaire bi dañ na ci wala ñëm té bal bo tiré mu déssu wat ci yow kenn mënu ko tul da ngay dalay dugg parce que ya ko tiré mi meena nga jël pak jam sa bop kou lay té
2: kenn
0: kou jël pétrole bal fatal tiré sa bop kou lay té
2: kenn
0: def nit lu bon bam dañ ci mom lolu la mel fajna ci ay nit ñu xamne bimu len dalé wër nañ fu nek faju mu te ñu indi ma faj len ñu wër pelek ñeleen defon febar teud
2: Allah
0: comme émission ba waji jeex mënuma len indi
2: machallah
0: waye def na ci ay kemtane
2: waaw émission ba nga waji jeex comme ni nga waxé rek xamna émission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tollé ndé
0: inshallah
2: diko numutati
0: waaw diko tollé wat
2: waaw bu ko défé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dina ñëwaat légui ci adresse bi 77 242 63 19 77 242 63 19. Señ docteur Makhtar Niane légui walum bayré dañu xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré njaay ak lepp
0: adina bi ku ci bëgg bok amal bayré ku am bayré bok ku amul bayré bok nit ki da ngay am xam xam ba fer del xoloko ci politique bi rek mi ngi ni ko am bayra aja bok nga ko amul bayra bok ak xam xam bo meuna yor hatta walu serigne wote kan ye ñep ñi am bayra serigne bi doxna
2: waaw
0: commerçant bu amé bayra mu dox bu amul bayra dox bayra nak yima ci yor amna yo xam ay dimension la
2: ay dimension
0: yu xawa yem yu mag
2: bay
0: ba ci plafond ba ba ya nga xamne moy yeengal dekk bi xana boko sango ken dut le bayra bayra bo xamné and ubbeko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
2: wa ndax melni mënu ñu and muy musla ci la jëmon mom la bëggona tejé la ji
0: sax ma léral la ko bam lér nañ
2: bismillah
0: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momugo
2: amugo dara
0: amugo gogo dañ la fekk falaxé la jël ko ñak man la ñak fekk ray la di
2: waaw
0: ligue la nga dé féké yow passé ko ñu lay ligue di la japp so am ubé ko am xair am alal nit duggé fay ligue la nga dé fo ñëm
2: do am jariñ
0: bo jangé am diplôme tok ci place baax ñu féké la ligue nga fébar fo ñëm té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara ligue ñu ñu la do ko fi défé ma ngi séké na kara nga yo xamné ku la ligue dé ku la fexel yapp ku lay fexel xala ku lay def amna bo xamne wallahi lahtim kep ko jeufandiko ay garde rapport so jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
2: deug
0: bo ko jeufandiko ay garde rapport so jinn ñolay garde dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
2: wallahi
0: ñu lam fatuko ma fa ko defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba guddidu nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo wor fune mu teñu bolé ko ak man ma yonde ko ciaket musa ngoko dafa jek ñi nga xamne mo wor na ko ñi yeb ay nonom lañ ñu ne ko ñi yeb dañu astante ja nga ankuma ja nga réanimation
2: Allah akbar
0: kep ku lay fexal réanimation lay yéwo ji yow do tur tur ken yow safra rek sangu
2: safra ngay sangu
0: rek bo am bo beugé dem galaay ma deugé lu nga tak sa yon bu mu di ne doxal dox fil filalé dinné ñoy dox ci dëkk bi ki non diw la mi ngi koy fexel ñu door mu daal
2: ma sha Allah
0: xam nga yoy yoy sék na wulu yalla yu mag yi ak kutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan buri bandi yi bu leen lu fexel am lu jëflante ñu amna wala amul
2: deug la
0: li ma ci xam du jeex
2: deug la
0: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañé wo ji baxul
2: baxul de
0: jamono ji la da ko laaj da ngay ubbeeku ñaxe bu ubbeeku gaay xex la
2: ma sha Allah
0: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la wax teug yaal lolu xex la nga teud febar ma sa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñuy doxont mu wan ma ben fam dama ki kesse a aéroport la won mais da ngay paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu wala xamone kenn dula def ni buñ xamanté won kenn dula def ni nit da ngay am karage nit ñi lay am karage commerçant ay couple ay bayre kay am len karage gu meur seuk bala ko bayre
2: bala ko bayre karage bayre
0: ñoy meuna
2: and
0: ubbeeku walu ñaan xaaliss xalwa duggu xalwa ñaanal ni mu tukki ñaanal ni mu am jëkkeer ku ko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mom ku ju wok man da nga am xaaliss ba doyal inshallah
2: ma sha Allah jeureujeuf xamna waxtu yu man na
0: waxtu yu man na ma ngi sant yalla be yow di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi man yalla mëna tos may wax damay tang ba nga jéggulu waaw ci cadre yu mujj dal moy sant yalla gëreumat borom kër gi gëreum changou muntaha mom fa suñ bokko ndax mamam ñaan da sant
2: machallah
0: wa buñ dan dem relation ñaan mbacké mom lañ dan dem yalla ko yalla guddal fanam may ko bër sembu yépp yalla motale ko ci jamm assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tombu yi ñu déssé bari na trop trop waye yalla baxna yeneene jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiéñer FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglé ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeere ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أحيزها بك وصريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من حمصات الشياطين أعوذ بك رب يعذره الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إخوة الإيمان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سيدنا يا فتاه كل يوم سعادة وبيابس القوم بارك سيام المصطفى ابن محمد ابن احمد مكي جولي مكي تالبي انا با ني لاكو سي سمو بروم مي مانا لوخ سونديك اك شيطان ني كوي ني ديكو زيارا ني كوي سانت موم يالله سبحانه وتعالى ني جيم سي النبي صلى الله عليه وسلم di nuy ñëpp di siyaar ñëpp di balu ak ñëpp li balu ak ñëpp ñaan yàlla sunu kàddu fekk lañ ci yàmm mu ngi siyaar di kiile sëñ Mohamadou Moustapha ak mbolim xalifa yi di nuy mbokki taalib yëpp rek fuñ mën a nekk mbokki seen émission bu jant fenkee leeral yoon yi ba ku réer jëndeeku ku ko dem lépp ku xamul woon xam di nuy mbokki taal bi yëpp rek fuñ mën a nekk bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ benn bàyyiwuñ ñenn mbokk yi xam ngeen ne suñu waxtaan yi mooy suñu juróom-ñeenteel waxtaan ci ajibatu wa wasaaya ñuy téré bo xamné sunné ajubatu moy ay tontu la wa wasaya ay ndengale lay doon yu mi denké ñu ñow tay ci batay rek ci ndengkan yoyu sëñ wax né بسم الله الرحمن الرحيم وقد أنعسني الله تبارك وتعالى من شوء النفس ومن إدلال الحواء ومن إخواء الشيطان ومن قرور الدنيا والله على من أقل وكيل أمر كاتب عاصي الأروف جميع الأدباء بمراحة ما كتبه هنا فإن امتصلوا فلهم وإلى فعليهم سيدي مولاي خادم رسول رضي الله تعالى عنه mu muslo ci setané aw ni tudé soxo nafsi moy ñaaw bakkan ak riru bakkan ak riru riru banex ak bewuk setané yépp mu muslu ko ci mbindam mi kana lool nak la wax né ma ngi tambali ci turu yalla tabaraka taala mom mi xéewali xéewal yu tambalé ak yi nga xamne xewal manam mom mi xewale xewal yu matale yi ak yi nga xamne matale wul te musulama ci ñaaw ki fi bakkan mom yalla ak rere lu banex ak bi ak bewlok setané ak woru aduna yi dal mom yalla musulama ci man te li mo wax yalla tabaraka taala la koy baye mo koy wartu yalla tabaraka taala la koy baye mo koy wat dal di wax ni man mi bind araf yi ma ngi digal mbollem ñima top ñi samonté ak lima bind fi amara katib hasib uruf jami atbahi bi mura'ati ma katabahu huna la nak mel ni kon ñun ñi talib bu ne rek kon té ngay wané né sëdig ak sëriñ bi ak sop ak wolo ko doylo yow la sëriñ bi waxal yow mi jaayanté ak mom ci waram bi doylo ko ci bëgg doylo ko ci top doylo ko ci sa jaamu yalla subhanahu wa ta'ala gi yalla muy diiné islam gi yalla yoonte sallallahu alayhi wasallam sëriñ rek mo la ci doy yow mu am ci aw yoon mu ngoté ñu ko tuddé tariikhal murid tariqatul muridiya nga bayro yon wo yow mom lay wax motax mune man mi bind araf yi amara katib hasib urufi jami atbahi man mi bind araf yi ma ngi digal mbollem ñima top mi samonté lima bind fi dan ne lima bind fi nak buñ ko topé ñom lay jariñ buñ ko topul ñom lay ñak jariñ fa in intazalo falahum wa ila fa alayhim seigne touba dina li mo wax ni sabab ku ci ñak jaar sabab alcorane nga xone man amila salian fali nafsi wa man asafa alayha way serigne bi non la waxe wa mom lu mu bëgg wax waaw ak li nga bëgg wax lu mu doon ci ñi mi waxal te ñepp ñi mi waxal nang ko dik nang ko yi li mi wax wuy sa bootem te di ko déglu ci lim wax te lim wax di wax ju doy waar ndax li ma bind fi buñu ko toppé ñom lay jariñ buñu ko toppul ñom lay ñaka jariñ fayen tasalo falum wa ila fa alayhim waaw daal di wax ni ya mahsar al atba'i istamihu wa aqbalu minni asa la tuqalifu sari'at al mutahhara ma ma taysara lakum min al haqiqati al munawara deng ba ngok joxagn bim joxagne ngok te bam ko joxagne ba legi baramam bobbe banku ko te joxagn nako kep ko wax ashhadu an la ilaha illallah muhammad rasulullah waye kep ko xamne nango ne yalla kenn la rasul mustafa yalla moko yonni serign bi yaw yaang mom yene bokk pass pass yaw lay wote bi waye yow mi nga xamne nak dang ca doli ne aslam tu nafsi jox sa bop serign bi yow batay yaang ci bi wote bi ana luy wote bi moy mom serigne bi de mo wax ne yeen ñima top degul leen te nangul li bu leen wote ak yoonu yonnte bi sallallahu alaihi wasallam serigne touba neen yeen ñima top deglu leen te nangul li bu leen wote ak yoonu yonnte bi sallallahu alaihi wasallam ya mahsar al atba' istamihu waqbalu minni aza la tukhalifu sari'atul mutahhar te yoon wo ag nañ ci fi jamono tollu moy yoon wo mom dañ ko seuk dañ ko jall mom yoon wo yoon yonnte bi kenn du ko tuddu kenn du ko wote boko wote mba nga tuddu ko sax ñu genné la ci yoon bi té sëriñ bi mom ba léegi mom ci la woti jëmi motax murid deug yombul la yombal la yombay wax né murid la té do murid murid deug day dé té dégul asal li dé di metti debul ak murid way murid bo xayna bo né khalalahu khalaratu mun ahsawaye mom té bo no waxtan ci sëriñ waw ah mo mo señ bi ku bëgg waxtaan señ bi bayyi fi xalalahu bayyi fi xalal rasul te mo yalla neena yonent bi neena te ñu da nga war waxtaan ci señ bi kon lay wax lu amul ay sos yi waxi daanu kat ay khurafat ay wax yo xamne buñ la won deega ngi wax tal nga jakkalo do ko wax hmm tek ngari ko waxal señ wax lo wul ko loko jëndé ak ko ñak jaar te moy wéccat woon lay jox yëkëti fañ lay yobbu partagé ge kéne ké saay ki mo bari xam xam ki saay ki nangam ah lolu may wax lolu moy problème bi sëriñ bi ne ko nak la tukhalifu sari'atul mutahhara ma'a ma tazir lakum min haqiqatin munawwara waaw legi serigne bi leen bu leen wote ak yoonu yonante bi sallallahu alaihi wasallam ñu ko andak la ngeen man ci aqiqa gis nga de xam nga kon waré na la aqiqa aqiqa du priority ci nit ki way lan moy priority ci nit ki moy ash-shari'atul mutahhara way aqiqa aqiqa mom moy rek way na bu ñu bat bi ax ba de bule batu aqiqa xam nga iman islam l'ihsan l'ihsan bobu nak mom la ñen ñi tok ñen ñi diko tudde aqiqa ñen ñi diko tudde tasawuf ñen ñi diko tudde ihsan bule ci batti walaw ñi diko tudde sañ sañ borom jagle la borom sañ sañ la borom nangam la borom nangam la may aqiqa serigne bi ne la aqiqa bi nak setal li nga ci man nga def ko way sharia nak mom mo yoonu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yalla yoonu yaronte bi wu ne ko wote ci waaw moy sharia aqiqa yit nak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moko jangale jaar ci sahaba yi waye ala kulli hal du wote ak sharia ndax serign bi neena waman yaqul bahru aqiqa bila furqi sharia fa unquhu in jala serign tuwa neena kep ko xere ga xoos geej aqiqa yoro galu sharia ndax geej gal mbok mi geej gal waye xoos ci geej teero gal ak ndox munu ko rom ومن يقط بحر العقيقه بلا فرق سريع كون منتا نياك دا ngay bolé ñaar yi doga dem mba lu ko moy nak la ngay def yefi dox la ndax bo délo ci xoxa bi mi tekkale gañi té gañi moy ñi tek won ci yoon siratul mustaqim té yoon wi mu rudd woté ci ñom ci lañ aw do ci ñu la bokon ci yeen lan yoron minal manakhibi ma la yahtawi ghalam wala lisan biqatl aw hikayat serign ñu amna ci ñom ci ñu ci ko yo xaye khalima mu ko bind la mu ñu ko tuddu waye khalima du ko bind ci ay net bi ñu nak waaw yoyoy lan lañ ca bu la nexé sax boy bo bu la nexé tambalé ko ci ganaw te moy tu wala abdul muridin sadiq lahum bi khidmati aw bihi aw hadiyati gayangale seigne touba ne te xeyñal na jambo xamne da nam mu ci yalla te deggu namuga mu deggu ci lol bo ma pere di liggey and ak tiofel gum andal ci pass pass bang namelam gu deggu goge mu and ci ab liggey bu wir ke ak li joxe aw ñakam ak di xagn xam waye ni biñ laajé bay wi way wi wi ci top laaj na wi jitu nekol ñoña loola ñu am fuñ ko jëlé daf na la nalo bi khaffi rasul mustafa rutaban sallallahu alayhi wa sallam amuñu ko ci dof dof amuñu ci daanu kate amuñu ci de nalo señ tuway wax de nalo am nañ leñu am amé nañ ko bi khaffi rasul mustafa ci xeyntu sunna yonent bi rutaban ci ay dara wante صلى الله عليه وسلم مسيح لم يترك وينالوا بخف الذي جاء الأمير به ما اللي ينتهي بي أن يتيكم نبكم يسنة عليه منهم صلاتي كل صلاتي لأن من المناخب ما لا ما لم يحتبي غلم ولا لزان بقتل أو حكايات نقول في الوقت فوق المسيح من المنها بقنا كران كما بنتهي سنة مدقر كم منها تبهر في علم سريعا ما هل من حقيقة من قبل رياضات إسر رياضة مع إسر قبلهما من جلبة الخرور مع السقوات مولاي يعني بكون كيسيني جيكو أو دخين ونجو دخين موي تبهرو لنيو جيجو في علم سريعا في خمخم الشريعة كموي خمخم بني لابين لخمان لابين أتين لخيا نيو خم كبير خيات لابي يبدو دخين ak yeng tay xereñe te mo xam soof la wala beñ la wala benen gimtuway bu ko meul yi te moy matière ñu xereñ ca lool moy sharia batay waye ganaw loola nak bu la dalay ci julli ak wor ak ajmaka genn asakaay mbollem principe ya wala surud ya ñu xereñ ca lool geejju ci señ bi wax le tabahuru fi hilmi sharia dañu geejju ci xam xamu sharia legi nak ma hilmul aqiqa and xam xamu aqiqa lola kagn min khabri riyadat ndik ñuy def abdah wali wote ngeebal di wuti talibi di wuñu len ñu andal señ tuani na li lañ jital ndax lutax moy isirtiyadun te moy wote ngeebaliku ay talibi ak di dajale mbolo ki daira ma al irzadi andak di jubal qablahuma jitu ñaar ye min jalibati khururi day bi jik waruma saqaw ak te xedi ndax ña nga wo jëmeleen ci dajale mbolo nañ sos ay daayira yoyé da am lu warona tektale daayira dañ ci warona motliko ay andiwo di ci jangi seeni diine way daayira bu ñu dajale ko am di la yeer rek ngay def ci sa bop te jangalu leen dara loola mom ñangaande da nga leena war way teggu leen ci on siratal mustaqim way da nga leena war ka war ya nak ya ci jitu ndax señ tuba neen min jalibatil qururi ma'a saqawat da nga waron mbolim daayira bobé ñako jité nga leen dé leen xol ñi toll ci xam dara té xamuñu ko ngeen dabatal li lañ xam soxna yi nga xamné dañ ké nek té yalla dogo ñu ci borom ayor ay borom yi kërit ngeen leen di léral seen digël seen borom kër nan lañ leen di topé té bañ leena bayyi ci biir leen tik lo xay la nga nit yow mi koy digël momoko xamoko demof té ki nga bi sukkandiku ci momit santu lako nak lu ko yaayo seen jafi bop li wax ak ki rek wala nga yabal ben way bo xay moy yab li moy yor mbolo muy wax di wax lo wax dara du ci deug la ngi wax sax amana wax lu woko way day wut lu la neex te yewit nga bayyi nona way mbir ma du non seigne touba jangali wu lol ay tapale la rek mu leer ay wa kon seigne bi neena istirtiyadun ma'a isyari qablahuma la wax seigne touba neena li ñaar ye lu ko jitu rek ay wara ko texe rek dik ngane ma law ñaari lu doon may la mo wax ni geeju ci xam xamu sharia xam xamu aqiqa lan moy sharia leral na ko legi lan moy aqiqa legi nak motax serigne bi nak neela legi nak ya mahsar al atba'i yeen yi ma top tene yeen may seen serigne yeen ma dox seen digg ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasul dox sama digg ak yalla yeen ni nak la ni yeen la wax ya mahsar al atba' yeen ñima top estamiho deglu len waqbalo jublu len minni ci man hansa ci li la tukhalifu sari'atul mutahhara bu len wute sharia bu lab te gis nga dafa wax ne sari'atul wonam da de mutahhara ndax bu re mutahhara sa su tuddé bad rek amna contradictoire maana kon amna bu labut bu am waaw aha amna sharia bu labut ño xey nañu fassé baaxu dañu gëm yalla baaxul waye da ngay delawat ca mom ca fiqhu sa'ra ca fiqhu malik mom seigne touba han tarikhu junayyi fiqhu malik nga xam ko xam xam ne fofé wawa lèr wa wawa lèr bu dé tasawuf jëlal junay top rek ngirum junay ji su dé fiqh jëlal ngi fiqhum ngirum malik ashari mu lèr légui nak bu ko défé légui nak shari'atul mutahharaba bu moy ban moy kon légui yalla mom da am no koy gëmi moy fexé ba ni ñi tuddé hisruna wajibat nga xam ko té moy ñaar fuk yu war yalla ak hisruna musta'ilat ak ñaar fuk yu jomb yalla ak li ñi tuddé jaiz lo xey da dagan ci yalla man na nek man na baña nek ndax la dagan ci mom moy bind jim lu bind yow nit yow jombo wëro yow nit na bayyi xel ni jombo wëro yow nit jombo wëro bo jombo do am bo waron kon yalla ma tuddim do yow nit jombo woro ngane ma waw luma don may la jaiz nga tay da nga mana nek mana ñak tay ñakkon nga nak yag nga nek tay da nga ñak kon yalla bilil ak bagi da dagan ci mom woruko jombuko bu ko waré matut mom yalla bu ko jombon du ko def lolu nga xam ko lolu da nga dem ci jangalim serigne bi ci tasawwur ci xaar wala tasawwur subhan jangale nako fa hisruna wajibat israrum sa bo bu ne xé mana la juñ rek asma ya nga xam ko wujudu wal qadam wal baqa wal muqalafa lil awadis wal mughiyab nafsi sokotap bi mi ñaar fuk nga xam ko bu baax am li ñu tuddé hisruna musta'ilat hadamul hudusul fana'u tamazul ya ci aju mom itam te moy ñak ak sosok ya ci aju ya ci joxe yoyé mom yalla mom jombuna lolu jombuna lolu moy shari'atul mutahhara lolu moy shari'atul mutahhara kertu boko jangelu rek yaw ñom legi mom taxaw nga ci lool legi nak mahama tayzar lakum min alhaqiqati an mun min alhaqiqati almunawara lool fofu nga bayyi xel ne bimu aqiqati almunawara rek amna aqin aqsabu bu leeru te moy bu bari la ndeug seuf la bo xey shaytan daane na ci ñu bari moy ñi lay wax ay gis yalla ay jox ay awrat di la wax naan dañ lay duggal fi ak yalla dañ koy gis ak ndax yeet lu ko yalla dañ la xamne ma ñepp ngeen may jaamu ko gis no koy xame di fofu lañ lay jaar di la gëlemal té ñakoy ñëpp ay tapalé kat lañ yo xamné dañuy wut luñ jundé mbolo mu leen top rek ñu lay jox ay wër la yo xé dañuy fukk sam xel nga xey top leen bayyi sa sëriñ bayyi sa nday bayyi sa bay bayyi sa njabot lo for di leen jox way du dara lolu moy ñi woti ak ru'ya té moy né dañ lay wan yalla waxu ñu dëkk waxu ñu la dara way shaytané lañ lay wan ndax tur wañ lay jox bo xolé askar yañ lay jox donte yakhba man na don yakhub arab ya xam da la jox la ilaha illallah muhammadur rasulullah 860 la boko calculer way legui nak mom numi def moy day jël ben asma ki tire ben turu jinni bo xamni jinni joju mo koy taskhiral legui bu ko defé nak day dajé day lim bëgg lepp lim bëgg ci yaw lay dajalé dajalé dajé ak mu jël turu jinni ju door ko ci bu ko ci darbo bam nek 860 mune la legui yaw la ilaha illallah rasulullah moy sa auto wallahi boko ci kare bu guddé dang koy gis momi la ko jox nga muy naw ci jaw ji légui nak muy la bo xeyé lolou gis waxmako nga ñëw ak man la ma gis ngay naw ci jaw ji muy la ka nga jébul lolou gis nga ko ci mom muy la dédét nga na ah da am luum la neub waxul deug ri mom ci wax mom luum la neub waxul ak yam lam la jox wër tiru jinn rek la koku nak lolou nak moy bi nga xamné fi ni amna ci ñu ci la ñoo xamné ma ngi massa rencontré ben mbokk mbuur bi ñu waxtaan mané ko ndax da ngay ndax yaangi lab dañe man ba mu juddo la lab deggal way mané ko ndax yaangi jang alcorane mune ma man ju joge lawul wax ci toy xep lay jang wa mune won bi ñew ci ante bi toy won yi nga jang gi nga ne ci toy la ngay jang mom bi ñew toy won yo lako toy mune ma kon lu melal mané ko ak leer la won gu ñew ci mom leer la rek bu yalla wax yu mu jibril mu ñew ci mom nek ko leer mom mu tara dir ko an arab comme am arab la mom yalla nabi sallallahu alayhi wasallam waye bi mi ñew du am bind mu jibril yor aw say ab jukki ko jox mu na mëna ko du ab leetal bo xey de ko jox mu dajji ko ab enveloppe mu fekk ci aw mbind der ak leer la gu wacc ci xolam ci xeram jibril ko jox muy wax jibril ko wax muy wax ni bind ci deri xobi garab yeek deri galim yeek yoye nga xam jamono mo wax nga xamne mom biñu waxtane mak mom da naka mom agna ci dama ajeram
4: buy dugg ci sama FM 88.6
3: dama yow sax ma lay duggal ajeram ko alhamdullah ganaw jont dana ci def ak mu cey duggal bu ko defé tapalé yoyu dama ta baye xel maulay khadim rasulullah nera yow mi dib talibé te may sab serigne ndax loolu la wax de ya mahsaral adbahi bu fekke da nga bolé sa bop ci ñi top serigne bi te mom loolu la wax ya mahsaral adbahi yeen ñima top té top mom boy top dara da am lo koy topé ki ngay top nak lan koy topé dem xamné li nga koy topé té lu nek ñariñ la nek ci muhammad da lay wan ñariñ la nga man ci jaar ba jariñu motax mu né la tu khalifu sari'atul mutahhar waye bo nak fi ñukku nak né ci yeneen yo xamné nak sa mbiru mbop rek la niñ mi né yoon bi muritu légui gi muritu xin waagi xew xey xey rek tak say jala nak say nangam rek di lecc lecc ki ko wax nga lecc yi defé né yeb def rek der da ngay delawat nga laaj lan moy ak mourid wala nga tak del ko tonne sambar yeul camion wala yu mel nonu wul kilifa ko andal dar da ngay gemuko da ngay wut lo dundi ci mom rek mbok mu ñew nga bamax ko do may kenn jall ku nuyo bala wax soxlam nga mepp me ban ku mu juk tel bi bo xey yetti at ngi ni gisul observer yam mu ñew nuyu ko nga mewal ko mu juk dem te yow mom mako wax sat fukki serigne ñaar la yam fo fay fofé sax du fa dara lu mu fa dundi kep lay wut waye du fa dara la lolu da bari ci yoon li legi wari ci kër khalifa sen roi nak yop waaw fo niir wi jog rek ñu daw jëm fofu ngelaw li orienté niir wi rek ñu dem jitu ji fa dem fa intégré wu fa rek waye duñ fa ay gan lañ fa bokku ñu ci waye fexé nak ba intégré wu ba japp na ñom ñoo gëna xéji sax ñu fa jitu wa yoyu mo xew ay wa légui nak kon sëriñ bi légui nak waaw ab laaj day samp sari'atul mutahhara moy la dana la la koy leral munela wa sari'a munela wa sari'atul mutahhara al iman bi tawhid wa niyyat al khair wal islam bil furu'i faqi'iyya aywa sey minela al sari'atul mutahhara tamay sari'a balab bi mala junju te bobay bi bax serigne bi ne la sari'atul modi wetal yalla tabaraka taala ni ko ande ci téré ak yene aw yiw ak top ndigal yi ni mu ñew ci téré te ngeen koy bolé lu ngeen man ci afrika lola moy yoon fi bu ne ni mu ñew ci mu ne wa islam bil furu'i bil faqi'i moy non la ñew ci téré بما تيسر لكم من الحق المرى من قصد وجه الله تبارك وتعالى إن امتثال وإن اجتناب وامتثال فعل الواجبات والمندوبات وإصلاحها بالمباعات الله خادم رسول نكون لك لاغي نك boole lu ngeen man ci afrika te mo di djublu djum yalla tabaraka taala ci lepp lu ngeen di def wala ngeen koy bayyi bokku na ca ndigal yi def warte fi ak yi ñu sopp te leen di yewenal ci lu dagal bokku na ci li ñu wara bayyi lepp lu yalla aramal wala musibku ci sharia lu ma aramal nga bàyyi ko lépp lu mu tere ci sharia ba tey sëriñ bi wax ne maolay xaadim rasul wamtasilo wajtanibo li wacci illahi taala karim maa al ictifaai bi mujaradi shariati ma taysara lakum min alxaqiqati bi bila mujaawasatihima ila xayrihima sëriñ bi nee na dee leen topp ndigal yi tey moytu tere yi ngir jëm yàlla tabaraka taala japp ci sharia ak li ngeen man ci akhira te bañ leena ci bañ leena jeggi baña jeggi sharia baña jeggi ak te jëm di jëm ci leneen da seigne touba da di wax ne amna lu nekk ci seen kanam lo xamne warna tax ngeen deg li may wax te nangu bu len adina war bu len setan war ki yalla tabaraka taala di len tuup te jeggul amna yoy gajj yu nek ci seen karam yo xamne yalla yalla nañu xam ko yewu ci te ci yete limu wax yalla tabaraka taala la koy baye mo koy wat nga ab juñu ngi fofu nak seigne bi na ko fofu tinjire fa inna amamakum man dahakum ila samhi ma nadaitukum ilayhi wa khaburihi wala takhaw ayat dunya la mokki li waxtu ila jot dañ ci ñewat inshallah waye ab juñu ngi fofu nak bi ñëgé fi ay ñi ci ay mbokk yépp bayu ñu kenn ak fenn ak ñam ko mbokk nek té dañu bayyi xel ñi lay ziaara lay ñaan tawfiq tay ci saada taari ciare mbokk taar bi yépp rek ak fuñu mëna nek ni ñuy jutileen ciara di leen barak di ñuy mbokk taal bi yépp e ciar yépp Seigne Moustapha Dieng Khalifa Seigne Ma Yassine Ambi Dieng koy nuyu bu baax diko ziara diko ñaanal tawfiq Serigne Fallou Seck am Seigne Mahamadou Taqi fofu ci Daru Qudus way mbokk ci syndicat Mam Baba Seck Seigne Abdoulaye ñoom Seigne Ibrahima Fall, Seigne Cheikh Fay, Seigne Babacar Diouf ak mbokk yi nek fofu yépp ñu ngi leen di nuyu mbokk fi yawo yépp fofu ci syndicat ñu ngi leen di ziara bay Balla Dieng Diawriñ ñu koy nuyu di ko ziara bay Balla Dieng mu ci Cheikh Aliou di ko ndokkel di ko ziara ziara soxna Kineja Allah ji daam jaxate ñu koy nuyu di ko ziara way soxna Khadibe yi soxna Gekk Diop ak mbolem mbokk yi tar bi nek fofu yépp soxna May Diagne soxna Fat Diagne way duñu fàtte soxna Fatiba Diagne ak mbokk yooyu yépp di siyaare mbokk yi tar bi yépp soxna Ndey Camara ñu ngi koy nuyu di ko siyaara waaye ku mel ne soxna Magga Ndiaye Jeleerlu ñu ngi koy nuyu Seigne Alassane Sok ñu ngi koy nuyu soxna Anta Diop Mborom waaye ñu ngi siyaare ku mel ne Seigne Alhaji Bara Ndiaye fële ca France ñu ngi koy ziar baax Seigne Assane Sok docteur Massamba Diagne ñu ngi koy nuyu soxna Mariam Ndey ñu ngi koy nuyu di ko ziar soxna Bale Gaye Touba ci kanam ñu ngi koy ziar baax di ko ñaanal tawfiq Seigne Tala Sila mu ngi foofu waaye duñ fàtte Seigne Ablaye Messere koy ziara soxna Bintou Sarr fële ci Tabla Baye Mbeng ñu ngi koy ziara baax di ko ñaanal tawfiq tay si Seigne Cheikh Mbacke Samb ñu ngi koy nuyu waaye soxna Awa Samb waaye duñ fàtte soxna Abi Lom mbokk yooyu yëpp soxna ñanga foofu ci Daru Khadim ñu ngi koy nuyu di ziara di ko ziar di ko ñaanal tawfiq tay si saadatu daari ni sunu yaay soxna Khady Dieng foofu ci marché Seigne Thiedi ñu ngi koy nuyu soxna Amin Diaga mbokk yooyu yëpp rek ñu ngi lay ñu ngi leen di ziara ñu ngi leen di ñaanal Seigne Fallou Thiam mu ngi foofu ci gara bàccikatu Mourli la foofu ci gara Starou waaye Seigne Fallou Niass am itam ñu ngi koy soxna Seynabou Fall Ndiaye soxna Seynabou Ndiaye Mokhlisina ñu ngi koy ziara waaye Seigne Abdoulaye Mbaye mbooleem mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di ziara Seigne Mbaye Touré Belal ñu ngi koy ziara dongal Belal waaye Seigne Mañaw Sil Seigne Mbol Kassé soxna Loota Sila ak mbokk yooyu soxna Dial Sila ma nga fale ca domine ba moom itam ñu ngi koy nuyu di ko siyaara di siyaara mbokk yooyu Seigne Basirou Ndiaye ñu ngi koy nuyu moom itam foofu ci quartier Madat Munawara mbokki taal bi yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu baax soxna Nar Gaye ñu ngi koy nuyu di ko siyaara siyaare mbokki taal bi yëpp bàyyi wuñ kenn bàyyi wuñ fenn bàyyi wuñ ñenn soxna Dior Babu duñ ko fàtte soxna Mbène Mbaye moom itam foofu ci Aliya mbokki Aliya yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaara ñu ngi leen di ñaanal.

fay la jël le gën mu fab jox ma ma jël ki ma gisé la matam ndaysan luma ragal muni ko tias sanni ba dotu mako gis mbamu labal ko muni mes ki ma gisé la mata xam bi tar ñi dun bi bama gis ni muy naxete ku ko gis

duma fet dolli ma xam xam bu rafet dolli ma ngam dolli ma fit ki ma gisé la mata xam di ma yaral bopam ma yek

magnyonyam mbolo mi nan ko ya fi gën wi waxtu yaw lañu fi tan yaay tinu ya fi kiñu tin tinu fi kuy fekete gem

kanam yef la ci bir ak lañu gis te li ñu gis moy li ñu gis biral ga moy badi ko gis noppal na mbokki lamiñam

din ko xam xam len na ngeen di ñaané nak gëm ak yoro torox lu ñak bakkan te muñ sax fa ba ñak balok yamo digal ba jom wolu deegal ak rafetal ñortu te set pas pas yi xol lo xatcha lola dal di dal muy fi ba fe na ngeen ko xam Cheikh Samba Diarra bayne motax ma wax ni lima fas mo gën ci man dawali fas mo gën di fecci aka fas mo gën di wekki aka jam dina biral ci lima fas touti ci khutbu bi ma fas

ndega mrok tandarma bamu ñewé fekk sëriñ bay julli ñëlor ga wa fakkana mam di molli mu dalu xibaar ko kilifa Dakar kërok borom dar mer la mer na waru ila nabi wajatu fi Dakar sikan bi xal ko kibal makaru ñu dal ko fay jëlé yobu ci mel na merd boole ka fa ak yek wuñ yafal wuy fande mel ma non ya dañ ko karanté bisu kérok rugal bur garanti cheikh ba mané ba mu tebé jël ci mom wuté wala borom laf aw limum ba mu ñëwé ba jup ko fa nermelo ko jaan ñu fallit fa kanam jibrilu ku wéddi dal defal sama aw al badri seigne samanu hijji fil bar gay badalena ko do fatoti wa inma al a'malu bin niyyati mawtul sina kaaba do ni badlu min mawtin nafsi mana ni jadlu rafiquna jibril sulay zoom wa sahib al buraq fil zoom wa al masiri mithla hajj wa jaad fil ajri wal yumna wa kum li fit tamat wa kutub li yawma bi jaa'il azim haqiqati abdi wa bi turdi raji wa kutub li sawaba fi kulli nafas wa najini min rukul lin najas waktub li ama sawab haji wa umratin wa yakun wan naji waktub sawab sil jawari al amali wal yatayabdari waktub li al amana bi salaha bil insila bi rabbi wal fala wa al makatib taquma bada maqam haji wa jani lil uda wa jal kal jani wa sulo ki war bi li jumlatil mulki wa jal fak al ajji wa kal jawari wa najini bi min al bawari wa jal manami kal qiyam ajra wa taqini dunya wa akhra makra wa jal qudri ya bi mithl al siyam wa taqini bi intifal bi aram وجعل ممري ساهري وضعتنا لتيبن عبدا سكورا خاتنا يوي بيت لما موخون في الباري بمي دفر اسماء وعلى البدري موتاكما كلي بسم تكيبا جيار انجا اجنا ومرام انجا يول بواجهة لمن بدو في الارتداء وهجة على مخالف خداء lama mokhon jamat lawul fawseyni lola wala magal ga doona mayni deglul manna tilat yonu geejga ndagam yoro jawabi bambi geejga kero la ndaylo yalla andak mustafa ñu may ko yolu dem be marwata safa ñol ma ko may ko daraja isaba kiblo guba ba jumlu muy kaaba rasakhtani al-hajj ilahi tayya wa sawra wa jwar fika ya kerok kerok la bamba yobulo qur'anu liman wal islam wal ihsan sulima lin nur sal wal kitab asmana khidmati lada ahli kitab sulima lil asrar bil madafi wa tajal bil madafi kerok la tud qadim rasuli khalifatu rasul fi usul man sanani خير خادم المصطفى فينا نخدم بما استفى من ساءه كون خادم المصطفى فإنا نخدم بما استفى من يلقني في البار روم قربتي فسادني من إله قربتي كرب لأما قام إبراهيم في البحر ما ينبر لجلني اليوم kër la gal ngay daw bu walid subar moy japp ab madam bu sew dal fay jaar dik taxaw fi kala mam dal kay laal bamba fasar ñapp ma dal li am al bamuy massa madam ba dal ci laal ko ne tud ko mo tak far bal ko gari badar ya ñoko bolé der ba laal ko cembeex ma tende mo cembal ba sax bamba dal japp julit subar kay badr ya mamo lile doy ko war kerok la bamba ma sa fe ñal xaro bax lu bax du bax ba wels bax bamba bax mo lu ke la xiba ke bu
duñu ko dural moonu ko daan xibaar te duñu ko dural. Ku yebu gëm, ku yebu weddi muural, tubaa li mën a mën ahlu laay way lun li mën anka rum bi laay karaab la bam rondo romba waa indi loosa masin ba ruli na baweesu mandaloos. Abdun la woon, Abdun la woon capitaine mbaleeka teeru bawa cangal teer di lacci tuuru yor yor la gaal ngay tenn jëm Conakry. Bisub dibeer ca noon yanaa giri giri ca takusaan la gaal ga dal di koste dun bu ñu naan tabong mara njey konte kere la mbaam ma jikki gis kur maana ak timi nekkuru boog ñiwi maana mu jàll rambankaraag waa Cameroon sasandara la wàcce gaal ga ne fa ñuun waxtu la fay taxaw ñu liit mu dëqi ila Conakry tubaab yay soqi midi la gaal gay teer fi Garambassa juróomi fan lay am ila Kabla Bisa foofu la daa wàcc fanaan bi sërwali poste bu lëlëm na sore naag baafali mu deluwaat ca gaal ga jaari Loome jaar Asame jaar Koutoume jëm Dawme babartete Cheikh Bamba xëy jëm Dawme romb Lagos ca kaw tubaab yay armée fii la France yem ci waawa waxtu Cheikh Bamba weyta mo sa tiimal waxtu malaka ni maluk inda Dawme maa ka kifaan yag idaata saw mi karoog keroog la Bamba tabi géeju Congo Kabla Bisa la wàcc neema gongo ilaa nebi wajatu si Kabla Bisa maaxit kafaani adduna woo bisa tubaab yana yàlla gabam di ñuuno mu mel ni gaay ndeg si bi gum daa ngañ na i taxa taxtil muy taxaw suy waaxu te tax ci ko taxaw di wéy la baaxoo kumaanda nga alkaati yey kumaande xammewuleen ku wax mu te cawaane sandarma reeg sandarma soldaaru ñëpp ka daa raamal ni gaay daaru ñu fab ke keroog dal ko jimal gouverneur mu naa ko déplacé nañu ma bu fi teer keroog la ba ma yeesalaan wajjatu li laay am dan ma nga naa xattaltu ba barta daal ak a tubaab ba woolu dal koy dugal sa xaar ñun buñ ko wóolu ni ko juróomi fan laa dese tey fi réew mii ndekon dinaa la yor ne mag nga yow mii Cheikh Bamba naa ko yàlla mooy saa watal Mohamadou Rasoulullah mooy saa wetal wala yàlla mooy saa wetal Mohamadou Rasoul mooy saa watal rafiqu naa wuna kitabullahi wal mustafa la ko Bamba wax billahi mu naa ko dinaa la boole ab kumandan boo xam ni nit ku ñuul la def na yàddang du duma mbay la tudd dëkk Sénégal ma nga fa maa yomb yoral nu sunu gaal ñu dali wàcce Bamba welli mbiri naaw mu jàlloo Congo bel si Bamba mën a naaw Cheikh Bamba dal tami fi safiina gaal ga ñu naa logga ba mu sore na ila nabi wajatu fi safiina qabla sanaa yuxruj fi lmadina gaal gaa nga jam bunaa ba wey buyaama kostee fa waaxu mate deeg buyaama keroog la xuus ci bëlba romb booma jàlla ca Congo bel si mel ni njuuma Congo France ak luwaanga ak bonoir romb mel bu yàgg moo doy gwaar weesu baraa civil ak a bindaa ñu naa ko yow mbindeef nga am yaay ki bind keroog la daam jàll ba dem maa yomb weesu banaana booma ànd ak Samba bisu keroog la wàcc postule di maa gis pinu song yeddu du yor di leen duma bisu keroog la wàcc postule di maa gis pinu song yeddu du yor di leen duma foofa la fekk ku naa baleesa mu naa ko yaay baleesa am Iblisa mu naa ko maay baleesa ab duwaañ laa dinaa la dimbali sa jaamu waañ laa
balaasa faab yéen yéen yóbbu la di ma ci kër suma ndang ba di leen tere du ma keroog balaasa loo tal na bambaay xandi keroog balaasa loo tal na bambaay xandi ànd ak masaan waa gaagal naan ba mandi jox na ko faay pilim yu ànd ak lankar boolaa ki daa bamb guróom du sànkar li tax mu wat karta ya aama bal sa sin dafa liggéeyal bamba aama jëy sa sin keroog la seex bamba gisee duduma mbay dudoo nga naa ko bamba bëy du suuru boy sa bamba naa ko ndaw du balam saamaan leemu ko muusu duusu géej day saawaan dudoo nga naa ko bamba yu yaa pank

0: molto puntuale. Che lo legge io fermo te tu bavan la berna che bambè adindanan croc legge mi gano ormai amba che lo legge mi gano ormai amba gimulo andar bambè dello samba vietà la classina salamo min ginnasin don amalam mi oslimu jajay rock na bayo dongom ya kakuna ko kare la kog marom ya askiru khuna tiru ad nor dam ti nyonya fadan sha re bam wir wir chak bam bam juro mat ma yo ma kan waxatul samba ki dem ba ma fofa la samba la be yemu khayda samba ma jall an ki jinne mu wayda ñu na ko yayi ma wolaw le yaay wax bu la ta bin la fiyaay وخادم لقيل الانبياء وانت وارث لسل واي كروك لساخ بام فنان بنان اندل جوكنا كري درس قرآن بمقية ديوي لخوص كبل با رم فبوما ناني نون يا بالبا من سنني خير خديم المصطفى فايدني يخدمو بمصطفى من ساقو كان خديم المصطفى فينني أخديم بمصطفى من يقني في البهر روما خربتي فسادني من الإله خربتي كروك لباب يما جدال لكبل لبيت غجنا لنكوك مغل وكي ولك سري سنجد سانك مولم بجال موشغن دي پانك bamba ne len duma ñi ngeen da sanki wallahi abdurum duwe ci tank waqila ruba rajulin kalfin wa ruba alfin khimatan kawfin ñu wol la ba yafarum ñu jaxle ñu ñew ni delo jileen ko mbadu nu mbaxle leeram gi sarna ci geegi dem ba penku sarna ci saw andna ki kuyu fenku ki leeram gi sarna ci asab ma obbe jabarot sarna ci suuf ba mulki ak malakoot noonu jalaala jox na koy jalaala noonu jamaala war na koy jamaala wa noonu daf in yadlubul maarooma wa noonu jal bin yadlubul marooma keroog la baya booloo di waar seen paab ya naan leen marabu bii borom wilaaya keroog la fóori la bi yëpp booloo jaxaar xiram yi di ko ñaan di muulu ñee di ko enquête ñee di xibal di nattu ñee di ko mem gannaaya ñee di mattu gisu keroog lañ ko ba wax ciir ma dali ko suul ni gaa ibrahima dali ko marmaral dereeli saaga ba ñu dellu seen ñu fekk daamu naaka karce ga booloo war ko daam di julli gaaye basar ya waru ko leer ya jolli keroog la wa yaanaadu ko ni bardaa wa innani husni fasaara fardaa sa bamba jàllri ma wéy bëggalwaa keroog la tàggoog na tooki balwaa chaqalaa cheytaani ndagalwaa kawnu xadima man kabaane balwaa tubaabe jàllee ko yóbbu ko daw mi mustaxfa weeru koor wa xeyra saw mi masul di dog xamewul woon sa baana ak weeru koor dadaa durus quraana masula tiim masula def maa mooma fu ma masa toll ñépp xam ni mooma tubaabe jàllee ko yóbbu ko mbaafali
1: ceñeex fm
0: nee na keroog sakku fa sépp fulfuli fa la waraa keroog amul muurum koor juleem nga weete weet gisul geneen góor rabi khadaf la man da zaka la mam way def murum kor khataka rabi khadaf la man da zaka la mam way def murum kor khataka ila nabi wajat inda ba fali qabl bima bi adna rama fali mu wi brazil jari santeme fala new york sa mo di gagna ko me keroog la dem ba njaay gi sëg saa moodi ànd ak brahma siise mi waaluk doodi seenañu seex bamba no seen ruuya jëbal ko bamba boole koog seen jooya saa moodi jëbal ko keroog doomam ja Ahmadu Samo de la monda yamja saran ki moy na yamja gisna bamba sen khabru ya no fofa war ma yamba cheikh bamba romle andi wi libar wali kero la way adai khulfa daili fala tabaske mama ad bil eid rofihi khad kro la way sab modi wajatu waj yategal sa khurbi la way kero lakna khair khurbi nena kero jox nañ ko mbolam yooli ñi aji umra jaar ka rasuli nafa ani nafi fi li barwali qabl bima ya bitni kul wali karam law al wasilatu baya fi dakhil al askari lin nusaya
1: bokki ci ndigalal kilifa yi fi tok ñi ngi ñaan ku deglo yalla na serigne touba fat say aajo zahiran wa batinan liñu fi indi tambali nañu ko deglo ak yar ak teggin niñu xamé won talibé yépp wa kër serigne touba rawatina nak nun wa kër serigne bashirou nañu ko deglu ci yar ak teggin tayit buñu yeggé ci di wara laaj képp ku soxla laaj dara nga bind ko ci skayit indi ko fi ci tabal ji ñu jotalil lako kilifa gi mu tontu la bu la nexe man nga ci def saw tour bismillah gannaaw serigne bi joxe wona ndigal ñu jox serigne bi mu tambali ñu deglo laaj gi nak baxna sax waye dañu ne li ëpp njariñ moy déglu jariñu ndax sëriñ bi tok di léral tay lépp lu mata wax dana ko wax kon yaakar na né danaka laaj yi sax matut di baril dañ ci dañu jot ndigalal nak jot li leen ko kon lu gëna gatt rek gënal nu ci ndax waxtu wi dafa guddii bismillah

الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كجلتي كطالبي ngi len di nuyu lu bari di len sante di len balu haq di len ndokel bis bi di ñaan fep ko fi top sun borom defal la sa'adatul abadiyyati bi jahi khadimir rasul alayhi salatu wassalam fi dik lepp lo def ñu ball ko sa giir dund fi dik jele fi barke djego bo djeggi dem ak dik sun borom def koy daraja ci aljana yawmal qiyam. Kon bis bi ñu jaglel cheikh ahmed el bashir gannaaw biñ ci ndokkel sama bokku ndokkel leen ci dajje bi gannaaw biñu sante yalla julli ci yonent bi alayhi salatu wassalam sant ñu ñaari xar gi nga xamne ben lañu moy señu salih mbacke señu muntaka xamne amu ci kenn ko xamne matna ci yow sédé tax suñu digënté yalla def ko bu yagg kenn ku ci nekk sama digënté ak mom ñepp xam nañ ko señu muntaka xam bi mu nekké doomi cheikh ahmed el bashir waye jikoy bopam ak melaw bopam bolé na mom bu yagg muy ko xamné kuma naw la kuma sopp la ko xamné kuma bëgg lay itam na kon sopp na ko naw na ko bëgg na ko ci ay melaw ma ci jikom ak bëggam lu baax di it nit ko xamné su mborom daf ko def ci womaté kat yi nga xamné dañuy xettali mbinde fi lolou nek ci mom bolen duluy dañ day luy sax ba faw di yok ba abadan seigne salih danaka soxlo mo di len ko wax mom tam tax dafa fess no bokko nek ci reew arab ye di sax sam sam te bu jitu lolou it yalla bolé won nañu limu wax ci seigne muntaka lepp nek ci mom xam xamam nit dulu kenn umpelew di lu bir aduna bepp mo di njit lo xamni day leral yoon wi xoti ko jaarale ci ñe xale yi nga xamni ñu gannaaw yalla mom lañuy wax naan ñoy yaakaari ëlëk buñu jubé jubal seeni doom ak seeni jarbaat jubal seeni sekk l'islam di wey di dund ba faw buñ leen sagane ñu jadd yoon ku seess ci ñom jadd muy rek rek ci diine kep ko xamne jog nga taxaw nek kenn lo xamne da nga sukkandi diine taxawé ko am nga daraje sahaba yi andon ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam teural diine ba ku ñew man ci jaar kenn dootu ko téré kenn xam ngeen ciono yi nga xamne ñom lañu jankon tolon ñom ñi ñeekona sof diine ji teural ko leral ko binde fi nak nañ leen ci ndox lak nañ leen ci safara yam nañ leen ay doj yu tang yu dis ray nañu leen genn nañu leen lak nañu seeni kër tumurankel nañu leen nangul lepp luñu amone xam ngeen nit ñi ñeekona top Serigne Touba it jaar nañ ci jaar ñoo ñi yalla defaral nak ñu am xéewalu jubbanti ay nit ta dajuñu lolu seen chance la sallallahu alayhi wasallam neena la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq la yadhurruhum khilaf man khalafahum atataqum sa'atu aduna lu mu yaqku yaqku yaqku sama xet wi faaw mu am ci kurel bo xamne duñu dañ mukk di taxaw ci deug di woné deug di womat ay nit di len jaarale ci deug di len won yoonu deug di len xamal yalla
baba adunaay tukki yalla na suñu borom boole ci ñooñu waxtaan wi lañu wax ne nu fondement ko alquran diko señ sali waxe rek legi alquran ko waxtaane nga señ touba kon nak daan waxtaane alquran waxtaane señ touba digeunte mak alquran cheikh ahmed al bashir mi mom bis biñu tambale ko ci mom taxno dajé fi kan ku nek ubbi sa xol ngiru kofel ak yaakar ubbi sa deun ba mu yaatu fas yene jeriñu lepp day delu ci mom kemanuk yalla la won tambale ci jëmmal baatu ngeureum bu sun borom tabaaraku ta'ala yëkëti jëme ko ci señ touba moy bu muy dem ta bayiko fi tuddé ko ahmed al bashir xam ngeen al bashir limu tekki bi mu delu sé laaj señ ngam andu wam fu mu tollu mu ne ko laqad radiyallahu 'anil mu'minina señ touba ne tekkat re ne geureum nañ ma ci tukki bi ma joggé ma ñew geureum leen deegal leen kon bashir ahmed al bashir di mbek di ngeureumal yalla ba taxawé baatu ngeureumal yalla ci señ touba ngeureum la nga xamni mom la sun borom tabaaraku ta'ala gërem julit ñi andon ak yonent bi te lima waxon legi lepp dal leen ngir yalla ak yonent bi ak l'islam ngeureum li leen yalla tanal nga xamne keneen ku dul ñom amuko ñu defal ko señ touba ci dem bobu ci taxawé sédé ci moy cheikh ahmed al bashir ñaar yoon miko yalla jaglel ci tru cheikh ahmed al bashir mu wonati ko itam ci delu seem gi ngeureum liko sun borom geureum ci tukki bobu mu tukki won nga xamne ci la doon wax ci rumna shukura lazi waj'al masiri za jawfal faradil wara misl al maharini nga xamne tukki won ngir jëmmi bopam tukki won ngir njabotam rek tukki wul won ngir ay talibem rek dafa tukki won ngir jami yalla ñep mu ñaan sun borom tabaaraku ta'ala ne ko likun bikun sarmadan waj'al masiri za jawfal faradil wara misl al maharini nga nek nekkal ma yow sun borom ba faw sarmadan dang may nekkal ta bañ ci jop ba faw lol la ñaan boromum mu may ko sama dox bi may dox nak tukki bi may tukki jëm ci geej gi nang ko def muy faju aajok mbindef yi nga bind yep lil wara la wax bismillahir rahmanir rahim bunu de waxtane alquran waxtan wu xoot la wu yaatu wu neex wu woom wu doon xam ngeen ne aduna ak fudul aduna kenn mënu la yëkëti sa loxa tek ko ci lo xamne man nga ne li yalla bindu ko lulul alquran du jaam buñu bind lulul alquran alquran moy li ñuy gis suñu ak suñu bëc ci aduna te du mbindef mu yalla bind lulul aw melalawu bok ci yalla tabaaraku ta'ala dañu ne alquran fu mu joggé ñu alquran de suñu borom tabaaraku ta'ala ne inna anzalnahu fi laylatil qadr ne inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin waccenan ko ci guddi guñu barkel muy delu firiko ci inna anzalnahu fi laylatil qadr moy guddi laylatul qadr ci lañu wacce alquran fuñ ko fa wacce fu mu joge ak fuñ ko wacce joge ci lawhul mahfuz ñew ci asman si gëna sinu gëna jage ulama yi laaj te ndax ba mu ñewagul ci lawhul mahfuz fu mu neewon ñu laaj ko ben alim bu mak ci misra mu ne ken xamuko mom moko xamul waye xam nañ ko alquran bo mu ngi nek fi umul kitab lañu tuddé beurep bi nga xamné moy beurep bu xam xamu sun borom bi tabaaraku ta'ala niñ koy faral di misale melne da ji nga xamné liñu wara bind lepp ngi ci bir waye formegul beurep bobé nga xamné li xamné sun borom xam nako xamné dana am lepp te ñewagul bindé guñ ko dogal ko beurep bobé nga xamné ci la alquran nako bam ci joggé dik ci lawhul mahfuz bimu joge lawhul mahfuz ñew ci asaman ci fete ak nun ci guddig laylatul qadr di nek nak ganna alquran dafa ñew ngir former julit yi former sahaba yi di ay dërs yi ñuy jang di ab yar di jubanti mbollem alquran fuk téméré sar yi fuk ak ñent yépp ben yon la wacce ndo ci lawhul mahfuz ñew ci asaman su mu gisi waye nak jibril jelewuko ben yon indil ko yonu bi sallallahu alayhi wasallam dedet numu def ganna sallallahu alayhi wasallam dafa ñew ngir yar bindé fi formé len melal len melo wo xamné moy tax ñu xam seen borom xam nañ koy jaamo
jégé ko man ko ñaan mu may leen mëna ramu bu ëllëgé bis pench ba mëna mucc ci lepp lu di téxé di ñuy nek waxtu wo xamé rek dara xew na lo xamné li war nañ ci jajj mbinde fi wala war nañ leen ci déllu ci ci yalla wala war nañ leen ci léral luñ xamul wala yahudi yi bëgg jaaxal yonent bi diko laaj lu kenn xamul aya jënd ko ak lolu ñew ngeen xamni kon aya ju nek amna lu mu askanon xam ngeen ne aya mirage buñ ko wacce ci waxtu guerre julit ña nek ci xareba di xex ak yefari kenn du wacce ci ñom aya mirage da xam nga ne kon buñ ko deg du dugg seen bop buñ ko xam xam nga rek kay xar xar lay wof ba tedd ci lal bi muy faato kenn du fa acc kenn du fa atté lay luñu daganal ak luñu téré waye bëpp bërepp bo xamné bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tollu na fa ak sahaba yi lañ fa wara xam sun borom da na ko tanné ci biir téré bu mat ba jox ko jibril mu indil ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu askanonté bërepp ba ak jamono ja ak circonstance ba mu dajel alquran kon wuté ak téré yi ko jitt won ñu tambali ci wuté ci liñuy wax wahyu ak ilham téré yi jitt won alquran yi ci gëna bari ilham la ilham xam ngeen dana dikk ci ay nelaw dana dikk ci waxtu yewuté ilham bu diké maanaami ci wopam moy dugg ci sa xol nek ci sa xel nga xam ko waye boko bëggé wax ci lamiñ wa nga namp ya koy waxal sa bop wahyu nak lamiñ wa nga xamné wa muy dikké du soppiku yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yokul ben harf ci alquran wañi mu ci dara non la ko jotté ñu sét lamiñ yi nga xamné ci la ay téré wacc ñu classé len né ñetti classe lañu li tubab di wax langue sacrée moy luxa langue bo xamné bi bu am ormay diine ju mak la yo xamne ji boy ñaan yalla ci la gëna gaawa nango boy waara ci lay gëna dugg xol yi mo am leer gi ëpp ci leer gu aw lamiñ mëna gaddu moy les langues sacrées seen gënaaw li ci top les langues liturgiques moy yenen luxa yi nga xamne mu mel ne lamiñ yu naan ak lamiñu ma bayna nehreni ñafa nekkon ludul abraham ak saryan manam hebreu ak syriac ñom ak arab ñoy première catégorie bi sun borom tan ben ci lamiñ yoy waxante ci ak dom adamay gannaaw ñaari classe yoy yi ci dess yi ci teggu yep langue profane la catholique yi sax mënu ñoo def mess ci lamiñu français wala lamiñu anglais wala lamiñu wolof wala lamiñu sérère ndax langue profane lañ leen tuddé langue liturgique wala langue sacrée rek ci lañ mëna julé julli go xamné rasmi la wala ñaan go xamné rasmi la suñu borom waxanté ak doom adamay julit ñëpp ci lamiñu arab alquran nan la diké ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wahyu ñetti xaj la benn bu ñëkk bi sallallahu alayhi wasallam néna malaaka mi day amé melaw doom adama rek amé melo xalé lu goor bu rafet bo xamné du wuté nit ñi dara ñew di wax ak man nit di wax ak moromam ma xam limu wax lepp mu melni dañ ko gravé ci sama xol duma ko fatte mukk ñaarelu forme wahyu bi malaika mi day ñew nek mbindef mu wuté ak nit ñi amé ay lafam wuté ak nit ñi ay bëtt wuté ak nit ñi loxo wuté ak nit ñi tank wuté ak nit ñi lepp gëna rafet nit ñi ci lepp rafet rafetay bo xamné boko né jax bo gëmmo nit day melni yaangi jallok mom bo geeso fo xol da ngay jallok mom mu amé melo wo xamné kenn musula gis melo wo bu ñu wé wax ak mom limuy wax tabbi ci xolam mu wax ba agalé mu melne dañ ko bind ci xolam dutu ko fatte mukk ñettelu xéetu wahyu bi moy bi gëna doy war yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena moy bi ci gëna metti ci mom buy ñew day nekk ci melo wo xamné dootu dégg li nit ñi wax du xam li xew day melne joololi bobu di soné ci nopi yëngal yaram ak ñepp bobu xéetu wahyu moy bi ci gëna diis nga xamné bu fekkénté né tek na pojam ci poju kenen bu wahyu bi wacce diisa yu wahyu bi dana tax bu ko ko xëccul tangam rek pojam dam bu ma san war ci gëlem gogu naq faswa la ko tuddi won gëlemam gim daan war bu ayé di wacc ci melo wowo gëlem gi dootuko attan da ngay gis tank yi di lox bu yexé yes rek tank yi day daldi dam
moy forme wahyu bi gëna dis moy li ñu tuddé asrul masun moy forme wahyu bi gëna tawé ci wahyu deg ngeen señ tuba ni akhfal yasrul masun la wasum borom feñalal dama wonnama wala dencal dama pour ëlëk ndax min al afdad asrul masun asrul masun sék xamné boko xassé gis la xewon ba yalla bindegul dara ak li nga tim ñoy yam kep ci yow boko xasse gis sa xol dootu meuna xalat len luddul lu neex yalla luddul lu and ak ngeureumal yalla xet wahyu bobu nga xamne moy dik melni jëlooli bobu yi tegg ci nopi yëngal xol bi yëngal ci yëp ba nga xamne bu metti ba nga xamne ndox mo denc day way yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day ñak ba ñak bi di sit moy ñettel wahyu bi xam ngeen ne wahyu day ñew fekk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ben mu fekk ko ci xare wala mu fekk ko muy lek wala fekk muy waxtan ak sahaba yi wala mu nek ci negam wala mu teud wala muy julli ludul wenn melo xam ngeen bi mu ñeuke gis sayyidina jibril alayhi salam ta jaxle xamul jinna la xamul rab la xamul lu mu doon mu tit di ko wax ko sayyidatuna aisha bi mu koy nattu ba xam ndax malaaka la wala shaytané la daf ko ne ñewal tok ci sama ndey jor bi mu toge ci ndey joram ne ko ndax yaang koy gis mu ne ko waaw muneko ñewal sama wetu chamoy mu ñew ci chamoyam ne ko yaang koy gis muneko waaw ñewal ci sama kanam yaronte bi ñew ci kanam khadija muneko ndax yaang koy gis batay muneko waaw ñewal ci sama gannaaw bu ñew ci gannaaw muneko ndax yaang koy gis muneko waaw mu dal likoy fap roof ko tek pojam ci pojam ne ko ndax yaang koy gis muné dedet xamne kon melo wo amna melo yo xamne sallallahu alayhi wasallam bu ca tolo wahyu bi du ñew waye lul melo yoyu rek wahyu man nako ca fek malaika mi dana ca ñew ak melo nga xamne yalla tan na aye yi mu joxe ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni wahyu daf daan ñew ci jamono gi nek mané bu xasse ñew nak sallallahu alayhi wasallam waru gar bi ñëk war ci mom moy nako xamlé ko publier bu dé luñu wara jëfé ñu daldi fi saasi la daldi wara bindef yépp ñu jëfënd ñu jëfé ko bu dé lu muy santane ñëpp dañ ko daldi wara def fi saasi bu dé luñuy téré dañ ko daldi wara bayyi fi saasi bude leneen lu muy xamle ñepp dañ ko wara dal di xamne fi saasi mu amone nak ay secrétaire manam ay script yo xamne ñokoy bindal bu wax yu ñewé xamni kon alquran dañ ci wara lon ñaar dañ ci wara lon bind yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daul bindilo kenn rek ñaara ko daan bind wala ñett ba nopi mokal boole bind ak mokal ngir alquran ji ñu wattu ko ba dara du ci reer dara du ci jaxaso dara du ci manki dara du ci yok itam lu ci bokul xam ngeen ne bi nga xamé ne sallallahu alayhi wasallam joge na fi gannaaw dañ daan bind aya yi ci yaxu geleem wala ci bant bu ñu yett wala ci doj wu weex ci lañ ko daan bind muy matériel bu dis ken dajali wu ko ci def ko mushaf ba sallallahu alayhi wasallam joge fi xam ngeen ne bi fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam joge dafa am ci arab yi ño xamne dañoo wote ak yonent ne ñom yonent lañu muslimatul kadhab bok kan la ci al aswadul ansi muslima nak mo nekkon fu wax yamama bi nga xamne sidina abou bakkar neena julit ñi dajaleen ngeen waaj ñu ray wa joju nga xamne yeefar bu bon bi wote ne yalla ko yoni te yalla yoni wuko xex ba di xex bu metti metti ndax musulima dajale na waye amama yeb ak ñeleen wër gem lo leen ne leen yalla ko yoni ba safan alquranam muy alquran ju reelu bañu joge ci xare bobu ñu daldi netti sidina umar ne ko qurra yi moy ñi nga xamne ño mokalon alquran ci jamono yonent bi te ken dajali wuko ñi nga xamne aya ji wacc rek mokal nañ ko ñi ci bari ñu ray leen ci xare bobu Sidna Omar dal dina Sidna Abu Bakar lima gis dal modi borom alquran yi dañu jeex ci xare yi ndax li xew ci yamama benen xare bu ñew ta metti lu melni dana ci am ta wahyu ñewatul kon nak dajale kamil bi bind ko moy li ñeuk war mu ne ko man nan lay defé lo xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam difu ko won Sidna Omar ne ah man de li moy sama xalaat mu ne ko wol ma zaid ibn sabit bok na ci fukk yi nga xamne bi ñu xare badar ñi amul won lu ñu joté seen bop muy ñi ñu jappon ci xare ba manon leena ray manon leena laaj ak ñop ci
xalaatu sayidina abou bakkar ak yonent bi te sayidina omar andu ca ñu bañ leen ray bañ leen def jaam yobul leen luddul laaj leen ak ngot ñi amul won ngot yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne leen kenn ku ci amul ngot te mëna bind na jangal fukki xalel ci doomi jullit ñi mudi ak ngotam xam ngeen ni boba mbinde ngi soga danaka dugg ci arabie saoudite boba tudul arabie saoudite yaron tabi sallallahu alaihi wasallam ni ko mak tuti ñu demene ke abou sufyan baye muawiyah ibn abi sufyan fekke ne jamono yi nga xamne mbinde ngi soga tambale dugg makka xam ngeen ni mbinde bi mu dugge makka arab li linguist di wax possibilité manam harf li ñuy tudd liñ ci mëna bind fukki harf rek la ak juroom te lamiñu arab amna ci possibilité ñaar fukk ak juroom ñet fukk ak ñet yi ci les yépp ñi wara xalaat nan lañ ko wara bindé bañu mën ko jang yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam diglé signe yoy nga xamné moy tomb yi nga xamné digënté ta amul tomb mën nañ ko jangé ba mën nañ ko jangé nun mën nañ ko jangé ya yoy yépp di ay possibilité yo xamné lamuñu arab amon nako waye mënuñu ko bind sallallahu alayhi wasallam joxé won ndigalu ñu sos tomb yoyu nga xamne moy tekle digeunte ya ak ta ak ba ak nun ak fa qaf ba muy jeex ba fuk ak ñett yoyu ñew arab yi niki sahaba yi def ci ay effort gor gorlu ba nga xamne bind nañu alquran gannaaw bind mi arab yi momuñu ko won waye fexé nañu ba bindé alquran bindi mo xamne ci arab ben lang munuñu ko ci bind bañ mën ko jangé niñ koy jangé ci arab muy na alquran wacce won bi nga xamé nak woone ñu zeyd ibn sabit mu ñew sina abou bakkar ne ko omar mi def may sante ne na dajale alquran ji taman lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam deful won nan la koy defé dama la woone ak ngir bo ande ak mom ci xalaat ma fekk ci len bo ande ak man ma bayil mbir mom bañ ko def zeyd ibn sabit neena ma daw ne ko man ñemewuma lolu ñu tok sidna omar ne deun bam yag mu ne ko waw dama lay laaj yow sidna abou bakkar ndax bo defé lolou boko bindé xett li nit ñi alcorane baña reer ndax ben ay dana la ci fekk mu xalaat ni ko dédé dara duma ci fekk nak jox mu ne ko kon def ko sidina abou bakkar nak xolam dal li dal ci dajalé kamil bi muy dajalé kamil bi commission la wut zeyd ibn sabit mom nga xamné bokkon na ci ñi daan bindal yonent bi ñett ñu daan bindal yonent bi la bolé ak ñeneen juroom ben ñu dajé mu chart leen ne leen bu len jël mukk ko xamne ki dafa soté ci kenn ko xamne ki yonent bi ci bopam moko def imla moko dicté mu bind na ngeen soté ci koku ta bu len fekk luñu bind rek ngeen soti ko ta mokaluñ ko ay ju ci nek ñaari cede bind ñaari bind ñu bokké wul ño xamne bokku ñu ko len bind ta kenn ku nek jël ci yonent bi ak mokal ñu top ko nonu ba ay téré bi mat ñu dajalé ko top ko mo ñëk nek mushaf sidna Abou Bakkar bimu fi joge jax ko Sidna Omar Sidna Omar bimu fi joge baye ko famiyam domam jo xamne soxna ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam la won mudi sayyidatuna Hafsa mo mujje kamil bobu waye aduna di dem ba biñuy xex Arménie muy xex bo xamne goxi arab yep ak reewi arab yep dajanañ fa di xex ñu gis ni ñuy jange alquran wute bo xamne titelna ñu bari ci sahaba yi ñu gis na li itam bu weyé dañu dem ba alquran dañu nek lu melni tolu pel fuway job jaar Khuzaifah ibn al-Yaman bu mu joge ci xaraba jubalul kërëm dafa jubal kër Sidna Usman mu doon khalifa bi agé ne ko Usman xett li xet wi mu ne ko lu xew mu ne ko xara bi ma demone dal li ci xew ngir mu reele ci julit ni modi gaddi arab yi sen wutek waxin sen wutek jangin sen wutek jogalinu bat sen wutek lerap wutek gogu dugal nagn ko ci alquran ken kunen na ngay jange wutinak sa morom wutek gu bari sidna usman wo zeyd ibn sabit momale jite won commission bu ñeuk ba bolé kok ñeneen ñaar ño xamne ne sidna abou bakkar defoon ñom itam bokkon nañ ca ña doon bind mu jëk ma ne leen nak bu leen séti kamil bi hafsa ané joxati ko ay charte yu melne nga xamni mom lañ joxon ñe bi nga xamé ni agal na ñoomit seenu liggéey ñu indi nak
abu sayyidatuna hafsa bi nga xamene nangou ko wona jox sidna usman lul mu giñal ko ci yalla ne ko bu noppé na la ko dello ñu dendalé ñaari kamil yi amul ben wuté amul ben wuté ludul ne orthographe manam graphique bindin bi gëna ak orthographe bi gëna mat ci kamil bu mu jibi sidna usman nak daldi bindul mat juroom ñaari kamil ñi ne ñent daldi ko yone ci goxi l'islam yépp daldi ne benen kamil bu mu fekkon nañ ko lak lolu am nañu ci amon ay xalaat nan usman warul wona def lolu yonent bi ko def ko won gannaaw kon yonent bi def ko won sidna abubakar def ko won warul wona indi ben kamilu bopam rek te fek na sidna usman lolu mu def moy li deug gannaaw khalifa la nak ndigalam ci la julit ñep wara jaar ba alquran yi nga xamne wuti won nak lolu bo jange muhtasar cheikh khalil da nga gis ko xamne ki mushafam wuta nak mushafu sidna usman bu la jité ci julit sax da nga wara baamu wat sayyidina abdullah ibn mas'ud ci sahaba yi la bokkon ci ñi ñëkkon mokal alquran day jang fa iza qudiyat as-salatu du jang fantashiru famdu fil ardi lay jang waye bo topé ci kuy jangé nonu alquran da nga wara babu wat sa julli du bax ndax wedd nga ndigalal sayyidina usman ta mo fu wut won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñu nak alquran wuté na téré yu ñëk yi fi néwon ndax wuté gi ñu wuté alquran mom kémanu yalla la ko xamné dafa ñew wax ak bindé fi muy luñu tuddé al wahyul matluw mu wuté al wahyul ghayrul matluw wuté itam ilham al wahyul matluw modi arab yi duñu won nitu bind wala nitu jang nima waxé né bind dafa doon soga dugg ci réew arab yi ci jamono abou sufyan mi nga xamné lim magay yolante bi bari wul nonu ay fukki atak yoy la dafa daan def buy jang al qur'an ku fa nek rek dal di tuup ku fa nek rek sarango ñi soti ko arab yi biñu bañé nit ñi tuup dañoo téré won né bu kenn deglotu muhammad buy jang al qur'an bu ma san tok ci neegam guddii bu yëkëté batam ak ni batam neex ak taqati yim koy bolé ak iqa'i ben mindeef mënu ko dégg te dégg arab te dal lo di wacc daanu ci suuf ñi ko doon téré ñu tok ben bis dégg batam mu tambalé jang amatu ñu jamm ñu dal di génn wacc seen lal génn seen neek top lendem gi kenn ku ci nek dik ci koñu ben koñ ci neeg bi te yego wuñu deglu muy tari ba fajar munu ñoo dem ba fajar ñuy sok di jaar ci yoonu di delu biñuy delu ñu dajje ci yoon wi dal ne waaw nun ñi di tere ku deglu muhammad ndax bañ nit ñepp fekk ci ko ci diinem ji nun buñu dé sacc diko deglu bu ko nit ñi yegge nun kon dootu nu mëna tere kenn mu deglu ci muhammad te muhammad mi li mu nekk ak njabar la terem bi ak alquranam ji muy jang dal ke manou yalla la go xamne bunu munu la fexé ba nit ñu duñ ko dégg rek duñu mëna fexé ba kenn du dugg ci diinam ji ñu dal di lim ñi nga xamne ñepp dugg nañ ci diina ji ndax alquran ñi ñom ci bop nak ñu yeddante dal di giñ waat ne dootu ñu defati li mukk ndax bu ko arab yi déggé dootu ñu mëna téré kenn waye ci ëlëk sa bu muhammad sallallahu alayhi wasallam tambalété di jang bu mu yëkëté baxam dañoo dal di rocc ko ci jaar fañ jaaroon kenn ku ci nek fa nga togon nga ne fa tot di déglu ba fajar bi ñuy déllu ñu dal di yeddante ci ba muy ñett yoon ñu soga nak giñ waat nak ne dootu ñu ko defati sallallahu alayhi wasallam ni nga xamne non lay jang alquran jangalon nako sahaba yi sayyidina abu musa al-ash'ari ben bis da fay jang yaronte bi sallallahu alayhi wasallam romb ko meunatu la dem deglu ko mu jang mu yag fa lol bi mu deme ba ca ëlëk sa sayyidina abu musa al-ash'ari ñew sallallahu alayhi wasallam ne ko yow day degg na la ngay jang alquran kenn musu la degg lol yow dafa melna jox nañ la ci aduna to abi ci sen bop sax arabisan yi nga ci xamne dañu jang wala islam log dañu jang arab bu baakha baakha baax dañu poser question woné linu jaaxal ba legi modi bi alquran di wacc jamono yi muy wacce langu arab fi mu tollu won ci perfection ci matay ak fi alquran wacce daraaji ji mu ag sen digeunte marahil yu dul jeex la lol moy li nga xamne ba legi ken xamul nuñ ko expliquer ñom ñi gëmul ne alquran ci yalla la joge ñoo xamul nuñ ko expliquer waye ñi xamne wax yalla xam nañ ne yalla mom dara te wu ko te man na keman ju ne buñ delo ci alquran fekente ne no ngi ci waxtan wax graphie bi waxon nañ ne tombi sallallahu alayhi wasallam mo ñu ko joxe ndigal jot nañ ci taif ci jamono mu ayatu nabi sufyan lettre yo xamne bindon ne ko nu gis ni nga xamene bi mbind mi duggé ci réew arab yi té arab yi biñu toubé di bind alcorane diko jang liñ ci yok niñ yokkaté mbind mi niñ ko perfectionné nu gis nak né batay masque yi ñewul dañu bind def tombe yi yépp ak fi ay jéxé wayé batay
kenn marché ko ben gouverneur buñ wax Hajjaj ibn Yusuf xamne dafa ñëkkon di jàngal alcorane bimu daata nekk wali bimu daata nekk gouverneur mo sos masque yi ñu xamne kon téré bi ag na fo xamne kenn dootu ko yaq luddul ko sagan tomb yi ñëw na masque yi ñëw na niko señtu wax ci masal ku jinan wa shaklahu qad ahdathuhu wan nuqat siyanatan laha min al-lahn faqat alcorane ci kiyamaane gi nga xamne mom la yéme doom adama bi nga xamne mi ngi koy jàng bu fekkente ne entraîné na boppam ci tafakkur tafakkur moy lan moy li tubab di wax méditation moy xalaat alquran xam ngeen ne bu xolu nit ki sété du doyle mukk ci alquran fu mu tollu mën na jàng alquran l'imam shafi'i dafa ne da ngeen di jàng alquran ba agale jog di dem man buma julégué buma ubbé kamil bi duma ko upp ludul mara julli fajar sayyidina shafi'i momu moné setna li nek digënté ñaari fegguy kamil bi suñu borom xamal ma lepp bam dess ñatti xaraf xam ngeen ne alquran nit ki day ag ci jenn ay jimu jang xam ci lo xamne buñ ko bindoon ci ay téré yi dul jeex day dis sayyidina ali neena fatihatul kitab man na ci shara lo xamne dana dis ñeen fukki geleem fatiha rek lu dis ñeen fukki geleem xam nga ne borom xol bu leer bu yalla ubbi degg loko alquran moko man ali nabi talib neena bu fekkonte ne tegal nañ ma njeganaay giñ na ci liñuy jaamu ne tabal na sama lamiñ ci sama bir gemiñ modi nopina dir bu yag wet dir bu yag di xalaat maguk sun borom gi di xalaat ta dagam gi di xalaat jefam yu reey yi di xalaat kemanam yi ba sama xol fess del ak yalla ma dekk ci lolu yag ci ba nga xamne sun borom ubbil na ma malakut buñ ma tegalon njeganaay ma tok ci dana atté ahlut tawrat ci sen tawrat atté wa ahlul injil ci sen injil atté wa alquran ji ci sen alquran tan nak amul len lo xamne ci xetu xam xam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam geyna mako ci minne fi waye nak sun borom bu ko sobe mu deglo ab jamal alquran nga xamne kon ci deg alquran la ali nabi talib xamé lolu bi nga xamé ne zainul abidin mi nga xamné moy domi sayyidina husayn mi domi sayyidina ali waxna ne inni la aktumu min ilmi jawahirahu kay la yara dak zujahlin fayftatina wa qad taqaddama fi hadha abu hasan ila al husayn wa awsa qabdu al hasana mun ya rab jawhara ilmin law abu hubihi laqila li anta mimman ya'budu al wasana wala istahalla rijal al muslimuna dami yarawna aqbah ma yatuna wa hasana bu len gawant dana ñew ci cheikh ahmadou bamba ak al quran lima def introduction la rek sayyiduna husaynu domam mudi sayyiduna ali zainul abidin mo wax ne sama xam xam bima yalla xamal ci alquran la ci gëna sel la ci gëna xoot dama koy neub ndax buma ko feñale ku xamul dana dugg ci fitna ndax kon dana am julit ñu gëm yalla gëm yorante bi dañu ne ray ma dagan na sayyiduna abu hurayra neena jëlel na len ci yorante bi ñaari mbusi xam xam ben bi feñalal na len bi ci dess buma ci ngangon dara rek ñu dag sama baat bi abdullah ibn abbas neena allah alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mislahunna yatanazzalu al-amru baynahunna li ta'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir wa anna la aqta'a bi kulli shay'in ilman ay ji mako firi won ñu dag fi sama put mi amna ci awul ku manul awliya yi ko xamne biñ ko ne dañu bëgg nga waxtanal ñu ci haqiqa dafa ne tanal len ma ci yeen sama talibi nañ ma ci tanal ñeen fuk ñi ci ëpp xam xam ñu tan ñeen fukk ñi ci ëpp xam xam mu ne leen tanal leen ma ci ñent ñi ci raw ñu tan ñent ñi ci raw ñu ñew mu ne leen lu ngeen bëgg ci man ne ko dañoo bëgg nga xir nu jenn ay alquran xamal nu ci mboot yi nga xamne motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ma min harfin min hurufil quran illa wala harfun wa batnun wa lil batn batn ila sab'ati abtunin amul ben harf ci alquran dudul amna bir am biti bir boba amati bir bir bo amu bir am bir ba muy juroom ñaari bir mu ne len gis ngeen yeen ñi ñu tan buma ci waxon dara yeen ñeek atene nañ ma ray xamne kon suñu borom neub na ci alquran lepp lo xamne li day ami ba sa taxaw wala ma fi dañu ne lepp lu xalma wax wax ñing ko jele ci day day leral hadith waye bepp hadith bu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax day leral alquran te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam zahir bi tuti la ci wax waxul ci batin bi dara ndax sallallahu ta'ala alayhi wasallam mom rek deg alquran té amna ci lo xamni mom ci bopam néna sun borom tabaraka taala moko xam xam ngeen bu len nit né ngeen wax dara lu joggé ci baat ñu ne len lolu ñewul ci alquran ku réré ko wax ndax ganna xamul alquran boko né alif lam mim alif gi lu mu tekki
duko xam lam bi lu mu tekki duko xam mim bi lu ko tekki du ko xam bu le ne nangam amul ci alquran wax na wax jo xamne waxi jahil la te waxi ku ñemelam te reere ko taxa ñeme ñu ne alquran alkarim melo sun borom la wo xamne du mbindef almihnatu bi khalq alquran lu siiw la wala ma wuy ko fekke door nañ leen ci sayidina ahmad ibn hanbal door nañ ko ci ñeen fukki yar ba mu xam ñu tek bojukaay ci kawam biñ ko teurele di ci yek di ci bajantu bi muy julli bi mu xamaliko bay julli mbum mi taqriban derap ñu ne ko ba mu watal mu ne sayyidina umar biko abu lulu jame baba jam jam baangi nacc derap mu julli bu agale jullem kon duma baamu bi nga xamé nak al qawlu bi khatti qur'ani passé na wala ma wi nga xamné dañoo ragal won bëgg jam ba li ñi wax taqiya ñu def ko moy dal dina alquran makhluq te fek gemuñu ko waye ma'mun mu'tasim wasiq ñoleen doon duma kenn ku fi joge kako wootu taxaw ci bëgg wax lo ulama yu lolu ndax khalaati mu'tazila la te ñom ay mu'tazila lañu won ñu bokkon ci mu'tazila yi bi nga xamene wax nañ leen lolu te ahmad ibn hanbal bok ci ñi resister ba nga xamne natna ba mutawakkil ñew mutawakkil mom amul khalaat bobu mu daldi dimbali nak al sunnati gañu del ci al qur'an ñu ne al qur'an kon moy ndey bepp xam xam bu ñew ci aduna gannaaw moy ndey xam xam bu ñew ci aduna ñu gis ne kon al qur'an mom buy wax wuti nak téré yi won wax na ne texte révélé la du texte inspiré waye bi nga xamé ne bo dé jang fi mu nek bible wala ngay jang l'injil wala zabur wala torah dañuy netti xabar bo xamne dafa xewon mu melne nit doom adama bind diw bam defé nangam def nangam yonent sangam bam jaaré bi def sangam bam xaré xaré sangam diw sangam niko jaaxalon nangam la jaaré ak mom ba def nangam mu melne kuy jang histoire alquran mom netti nonu ñu netti mom dafa évoqué manam netti wul dafa yété yété bi moy bëpp bo xamé né jamono yi waré ñew na la nga xamné li xew la ko garabalon bu ñëk wala ñafa jaaroon la leen xettali won wala ñafa jaaroon nañu mel won loolu la alquran di indi motax nga gis muy laal ben xissa mu laal ca tuuti delu fenen laalati ca tuuti delu laalati ca tuuti dole laalati ca tuuti lepp lu mu fi indi rek da fekk ne ndax amna lo xamne ci ñi muy fajj dafa melni docteur bo xamne dafa tek garab yépp nit ki ci dundam gep lu ko jot mu fat li nga xamne moy likoy fajj def indi ko ca da nga fekk jangoro jo xamne dafa melni jangoro ju ko dalon te nga fajjon ko nga xamne lan ko fajjon nga ko wara fajjewat wala lu ñu ak lan ko fajjewon te am leneen lu ca yok lu bokkol ak lola motax alquran di ñu netti qissa bo xamne daf koy netti wat fi netti ko fe du ca geeni mu dik répétition li ñu wax répétition dedet da fekk na garap la guy fajje nima waxe nak ne alquran kon niko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bayyi won la mel batay amul ben téré bo xamne bi bind nañ ko ci arab bo xamne bi jitu na alquran amul ben téré bo xamne bi nañ ko bindé won la mel dara sikku ci dara yakku ci bu mak alquran amul buñu dé wax les chansons de geste wala les poèmes homériques biñ ko daatan fixé benen ni la fekk na alquran wacc lu yagg te daf daan wëndelu ñi jitu yok ak di wañi di jekkal di dindi di jafarat bam ak sifim ak alquran nak moy ni nga xamne non la meloon ñu né alquran yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw ni mu teudde ni ci kamil bi wacc wul non toftalo wul non waye ay ju wacc sallallahu alayhi wasallam da fay wax bërepp ba mu wara bok ci sar sangam ñu né kon sar wu ci nek ni ay yi toftalo wul won non waye non la ko yaronte bi non la ko santane am nak ñu né témir sar yi fuk ak ñent mom niñu tek loom sayyidna usman ko def waye ñoñu wax loolu itam seeni wax wërul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo daan tektale ndax ñoñu ño wax ne bi nga xamé ni sayyidna usman dajale nañ sourate al-anfal bamu ag dajale sourate tawbat bamu ag binnu ñi ci bismillahir rahmanir rahim biñ ko laaje mu ne sourate al-anfal bi muy wacc ci njaal beenu gaday gi la sourate tawbat yi danaka ci mujj la wacc digënte bi nak xamunu ndax wi sourate al-anfal dafa bok ci sourate tawbat yi muy wenn sar ndax sar yi ko sekk yep dañu sout sourate al-anfal dafa gatt ñu ne kon dafa bok ci wi wala bok ci gannaaw woruma saru bopum la wala dafa bok ci sourate tawbat yi muy wenn sar ma bind ko seseliko ci bancé def bismillahir rahmanir rahim wante
du wax ji gëna wër wax ji gëna wër modi ne lolu xalaat buñu tek sayyidna usman la wala mu doon xalaatu bopam waye nonu lañu fekke won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mi daan wax tambale len bismillahir rahmanir rahim moko ki len nonu budi ay wax ndax hadith bobu ñewul ci sahih bukhari ñewul ci sahih muslim bukhari muslim indi wuñ ko te silsila bi nga xamne moko toxal amna ci ko xamne dañ ko tuddé dañ na majhul la umpulé nañ ko xamuñu ko nu ne alquran buñ ci seen alquran señ bi qasida gudd gu mu woré mujj bi alquran la ci tag alquran la ci tag wax ci alquran ay kawtif ak ñariñ yo xamne mbinde fi xamuñu ko ndax dafa jaar alquran fo xamne yenen mbinde fi jaaruñu fa alquran sun borom defal ko ci lo xamne defaluko ci yenen mbinde fi ben jëm mo def mo doon netali ci ndar nema mom señ muhsin sax def nan lama wax wala kenen ku bokkar mom jang ñaarelu kamil bimu bind yaayam dafa gënt ñina ko kat sa dom mu ngi bind kamil waye joxagul alquran haqqan ndax joxaguko borom mu tontu ci gënt gi ne ko kan moy borom alquran mu ne ko cheikh ahmadou bamba mu ne ko nak kon na nga bind kamil yobul ko ko mu bind kamil indil ko ko ci ñaarem dim dikke natali ko gënt bi mu ne ko ndaxam ba nga accéeul nenañu ma sa tontu mu ngi ci téré bi yëkëtil téré mu yëkëti téré tek mu ne ko yëkëtil bi ci top mu yëkëti ba ca téggu tek mu ne ko yëkëtil bi ci tek mu yëkëti ko ci ko mu ne ko indi ko mu indi daldi na xacc dal ci malakanil qur'an tamlikan yadu sun borom mom lo dama alquran mom lo go xamne day sax ba faaw bi mu diké da na waxon ne alquran kon ganna mom kawtifu yalla la go xamne kenn du xam ak kemanem ludul borom xol bu set bi borom xol bu set bi nga xamne beug na yalla ta tamal na bokkom tafakkur ak tadhakkur al fikru wa dhikru al fikru ni waxon ne moy buntu xam xam señ bi wax nako ci masaliful jinan al fikru moy lan jëm ji nga xamne gëm na al qur'an gëm na bispench ba gëm na traayu bammel gëm na sukura gëm na jigi sirat ak taxaway bisba ak ikawtifam kenn du gis kemani sun borom yi dudul nit ko xamne selal na ruham selal xolam selal ay ciirem ci moy yalla koku na muy gisee kawtifi sun borom yi nisina abubakar radhiyallahu anhu waxena musuma gis len dudul gis na ca yalla alquran ñaax julit ñi ci ñaka waru ci kemani wa ka'in min ayatin fi samawati wal ardi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun barina kawtifi yalla yu nek ci kaw suuf ak ci asaman ci ñu diko rombu te duñ ci waaw dafa am ben téré bo xamne l'imam al-ghazali daf ci wax muy ihya ulumuddin al-imkaa laysa fil imkaani abda'u mimma kana bokul ci li jappandi lu gëna yéme kawnu bi manam bind manam alam bi sun borom bind lu ko meuna gëna meuna kemaane amul fuqaha yi indi ci ciow yu bari di ngat ko ci ñune ñu sukkandiku ci seen ak wedd ne dafa bëgg wax ne kon suñ borom mënul lu gëna yéme aduna bi aduna bu mako waxe jubluma ci suuf si rek jubluna ci biddew yi ak jant bi jubluna ci asamaani yépp asamaani juroom ñaar ba kursi yu mi ko ëmb ba kursi ci bopam aras bi ko ëmb lepp lu suñ borom bind bar alam universalité ñu né kon ñu sét né borom xam xam batini yépp d'accord nañu ak l'imam al-ghazali borom xam xam fiqh yépp contre nañu l'imam al-ghazali ñiko xamné dañu and ak mom ñu léralé wax wo do wax jo xamné taxul mu gëm lo ñiko wéddi ñun suñu borom may ñu ci dégg bo xamné mufti la won dafa jangone fiq ba nga xamne masal moko indil mo wax la ci xew mu fekk nak ulama yi am masal yu bari yu ñu wote te xamuñu lu ci deug mu daan ko la cheikh abdou aziz dabax cheikh abdou aziz dabax diko ko tekki ba xolam sedd te koko jangul musul jang dara xamul dara ci alquran waye leer gi xolam leer xamal nako haqaiqi
Cheikh Abdul Aziz da bax nak bi nga xamé né Ahmadou Mubarak xass na yéné bind téré bi nga xamné ci lay wéddé dal ci kaw walu yoy nga xamné yépp and nañu xassal yi ci misal ci laysa fil imkan abda'u mimma kana ta misal ko ta mom loolu sédul xolam pour mom xassal yi waxul loolu dañ ko duggal ci ay téréem bi mu teddé ba guddi xamné su balé tambalé bind téré bi mu ci Cheikh Abdul Aziz da bax fekk baba Cheikh Abdul Aziz da bax nelaw na genn na aduna Cheikh Abdul Aziz da bax fat loxom duggal ko ci loxo Ahmadou Mubarak rabbé seen ñaari loxo yi ni tayé ko ni ñu tuddé tashbik ci arab né ko tash ak orna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tashbiku nabi dama lay xamal né xasal yi mi ngay bëgg bindal ëlëk wali yu mag la bu wax ci mom dara lu yellul khutba la ta lim wax dara du ci dañ xasal yi bokk na ci ñi and ak man sun borom jox na ko yéré yo xamni waxtu mako ci xex xeb sama bop Ahmadou Mubarak weddina laysa fil imkan abda'u mimma kana xasal yi waxuko weddi ñi nga xamne itam ño leral lool mu ne ñooñu reey nga xamne mom nga xasal yu reey ci xam xam rek motax ñu ragal ko ba mu ñëmé wu ñoo weddi wax ñu gëm ni moko wax ñu bëkk ko leral te ñooñu xamul ni Muhyiddin ibn Arabi ngi ci Cheikh Abdul Karim al-Jile ngi ci Cheikh Ahmed Tidiane ngi ci a Tunisie wo ngi ci man nañ ne ahlu tasawuf fuhulul usuliyina ak fuhul kumalil awliya ñepp ngi ci biir dañu fatte ne yému dafa am ay ponk li ñu yém ak kikoy yém ak lim ci yém li mën na yéme yéme gu nekk waaye bu yémul kikoy yém moom bu ci yémuwul du doon kéemaan du fa am nit ku nekk li nga xamul nga yém waaye li nga miin lu mu yéeme yéeme dootoo ko yéem bu fekkee ne yéeg kéemaan rek la ñuy wax da ñoom dañoo jaawale laysa fil imkaani abda'u mimma kaana ak laysa fil imkaani ahsanu wala akmalu mimma kaana fasal yi waxul laysa fil imkaani akmalu mimma kaana bu waxoon loolu ñu mën koo dingat wala mu ne laysa fil imkaani ajmalu mimma kaana wala mu ne laysa fil imkaani lenn lu dul abda'u te abda'u albadaatu mooy lu amul woon fenn te aalam bi bu ko suñu borom di bind amul woon beneen aalam bu am fenn badi o samawati la alquran wax kon nak luñu sos la lo xamne amul ben

0: yow yaangi nek fa gëna sori ci sowu jallo ki gëna sori ci penku di dégg limuy wax di jallo xef bi muy xef yi muy xef bi doom adama mëna joggé ci suuf si nga xamné ci lako yalla bindoon deeyal ko fi nga xamné fi lay dé fi lay déké dem ci benen planète ci ay pexé yo xamné suñu borom daf ko xamné té amu ci dara lo xamné moko sos lepp lu yalla sakkon la défé ko défine wo xamné bu ko jaaré li fi dara mëna ag fi mu melni jigen ji wara togg ci bu jeun rek dem marché wara jënd jeun wa yimu wara jënd yépp nga xamné bindul jeun wi bindul ciéb bi bindul itam dawlin ji bindul sablé si bindul dara lool lepp da fekk yalla bindu nga xamné yoyu bu ko yalla bindul won du mëna togg ciébu jeun bi nga xamné kon borom xam xam yi ñi inventé avion yi ñi inventé arme yi nga xamné yu mëna tukkal aduna yi ak yoyu ñepp nga xamné suñu borom daf ko defoon ci biir suuf si xam jamono ya doom adama di ag ci xélam mëna dindi loolu jëfëndiko ko nga xamné dañu ag fo xamné nit ñi dañu bari bari ko xamné dañu xëteliko soxla yi dana ajo ak soxla dugënte ba nga xamné liñu daan war muy fas ak gëlem dootu mëna faaj aajo yi suñu borom fekk na baba électricité magnétisme électronique yep bindon nako def ko ci bir souf ci kero ba nga xamene teun na adama te di wax malaika yi lim len lacc yoy yep nga xamne xamuñ ci dara ndax duñu ñi wara dekk souf ci ñi wara dekk souf ci nak nga xamne ñoy ñi wara jëfëndiko lolu nga xamne ñokoy jëri ñoy ñi te ñoko xana dafa ki def wa gilal ko ma sa ci bu nu ne yoy yep alquran junjon nako mu ne alquran junjon na kahrba ak dynamite kahrba moy electricité ak dynamite ak bepp taqa bepp énergie bo xamné amna ci aduna waye alquran science taxuko jog ndax science bako ba sun borom namé doom adama xalal ko bopam ndax moy likoy dundal ci aduna lako jox xel mu mat bind yuur gi nima ko waxé won sank won ko li xew muy wa alama adama lasma kullaha suma aradhum ala almalaikati faqala anbiuni bi asma haula in kuntum sadiqina nga xamné malaika yoy yep xamuñu ci dara ndax duñu nek khalifatullah fil ardi duñu wootu yalla ci kaw suuf ci kon yoy yep xamuñu ci dara doom adama ye ko xam lol lepp ñew ci alquran nga xamné kon alquran bi mu diké ñewul ngir jangal nu science kon science sun borom mi ngi ko fass yene jangalé ci xel mi mu lu sakal ci yuur gi mu bindé nonu suuf ci nga xamné ci la def yoy yep ak nimu wone doom adama tajriba alquran kon limu diké limu ñu jangal lan la may ñu xamul té dara mënu ñu ko xamal loolu am yonent loolu alquran lool lepp nak nek ci alquran nekkin wo xamné dafa ko fess del te ben buntu do nga la am pour nit ki ag ci man ko xam nga xamne kon buntu bobu bi ci nit ki jaare dana top dana nelaw ben guddii mu fran ben guddii bi mu xam ci lo xamne man na jang fukki jinni at te du ko xam mu xam ko ci genn guddii bobu te lol lepp muy fa iza sawaytuhu wa nafakhtu fi min ruhi fa iza sawaytuhu ci tasmiya bobu ko sun borom def preparation bobu ko prepare ni nu koy faral di misal melne ku dam nit gi nit gu noy ngir nar ci talé safara def ci patrol wala def ci ay keuyit ba nga xamné boy la rek safara muy tak mu préparé nonu doom adam ba nga xamné lepp lu mu bëgg non la koy yombé muy taswiya bobu bo sété kitabu nafsi wa taswiya nga gis né kon suñu borom tabarak wa taala ni mu préparé doom adama ngir mu wara dem ba fété ko malaika yi ci walu jëgë yalla ak ci walu xam xam ak ci walu mu mëna doon non la mëna démé ba yees shaytané ci walu mon ak ci walu pexé yu bon ak ci walu jëf yu bon mu indi nak nit ki ci kaw suuf indil ko alquran ne ko mu jang alquran na top yaronte bi sallallahu alaihi wasallam alquran kon ëmm texé doom adama gi ci aduna ak ci alakhirah mu gis na ku mënul awliya yu bi ñëwé ñom ñëpp kenn ku ci dem ba warato am sëriñ ndax sëriñ tektal la moy ki lay womat jëmele ci yalla bu dé sëriñ bu mat sëriñ bu ag ci yalla ta mëna agalé ci yalla yoon ñim lay jaarale ba nga ag ci yalla yoon yoyu du wenn yoon ndax ni nit ñi bare la yoon yi bare kon cheikhou tarbiya cheikhou taqiya bi sun borom xamal nako ci xéeti xam xam ci alquran lo xamne mu ngi toll ne ni ay talibem bare ben talibé bu ci nek mu xam peppi yuuram xam ay siditam yépp xam fuko shaytané jaar xam fi jangorom diko duggé xam liko yakal xam la nga xamné moy fank yak yak yoyu nga xamné fim lay jaarale moy raw fi médecin bi di jaarale malade bi ba wéral ko fim lay jaarale ba nga ag ci yalla mo ram lool mi nonu nga xamné non la sëriñ bi xamé xam xam yoyu nga xamné mo fondé souf ci ak li ci jox lepp nga xamné kon moy tektal bi nga xamné mo lay agal ci yalla bis bo démé ba ag ci yalla lu haram lay don ci yow ndax bo agge ci yalla ba nopi warato jëmeuti ci mel mindeef bo sété al-ghunyatu li talibi tariqil haqqi dana nela ne ko ya ulum di waxe ki tukki agagul mu jëm ci dekk ba dana aje wo tekkal niko señ bi waxe ci hokka dana aje wo gannaay aje wo lamp aje wo yobbal aje wo yatu muy sukkandiko aje wo ku koy tekkal aje wo laxasay
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن يأخذها بك وزرتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضر

به لسوانا ساق ذا سلم وسطي ودادي لربي والمقر

نفعل سوانا بالنبي الله وسدا وسيق إلى خير الذي يتكهن نحل

يا سكر صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم.

والقلي يميني عليها دين قتل واردا بخدمة خليز المدينة زاحجي.

بربه محكم قبل حكس وينحو لخير لا لنحو موبق. اللهم صل وسلم.

0: بي جمت قبل لكن متوتها وكنت بماء للعلي أتدر حيابي جمت قبل لكن موتها وكنت بماء للعلي أتدر حفت عن الأهداء ترا لوجما نفاهم لخيري سرمدا للصدفة حلمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من خلاني
1: وعلي بولا ود سيمنغو سيني دينا يال نكو يال انتول ayene ngi ci division triangulaire de lumière dakar touba louga daara ji tol biligé bi di akhlu jant bi assemble tiñer azualer gfm lu golo di bat jam wota jam jappelante wolonté banda yakar wa animation khasaid wolofala zikrula abindu gañu bax ni khasaid serigne touba chemad bamba khadim rasoul ay di ci ni ziyara bu baakha ba dirti sonna fatim bakay coordinateur serigne ablay sambou azurnali serigne mustapha serigne khadim so way suñu sasi ñomitam baye goro ndjay ndanan sas mam balla ndion ñing koy ziyara momitam bu baakha ba sas mam cheikh lo ace diwanu tiñer fm dakar baye ay ndjay borom la vitesse 3 mor ay sir 5 moy tour ñing koy ziyara momitam bu baakha ba soxna ndajja way soxna nday kasse bisiri aladi daw dege mom serigne saliw ay serigne ibrahima cissé ñing koy ziyara bu baax serigne sidi sen way ci diwanu leer gfm serigne cheikh lo mi ñi fa nekkal ci tanku federation daara ji tol bi ligé bi di akhlu jant bi assemble tiñer ñi ngi leen di bégué bu baaxa ba seen baati jamm wota jamm jappelante wolonté banda yakar way animation khasaït wala fa la zikru la bindu gañu bax ni khasaït serigne touba achemadou bamba khadim ay ne ngi ci studio sonu jaar bu so borom prohan kaddu gañu baye ko ci touba ci 95.2 way 88.6 ci diwanu dakarou 94 ci lugolo wa lepp demé ci ndimbalok organisation khadim al mustapha pour la solidarité islamique ziyare bu baakha ba mbolé ñi nga xamantene ñu bay xel jamono ji suñu man di fété ñi ngi leen di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ci borobu liggéey kay wa ci commerçant commerçanti massa ambulant ñi ci secteur transport bi ñom itam abiss ndiaga ndjay kalando ay moto jakarta yi ñom itam ñi ci marché yi aré yi ñi ngi leen di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di nuyo ko ziyara bu baax mbollem serignu daara yi ñi ngi leen di wax assalamu alaykum way serign rawati na jonkatu khasside yi ñom itam ñi ngi leen di begge bu baaxa ba sa su nek ñi wetteliku ci jotaay bi rawati na auditeur auditrice animateur animatrice technicien ñom itam du leen fatte ben yoon mbollem maçon yi nga xamne ñi bay xel jamono ji mécanicien mini c'est bois mbollem tailleur ñam itam ñi ngi leen di wax assalamu alaykum wa rahmatullah lolo mo ngir ma amam jara jef devale ko yene kaddu gangi baye ko ci touba digeunte marché ga de dem halu demal de ko bi tedd bi di ci ndo di kaddu gi sonu ma wa camera afé gosen 88.6 ci diwanu dakar ci jo sona minatolo wa leer gfm ci luyanu lugolo
2: jara jef te bolé ko yene
1: non lañuy ziarra bu baakha ba bay balla jengor gi ci santé bi ñu koy wax assalamu alaykum wa rahmatullah bay sanna ci diwanu kernyang bay modou jahate fi ci tablo mam balla mom itam ñu koy wax assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh mbolem bay yi nga xamne ñu bay xel jamono ji ay téléco 95.2 ba nga wételiko 88.6 94 ci diwanu njambur a ci antangeureum daf lay daal di ñeel

0: laata loolu noddu yi daf nay daal di jot fii ci Touba ak lu koor ñu ànd ak moom te delisiwaat jot yaatal jotaay bi bismillah.
1: Waxtu julli bi jot na fii ci Touba ak li ko wër. Ñu ngi àbbu micro bi ñu jagleel Cheikh Abdoul Khatir Mbacke jàllale ci li nga xam ni moom moo di noddu gi. Bu ñu noddee dellawaat ko ba beneen waxtu noddu jot, kon ñu maasi teewlu ko bismillah.
2: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah.

0: jaaje fan lañ ko bu baaxa baax serigne cheikh ci sey talibé serigne sidi mom sey abdou khadir mbake ci baghdad teliko a ci tangaram daf koy daal diñel jeureujeuf ci sey yalla nañ yalla boole defal ñu ñepp jamm wër ak wër le sammu ñu sammu suñu jaboot adi ci ñu baaxa baax son na koy sekk fofu le ci magasin baghdad bay le mum sey abdou khadir mbake ñi ngi ziaré mum itam bu baaxa ba serigne fallou sambo ci diwanu touba alia ba jeen fama fall ci diwanu jemon sona khadi touré ci diwanu gédé bu señ koy ziaré baaxa ba ya amilo ci touba belel bitiku tafa ba tay ñu yaatal 88 ngeen mëna jaar ak ñun 628 13 37 88 la 628 13 37 ñu joko ba tay yene ngi ci daara ji tol bi liggey bi batay 95.2 ak 88 mi ngeen mëna jaar ak ñun 628 13 37 ay yene ngi ci daara ji tol bi liggey batay la voix de la paix la solidarité de l'espoir dem na limbeur di ci ni bu baaxa ba salim salum bamba sopey mara sek ci diwanu nindi serigne abdou saman diaye ñi ngi koy ziar bu baaxa ba su yaay me ci keto
1: cieñet fm
0: xuma ñi ngi koy bege bu baax a jori ndjay juuf ci diwanu sa a cheikhum serigne barakhou rodia
2: dem na limbar wale
0: bay fallu job ci sam ñi koy ziaré bu baaxa ba
2: temas la yox yox atana yan ba
0: yéen ngi ci la voix de la paix la solidarité de l'espoir batay 95.2 yéen ngi ci janti bekk ci ñeeram daara ji tol bi liggey bi ci 88 ngeen mëna jaar ak ñun 628 13 37 batay animation khassaid wala fa la zikrula bindu gañu bax ni khassaid serigne touba ci amadou bamba khadim rasoul sonu mati ciaw ma ngi koy bégé bu baaxa ba
2: te atunu ko
0: serigne fallou ndjay ci diwanu are bara ci
2: touba deug
0: ya magget jagne ci fora sa kay beggi bu baax

Kenia FM.

0: ¿Quién es ese?
1: Katun tun germana jara ñun 628 13 37.

0: sokala me miria amon ci baa mirum seringa wan way fi batin ketal borom mu ci kanyana ayo ba sax ya ko da xato di wat ni ko ba tewu ko sant di wax alhamdu motax ba yalla na ko ni'mal abdu setan madan yal madan ci teen ñu boole ko ki gayne yow ko ci keen gayne ya fab di maryam mo muy re ñu far ko jangal sare bay waré nun ya ko japp far ji mam je yari gal muy bëgg wax yalla yebal jibiru ne ko bu ne dootu don marsolu so xalame mam sunu ibrahima bam la ta am khalil ak halima nonam yeg yene nagn ko muy bay fi la bañ yalla rendi loko ismaeel yu delu talal ko banak namru sa def ko ci bir yalla ci rasulum sa setal ma yonen bañu na yaquba gumbana ay addi palam tu neba da ci moy ron kan dina ba yusufa sanko ba fum jekki saxo aya safa do xale me yusufa ak mbokam ya delu xalam ka tomba ak tumam ya do to ragal kudul ilahin nasi do yoxexe di ngir pexem xanasi natu julit dayo ko ay maqama ba muy sepinya fe kero ak bisub qiyama nata di ker kerani lawliyay weddi lajal khairul anbiyay mas nañu ko genne mu dem banna jaran yu di ko sanni do kena day jabaran non ya ko genne makka ngir bandine bi sirabina dem madine fanana ci mu xunti fanana ci doj andak ababakar lu nek ñuy daj fam nañ ko tabal ko ci bir sarwan dox nañ ko toke tewu ko
1: cenyer fm bu baakha ba serigne cheikh cissé talbe serigne sidi mom cheikh abdou khadir mbake mbolé ñi nga xamna ñoko doon banexo kon batay ñu yaatal
2: kawinni yal yawma nahran ala
1: ak serigne fallou ndjay batay yene ngi ci réseau dtl dara ji tol bi liggéey batay animation khassay wala fal zikrula bindu gañu bax ni khassay serigne touba assemadou bamba khadim rasoul batay ci janti bek cenyer katun tin gen mana jaar ak ñun 628 13 37 adu ci ni bax baye laaji bop ci diwanu dakaru mersek ci marix baye ma ngone fal ci diwanu aselem jambour baye mbacke ci se ci diwanu keur modou ndaw adu ci ni bu baakha ba baye daw dambeng bugu lu bax dal jamm ci diwanu luga baye ndaga gey ma ngi ziar bu bax baye ñang bay modou jeri sila mouri sade mang ko ci ziarra bu baakha ba bayam massar ci diwanu ngeen sar bay modou mbeng ke dem ba fa serigne daouda ndiaye ci diwanu sanci ba jeller du wa takko bisaw bay basirou gey nanta ci diwanu mbaro batay wi wi ngeen mana jaar ak ñun 628 13 37
2: rabbi dawal du fali
1: di ci ni baax baay sidi mbub ci diwanu keur kabbu sama may mbay ci jakkay serigne mbay ndjay sama mam bu sa jagn ci diwanu talibu bes
2: bi gal ni gal way dal khara rabbi dawal du fali rabbi

Dandan.

ak ñamati digënti ñukki ak ñamati dandan da jëlo dandan da jëlo dandan da jëlo dina ni biteel ya tax lu jibbu lu ca teel fal ñaga yaari pex digënti mbul ak isaq ak jugeer dandan da jëlo ka faligur ya tax ba diine di faleer tuxal nga poon manu daa tux Cheikh Ibrahim Cheikh Ibrahim bi mu fa jugee fal la jàll jees fekk fa si ñam laa yaqin ma fa jees baay soxna Zalmaa

abatay 88 ngeen mëna jaar ak ñun 628 1337 ay ñing ci ñetti radio wote jamm ak jappalante wolante bande yaakar serigne Moussa Ndiaye batay ak kaddu gangi baye ko ci Touba digënté Marsa Gueda dem xalu demal dekk bi teddu bi di tindo di Kenya FM Dakar Lergue FM ci diwanu Louga batay daara ji tol bi ligey bi 88 628 1337 ani joko batay

0: bisbam jele ahmadou dam indi ko touba munekam batax mouride ñew diram magal ko warona bokku ya
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah mbok julit yi mbok talube yi bu ngeen gisse ndaje mi ak kilifa yu mag yi fi ne da ngeen xamne bis bu mag juksina muy bisban muy ñaar fu gudd ci awtam xarit di isruna muharram di bis bi nga xamne ci le serigne touba ñib bisi won ci dekkem bi serigne cheikh mbake madina mi nga xamne moy khalifa cheikh mustafa nak diko wote ci ndigalul serigne muntaha mbake mi nga xamne mo fi nekkal serigne touba te itam laaji ne ko bis bi nak nun ñepp amassé xam dayo bi mu am ak li ci sëriñ bi diggé won ndax da bokkon ci li mënta ñak té mënu ko défal bopom da koy santane té bokkon na ci li nga xamné mënu ko ñak def mu gis né itam képp ko xamné guddi gogou fekk na la Touba sét nga wécci Bakkar né lire bu dooru loolu mo taxon mu diko woté kon nak guddi la go xamné guddik far Bakkar té Bakkar nak lu yomb la rawat na ci jamono jiñu la kon kaddu yi ni muy tëddé modi dañuy ñëk jox sëriñ Modou Bara Mbacké mom sëriñ Abdou Khadim mom sëriñ Bara mom sëriñ Touba mu yëkëti ay kaddu ci touru sëriñ Cheikh Mbacké Madina mi nga xamné mo togué togo jotaay Cheikh Mamadou Mustapha suñu noppé ñu jox Serigne Cheikh Thioro mom Serigne Bassirou Mbacké ko djéjeng mom Cheikh Mamadou Amine mom Cheikhul Khadim mu yëkëté ay cadeau ci turu mbokk yépp nak moy wa Daru Khudus ak wa Guñmint wayé suñu noppé itam ñu jox cadeau gi Serigne Mustapha Mbacké duyol mu yëkëté ay cadeau ci turu turando yi Cheikh Mamadou Mustapha yépp suñu noppé itam ñu jox Serigne Ibrahima Jëm Ndjay mom Serigne Baye Fallo mu yëkëté ay cadeau ci turu Cheikh Sepp nim ko daan def suñu noppé nak ñu jox Serigne Ahmadou Ndjay Ngéran cadeau kon cadeau gi non lay fasiyéné tédé kon Serigne Mohamadou bismillah
2: ci ndigalul Serigne Cheikh Mbacké Madina mi fi nekkal Cheikh Mohamadou Mustapha Al Karim ci la len di nuyo ginaaw bu mu joté ndigal ci kilifam di sok mom ba am ci ndigal bi Cheikh Mohamadou Muntaha di ko ñaanal sun borom yagal ko fi ba naal yi mu naala leggeyel Serigne Touba lepp ag ciolé tamandu ko njabotu Serigne Touba gep ci sago yalla ko yalla def bi mu joté ndigal li ci mom mu jëm ci fatali wat bisub jambar ji jiñ tegon ci loxol jambar di bisub Cheikh Ahmadou Bamba Ridwanullahi Ta'ala Alayhi di magalu mouride yep ñu gën ko xam ci magalu Daru Khudus ndax lettre bu ne day am adresse magal gi adressam moy Daru Khudus waye mouride yep ko bok julit yep ko bok Serigne Cheikh neena du fekk muk lu yalla yaatal mu diko xatal kon bis bi bisu julit yep la ndigal li nak jot nako ci serigne mu diko jotali bok yep yu mbokal Serigne Touba diko jotali julit yep di tambale fatali ci keur bopam gi di keur Cheikh Mohamadou Mustapha tam nek ci bop bi ba ci keur Cheikh Mohamadou Murtada ak li dox ci digënté bi yep bay wolken diko fatali mbollem jabor gi li tambale ci keur soxna Fatidia Mbacke ba ci keur Sayyida Maymunatu Mbacke Laylatul Qadr bayiwul kenn ci digeenté diko fatali mbollem eut yi nga xamni la fa nek Serigne Touba ko fa def liko tambale ci keur Serigne Mor Diara ba ci keur Serigne Massamba bayiwul bokki bopam yoyu nga xamni seen lepp serigne bi la diko fatali itam mbollem Cheikh si nga xamni fa ñu nek ak lañu yor Serigne Touba len ko defal ci liggey bu ñu liggey Serigne Touba ba Serigne Touba gëreem len tambale ko ci Serigne Adama Gueye mi nga xamni mo jëk jéggulu ci Serigne bi ba ci Serigne Aïssa Diène bayiwul kenn ci digënté bi Serigne bi néna magal gi nak dafa ñëw fekk ay kilifaam daan ko def tambalé ko ci Cheikh Mohamadou Mustapha mi jëk wootu Cheikh Ahmadou Bamba ta amon ci ndigal ku baax ki waxan ko ci ndiarém niko waxtu wu liggéey bi aggé Touba la bi liggéey bi aggé mo ndiko Touba am lu ci Serigne bi gagalé niko soko défé nima la ko digalé lu leen songati dana daanu lu ngeen songit da ngeen ko daan bobo ba légui nak dara songul yoonu mourid ba daan ko te lu yoonu mourid songu dan na procès bi ci gëna reuy te Cheikh Mohamadou Mustapha songu ko moy jumaay Touba ji ginnaw andi Serigne bi Touba te ci contexte bu jafé la won kenn ku nek xam nañ liggéey jumaay mi ngi ko tambali ci 1932 bu ma tarikh jumlo te kenn ku nek xam nañ crise financière bi amone ci Amérique te law ba laal aduna bi yépp mi ngi tambali won 1929 te lolu lu yaatu la ba ci deuxième guerre mondiale ci ruqbu khat bobu ci la taxawal Serigne Touba liggéeyam bu mag bi kon jambar la ju Serigne Touba wajal nat ko ba xamni moy mom mat nako ci lepp ci jom ci ngor ci fit ak ci ragal yalla ak ci talibé mom xamné doyna ko gannaaw mu bayé ko bis bi bis bobu le Serigne Cheikh ti woté diko fatali julit yépp diko fatali mbokk yépp bisu bopam la bo xamné Serigne Touba ko jëkke yeglel bopam té bim ko yeglé mi ngi fi dafa wax ni akrama ni bila khuruji badani min watani lin naf'i ahlil mudun Serigne Touba daf ni sunu borom daf ma téralé sama jëm bu ma génné aduna sama kër la jëm té bim koy wax mi ngi dund ndax moko bind Cheikh Mohamadou Mustapha mi ngi ko def yi ci jumaay fofu mu nek mo nekkon né ku tedd ga Sayyida Aminatu Lo Al Marriya kon ci kërëm li ñibiss mu ni bu lool balo amé njariñul aduna bép lay doon di nafi ahlil mudun aduna bép xamnañ dikku Serigne Touba ci Touba ci kër bopam njariñ la lu law ba ak fep yiwo wi nak Serigne Cheikh néna daf ko bëgg bokk julit yépp ndax la tambalé ci Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké ginnaw Cheikh Mamadou Mustapha ñu diko rafetal diko yaatal di and diko def ba aksi ci Baye Ahmadou Mokhtar yalla nako sun borom yok ay lèr ak makama ak tawfiq famu nek ci wétu way juroom bo yalla nako Serigne Touba di wétuliko Serigne Ahmadou Mokhtar momi nga xamanteni momu ju won ligéy bi té téyé ko ci téyin wu rafet bokk ko bokk yépp yaatal ko fa ñu jaaroon Serigne Cheikh néna kenn ku ci nek responsabilité ba nga ci amone digël la nga ci amone ak taxaway ba nga ci amone mi ngi koy fédali di ko gëna yaatal té di la ci soññi ci nang ko daan jëfé di soññi nak ci biir njaboot googi njabootu bopam di Cheikh Mohamedou Mustapha Mbacké mi nga xamanteni moko nekkal ci bop njabootu bopam di kër Cheikh Mohamedou Mustapha Cheikh Mohamedou Lamine nekkal fa Cheikh Mohamedou Lamine nekkal fa Cheikh Mohamedou Mustapha nekkal ko fa mom Serigne Cheikh Mbacké Madina mi di Cheikh Mohamedou Mustapha Mbacké jeuriñu Cheikh Mohamedou Lamine wa mi ngi koy soññi ci liggéey bu baax ak mbolem ñepp ñi mu njaboot ni mi soññé bokk yépp luñu bokk la luñu bokk dess koy bokk kenn du seddo luñu bokk dess koy bokk kon nak néna bis bi mi ngi koy and ak bokk yépp yeen wa daru khodos gi nak nga xamni da ngeen di njabootu bopam namu yelifa guuy mbir na len yelifa yeen mom mbir mi day seen mbir mi ngi len di digal lepp lu ngeen ci daan def tambale ci mbalem ba ci defaraat keur yi wajal teranga yaatal gan dalal len teral len teru len gungel len lu ngeen ci man ci def ak ay waxtaan ak yete yo xamanteni day delo ci xoli mourid gën ko daggi gën ko yassala ndax jamono laaj nako te am nañ ci responsabilité ci lolu lolu nak serigne bi neena mi ngi ci soñu bokk yépp way rawati nak guuy mbir ak daru khodos ndax bisub Serigne Touba ku fa ñew war nga am lo fa jëlé la nga fay jëlé nak moy li Serigne Touba am Serigne Touba xootu roh la day defar roh dekk la bo xamne ku fi ñew war nga fay jëlé rogu defaru niñ koy defaro nak moy da ngay ñew baye sa bop sa kilifa mu def ci yow lam ci wara def sa digënté ak Serigne Touba nga yobale ko mu lay jariñ ba yowmal khiyam assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh
3: ma yëkëti ay kat rek yo xamne muñta ñak ndax Serigne Modou limu wax yobale na ñëpp wante ma nuyo te jéggu te ñaanal Serigne Touba Cheikh Ahmadou Moutahaw yaak lool te wër ndax niko baye ba suñu ñaan waxe legi bës bi bisam la njaboot gi ak njabootam la te woor na ma ni jotaay bi neex nako lool ndax li rek la bëgg ci njabootu Serigne ñu andando nek ben di liggéey Serigne kon duko neex la ma yëkëti kaddu ci turu njaboot gi xamna ni suma ne njaboot gi moy njabootu Cheikh Moustapha ak Cheikh Mo Cheikh Moulin Bab Serigne Ibrahima ñamar mi ngi ni tew fi ñukoy ñaanal mu yagg fi lool te wër ba li nga xamni wayjur ya ñoko tambali won diko dundal te lepp di Serigne bi mu agalé ko tañ am ci yaakar lool ci mom ndax melokanam ak doxinam muy ko dal xel kilifa ko dal xel yëkëti kaddu ci seen tour Serigne Cheikh Aliou Serigne Cheikh Gayende ak njaboot Cheikh Moustapha Kadi way ci turu Cheikh Moustapha mi nga xam tay moy jëwriñu Cheikh Mohamedou Bar te Serigne bi wote mu ñew and ak njaboot gi lepp ba la ëpp ci buntu kër Cheikh Mohamedou Bar ak Cheikh yi and da ñom ñew tew ak mbolé mbokk yëpp jotaay bi nak ko ko gis sa xer warna dal sa yaakar warna dolé ko warna dëgër ndax liñu gëna ëpp luñu fatali jotaay yi digënté Serigne Modou Bar ak Serigne Cheikh Gayende Bar no Serigne Ousmane Bar bo ay ndaw lañ dara ci way Serigne Mbacké Madina bu fi nekk Serigne Ousmane Bar ba ci Serigne Aliou muy dox jotaay yu bari bari fekké dañ way jotaay bu mel ni bu tollu ni newna bu duwon 87 bi Cheikh Abdou Ahad di wote yokku juma ji mu and ak ñepp dem yaakaar na jotaay bu am jotaay bi moko ëpp kon nak képp ko xamni da nga bok ci kër gi bo gisé jotaay bi dina bari lum la firil sa yaakaar warna dëgër sa xéer warna dal xamni lepp nga yokku ta daral ci wañ kon muy jotaay bo xam dañ ci sante yalla ndax yombul mbokk yi nak ñu wara xamni ay waju defé nekkon daan taxawu ñu topun ci seen ginaaw nek seen dox tay ñu dem ba gisatuñ leen ay mag ak rak ñoo fi dess ki fi yalla tek tay ci bop njabootu Cheikh Moustapha Kadim ak bop njabootu Cheikh Mohamed Lamine muy Serigne Cheikh Madina magal gi moy magalum jëk kon war nañu ñi ñu joggé ni ak jotaay bi suñ ci sukkandiko xam nañu ni magal gi dina mel no xamni musunu ko mel to lool nak taxaway ak jappay rek moy tax mu am kon Serigne Ousmane gëna fogoru gëna bolo gëna and xamni jog ak liggéey ak takku ak bolo mi ngi sogo ndax mag ña dem nañ ñofi dess waye am nañ yaakar bu wër xamni dara du wañé ko lepp yom limu koy tejje rek moy xam nañ ni bis bi Cheikhul Khadim Cheikh Moustapha Karim moko ko jëkke woté li ci aju lepp ci ay ndimbal ak yermande ki xewal waxes nako ñi ñeneen ñi ñew dañ ko wax waye li ci ëpp solo moy Serigne bi dama ko daan magalé moy Alcorane Karim ak khasaid Serigne kon ñi fatali ak du soñni mbolem julit yépp rawati ñi yor ay tal jangu rawati ñi yor ay daray kamil muy Touba Ndiarim fu mën don ci adina ñu gëna gor gorlu ci jangum Alcorane Karim nako Cheikh Moustapha daan diglé bañ ak ci bis bi ñu dundalé ko nañ ko daan dulé ci jumaay Touba
4: mu ñu nuyo nak ci turu tondoy tondoy Cheikh Mamadou Moustapha yépp di fatali ko sun ñaari jambar yi nga xamni jogé nañ ci bërgëm Cheikh Mamadou Mokhtar taxaway mu rafet bimu taxawon ci ñu dañuy jappalé diñu téyété bañ ak sifi tagat ci señ Cheikh Mamadou Moustapha mom señ Saliou Mbacké taxaway mu rafet bu reuy bo xamni da naka taxaw tay ci turu ndoy biñu pousse biñu tété diñu ñaanal diñu ñemelo diñu soñu di jël alalem diko ci def ba yalla dogal mu jitu yalla na leen sun borom jéggal té tax ñu seen barké yërem leen tabal leen jannatu firdaus mom mbolem talibi Cheikhul Khadim gannaaw lo nak ñi wax ci turu Cheikh Mamadou Moustapha mom señ Abdoul Hak ndax bi fi señ Mamadou Moustapha Mbacké mom señ Saliou jogé ci liñ Cheikh Mamadou Mokhtar yabal ñu dem ci señ Mamadou Moustapha mom señ Abdoul Hak jité daayira bi ci turu Cheikh Mamadou Moustapha mom señ Mbacké Madina ñoo and kérok ak señ sossil ak man ñu and dem señ bi yoni ñu dañu bo démé neeku jital nako ci daayira muy seen kilifa ndax nit muñu ñak kilifa kon nak ci seen tour lañu wax ak touru señ Moussa Mbacké mom señ Mbacké Madi nga xamne moy président man ma nek seen biir di seen ndaw di leen doxal seen yitté ñun nak suñu woté mi ngi jëm ci maggal gi ci kër gi niñ ko da maggalé moy dañuy xey dajé fi di jang khasida di jang alquran di def ay berne di togg ay ndax ndax turundo yi ñaari wet dañ ko sax ba ñett muy turundo Cheikh Amadou Moustapha ak wajuru turundo yi Cheikh Amadou Moustapha tout tanki seeni wajur di japp seen loxo di len indi ak turundo Cheikh Sohna Aminata Lo ñun ñepp dañu andalo nek di ben daayira ñu man ko tuddu daayira turundo Cheikh Amadou Moustapha ñepp dugg ci biir daayira yoy turundo bu ci nek dañ la sas nga togg ndab ñu ne ci biir rew togg ay ndab yo xam buñ ko massa daayira daana mat ñen fuk seen xambaane may la seen bi da tek loxo mu koy jaaral yobbu ko fañ ko wara jaarale njabootu Cheikh Amadou Moustapha gu jigen gep kan ku nek joxale ci lañ la wara jox ay ties ñu jox kan biir kan non nit biñ waxe seen Cheikh Madina nañ ko da wéele non lañ ko fasiyene wéele kon ñu ngi soñu turundo yi ne ci biir rew ak ñe bitim rew ñi nga xamne nekkun Touba dañ leena waxo ne len bolem xéetu li ñuy naan wala xéetu doom yi nga xamne dañ koy jëfëndiko ñom lañ ko sasse kenn ku ci nek lo ci man nga indalé ko bu ko defé turundo yi ne ci biir dekk bi togg ay ndap indi ko dajalé ko fi yokk magal ñun nak fi lañuy yandu fi lañuy fanan bo beut sap jang alcorane di jang khasida ndax kër gi sum kër ku ñew ñun nga fi fekk ku dem ñun nga fi bay
5: di soñu mbolem ko xamne ab cheikh la bo aju ci deux khudus mané sa wax sax ni bo aju ci yoonu murti liggey bu am solo bi nga xamne ñun ñepp deggando nañ kaddu yu fi jitté yépp di wone am solo gi ak fim jaar ci Cheikh Mamadou Moustapha mi fi jëk wuute sëriñ bi gannaaw sëriñ bi doon ko dundal waye santane won nit kilifa yépp and ak kayibe mourid yépp and ak julit yépp sa bu bis bu delu sété ñu tassé fi ci ëtt bi di Touba al mahrusa di maggal ñibisi ak sëriñ bi fi ci Touba gannaaw bimu liggéeyale boromam nim ko liggéeyal ba sun borom gëdem ko wacce ko liggéey ak yiñ ci wax yépp ci ay mboot ak njariñ té li ci doy sëkk rek moy képp ko fi fanan sun borom jéggal la say bakkar kon nak mbolem ñi nga xamni ñoy cheikh ci buñ né cheikh ci yoonu mourid moy ñi nga xamni bi señ bi woté li mu woté ño dikon and ak mom buy siko and ak mom mu défar leen bañ doy ko ci lepp señ bi wax na ko légui ni li chambulé ci señ adama gey ba ci señ isa jenn waye nak ba ci ñi nga xamni goor goor lu wat nañ ginaaw bi ba ñoom itam ñu takal leen ay graat ñu tuddu ay cheikh waye kon buñ waxé digënté bobu day melni moy ñi señ bi cheikhalal bopam waye téewul bu fi joggé nak man tadaraka lati qad fata min al-lagha wa amara al-awqata bit-tawbati an-nasuh wal-iqbal ila al-ilahi faaz bil-kamal kon da am ñu goor goor nak uur bu jekk ba dem na waye ñu la xasaay nak dogu ci li uur bu jekk bi amon kat ñoom dañ ko am sun borom baaxé leen ko kon mbolem ñoo ñi nga xam ñoy ñu jekk ak ñi dabatal ñepp xam nañ ni gannaaw serigne bi ñoom ñepp rek ñi nga won ci gannaaw Cheikh Amadou Moustapha ak kenn ku ne nak ko meena andal ci kilifa yoon wi ya nga and ak ci kilifa gogou top ci Cheikh Amadou Moustapha ba Cheikh Amadou Mohamed Moustapha joge fi mu def nak ay courriel eut bu ne ci eut serigne bi am ñu fa fété fété kilifa goga waye kon soñ bi ñing ci jital nak mbolem ñi nga xamne bi fi Cheikh Mohamed Moustapha joge dañoo top njabot gi wax nañ ko muy njabotu Cheikh Mohamed Moustapha ak njabotu Cheikh Mohamed Lamine Baba radiyallahu anhuma e fu fi kilifa ne ci digënté daru khudus gi di njabotu Cheikh Mohamed Moustapha wala njabotu guy mbind gele di jaay wa guy mbind di njabotu Cheikh Mohamed Lamine Baba ak ko fa fétel do anté goné ga gëna ndaw ñi nga lay soñu yow cheikh bobu nga and ci liggey bi japp ci kenn ko ne dal naga set ci la nga man nga andi ko tek ko ci loxoy ñi nga xamni ñom la serigne bis denk bis bi ñu diko yewenal ba bis bi mëna yewen nu kawé nam da yewen yalla na yewen nu kawé nam da yewen
6: no ngi yëkëti suñu kaddu sauf ko ci kaddu yi bokk yi baye te moy fatali bis bi nga xamanteni ni ci lañ jëm diko fatali nak njitul rew borom rew mi njitul rew mi Bassirou Diomaye Faye ak mbollem ñukoy jappale ci gouvernement ak mbollem parti opposition yi nek ci biir ñep ak mbollem keurit diine yi ak association islamique yi bayyi wuñu kenn rawati na nak njabotu Serigne Touba ak bopam ci mbollem buntu keur yep bayyi wuñu kenn muy bis bo xamanteni ni serigne bi mo ñaanalon bopam wachal ilahi maskani touba abad mislas miha bi jahi khayman abad sun borom nattu ko fanweri ak ñet teggu ci tankam ci dekk ba kérok guddigo gi mu fi financer bayit wo wi doora leer ci bop mag ni mu waxon tawam ba cheikh mohammedou moustapha su bis ba touba la waxon li ni ko na dem touba te bu xadam waxon ko it ni ko suma deme touba lu ngeen tambale dana waye bu ngeen ya fousé ba dem dana melni demaluma len won fenn lola cheikh mohammedou moustapha taxaw ci sun borom motli yene je mu indi fi serigne bi di guddig ñaar fukki fan ci wéru muharram guddiga la xew xew ba ndiarim la xewé waye guddigi serigne touba financer touba di guddig ñaar ñaar fukki fan ci muharram la seigne Moussa wax ni kep ko fi fanan jubon ak sa borom ci da nga melni lire bu dooru juddu ci set wetch ci ay bakkar lolu engagement la bo xamni moko jëlal bopam digëm ak seigne Touba digëm ak borom waxon ni itam ni yitte ju jar baña fanan ci Touba guddik 20 muharram sun borom sakku ko yitte jo xamanteni jar na baña fanan ci Touba guddik 20 muharram sun borom sakku waxon ni itam ni ku yor yaari mbubu na la jaral jaay melnu te ñew ko xamanteni am nga lo may jox te an bokkum talibé bu bëgg ñew te amul lu passé jox ko ngeen and ñew roy la soxla kon guddila go xamanteni ni guddi gu mag la waxone it ni ko xamanteni yoy gaar na la ba mëno ñew bu guddi joté jëlal yoon wa jëm Touba ba fa la guddi gi dabé nga fanan sun borom sak na malaaka yo xamanteni ni danañ ngatandu ñi am yene ñew te mënu ñew fajar jot ñu jox leen seen wal yoon wa nak moy jang alquran istighfar salatu ala nabi berne kon xalalon nañu aw yoon wo xamanteni ni ci lañuy sukkandiku ba mëna fatali ko dikku seigne Touba Touba bis bobu la ni fatali mbollem njabot gi nga xamanteni ni ño aju ci l'islam ji ak fuñ fi mëna nek parti sauf mo xam ci biir rew mi la mo xam ci biti bis bobu nak dimanche 5 juillet 2026 mo am ci itam mbale mo xamanteni da nañ ko gatando bis bi mbale momé aljuma le 26 juin lay doon inshallah mom itam seigne Modou Moussa mi tambali bis moko tambali won lolou baye Moustapha Gaye jeuri ni cheikh si momako netali ci lamiñam nima fi keur seigne Blad gi nek kérok néna fofu lañ tégal seigne Moussa ab 16 pilian néna fofu lañ doon jangé alcorane ñom kamil biñi jang daré kamil né bañ tambalé jang néna jukki bimu yoron ci loxo chamma ñom lako téyé da di buup liko wër ëmb ko ñi bubbam ni dama bëgg bisub seigne Touba bi bu jup sété ngeen buup dëkk bi ndax ñoñé ko doon gungé guddi gogi fi lañuy finance ak mom té ku fi buup luy tollok taggum piccum parental sun borom farsay bakkar kon loolu itam ñu koy fatali mbollem njabot gi ñu bayyi ko xel bu baaxa baax bis lu dal bo xamanteni ni bis bu am solo la bis bu reey la ñu jappal nak fofu njabot gi man di nek kenn ku ci nek la nga man sa kemta layel katan def ko dundale ko bis bi loolu dana tax bis bi dayo bi gëna yaatu dana tax itam nit ñi gën ko comprendre ndax bis bi seigne Touba rek lañ koy defal seigne Touba rek lañ koy defal seigne Touba rek lañ koy defal kiko don sos seigne Touba taxon mu sos ñim fi bayyi gannaaw bi itam ñu diko sam diko dundal seigne Touba momi rek tax ñu diko seigne bob bi nak sop ak wolu moy tax nu man ca jariñ te bokoy aw xal bu amé ay bokku te am ngelaw man na gëna boy tal buñ ko tibé won ay xal bu amé ay bokku te am ngelaw man na gëna boy tal buñ ko tibé won bokki xal mom matta kërign la waye ngelaw nak moy yitté jakoy uppur man boy bokki ab serigne ab tal ay talib rek lañ kon serigne ci nun la xassay nun nogi ci seen gannaaw te fess ñu yéné wañu jaayante nante doonu xaj digénante duñu wor ay gor lañ waye nangu nono doni jam diko tuddo diko wuyo diko niru niru lu waxtu ci neena lu nu dégg baxna lu nu gis bax fofu rek la nek nogi wacc fofu suñu kaddu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
7: kon bu ko defé rek dañuy dox kaddu bi serigne bi
8: assalamu alaykum wa rahmatullah bokki julit yi bokki talibé ñogi leen di nuyu tour serigne bi di leen jotali kaddu yu bayiko ci mom dem ci mbolam ñepp ñi fi tew ak ñi fi rew bi jekk muy sante yalla serigne ba nga leen di nuyu di leen sante ci teewen wi ci bokk ak bopam yi nga xamne sekk na ko ak ñom jotaay bi te bam fi toge ak bam fi togo bu jité kër gi ba légui lepp lu mu nekk and na ci ak ñom lu mu nekk and nañ ci kon li da fay melni da melni lu yes waye mësu la nek ci luñ andut ak mom katé tap bop ba ke mu juddu te bok ci njabot ga non lañ andé ak mom andine wo wi nak dañu fekkon ñom seen wayjur doon ko and kon yalla dogal na mu nek ci seen bop kanam tay and nañ ko andine wu rafet lolu mo sabab bis bi ñu deugmal te mu bis bo xamne Cheikh Mamadou Moustapha moko woté won mu waxon ne ba dañu def dara nañ jital wax jojé ci njabot gi moy miñ ci roy woté di ci jital khalifa général du Mauride Cheikh Mamadou Moustapha diko ñaanal gudd fan ak wër gannaaw bam ko laajé ndigal bam jox ko ndigal ci ñu woté ko sañ ko def and ko ak njabot yépp muy jox ndigal képp ko xamné da ngay sa mbir dara aju na ci Cheikh Mamadou Moustapha nga xamné bis bi ñu dëngmal nga japp né sa bisa lo ci mësa def nang ko xép té def té gën ko jëmé ci kanam ndax bis bo xamné su amutoon dara du jakk ci yoon wi bis bo xamné bu amutoon ñun ñëpp kon suñu mbir du jakk té ñun ñëpp xamnañ né suñu mbir li ci ëpp jagna kon nak bu ñu bayé bis bu mel nona way jur yako yoron don ko sam ko mom ak ci fi tay mënul lu woy woté ko ba ñëpp xamné fu fi way mëna né sekkon nako sey kilifa danañ la ca wo way ñu xamne nak kep kuy tuddu sey Mamadou Moussa foku mëna tuddé mi ngi lay wo ci bis bobé ñu fasiyene ko and diko and ak njabotu Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacké ak njabotu Cheikhul Khadim gep mu mëna doon mo xam mbokk la ci Cheikhul Khadim wala paspasam mo ci aaju fu fi way mëna né duñ ci lim kenn way nañ xamne ñepp sëriñ baangi leen ci wo ci juroomi fan ci wër wi ñu jëm ñu fasiyene ko dundal nako mag ñe denkané won bayyi won ko xel la ci Cheikh Mamadou Moustapha waxor itam ñu bayyi ko ci xel moy fasiyene ko dundal fanan fa ba 87 lam ci digalé rew ñu jotté té ñaan yalla ñu yag ko def ci barke serigne bi kon ñong koy ñaanal mom nitam nak ci jotaay yu mourid yu dajé toll ñu ñaanal ko mu wërté agalé yéné yi ndax yéné yu yaatu la yor yu ëmbuna yu mak té lepp taxawal dundal fegnaal cheikh mamadou moussa rakata kon nañ ko ñaanal lolé suñu borom defal ko ko té and ko ak mom ñu sant ñepp di gërëm ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: تجاجي صلي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك جولي دي مانغ لين دنيو راوتي نبوك تاري بي. كي دي وقتانا يين نك موي سين خريط سين بوك سيرين عبدو غي رجال. نيو غن كو خام تي رجال. نيو يور غرب يو وير تور يو خام ني. دن كو يجاي بنوب غارانتي كو. لول مم برور نيو كو نيمي وقتي سين غرب. غرب لا يو خام ني. dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbollem fébar bo dégg ñu wax ko fi am nañ garabam ta garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggé ngir ñi nga xamné dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarming ci seen bop mi ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door duggu ci soxna wala ñu duggu ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamné ci bir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamné soko jëlé tay ngay am résultat tay té do am ben effet secondaire lool mom ñi koy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti mënañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy man nga ko naan mu sedd war nga mëna nangou né garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamné dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamné day and ak yow ta do am ben jafé ñëwal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogou fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna leer nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Talla Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci katnu Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoyu nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko bu nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogou won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mo am gënen garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi da naan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gëné dérèt ñi gëna graw la ñoy def lolou am ño xamné buñ démé toilette day gëné dérèt am ño xamné duñ def picci ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rir lu bari bari lolou yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sak insha Allah rabbi bo tagali wutok hémorite bobu delu suwatal ñu delo la nga joxe won ku soxla garabu hémorite bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu sabaram muy garab yu wër yo xamné ku am city sonal la bo ñëwé city bobu nak dana joxé new katan dana téré am doom ci goor dana yaq ndox man yu dana téré am doom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakko ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutit bu mag bi ak bi japp ci boutit bu ndaw bi bu fekke boutit bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnelle ñewal rebeus ci pakko ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandragé hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandragé hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mëna dem ba ci cirrhose mëna indi cancer yoy yep hépatite da koy créé kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yep dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tall Guey mi jay téré yi fofu la garab yep nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tubab bi wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq mang ko yaq ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man ne jégeyanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoy yep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wacc 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna son wala dañuy bañ saxar dañuy bañ ventilo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metti kep ko xamne am nga asthme te bako savara ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo leen sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci oomi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu leen dalé dañ leen di leung ñaara leen di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox tuuti son togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba dañu meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamna am nga nerf sciatique te bako faj mu wer la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34. Ñi nga xamné dañu amé hernie discal nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndigli bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañu yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yépp dal da koy def wala ñuy tok lu yagg yoy yépp day indi hernie discal nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jégué yanto man nako indil itam du mëna téy ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu daño jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discal la am mom mu nan ndig luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discal kon nak ku amé hernie discal te bako faj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34. Boudé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga woñ ci 77 943 06 88. Ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie iatal hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukoy faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie iatal lañ am ñu bayyi xel lolu kon taw di pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie iatal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinal hernie nak bari na hernie inguinal hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbax gi ci wétu jumbax bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fepp nak mi sama ay fatu ñu fepp nak organe bobu mën na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie mën na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ko am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoy yep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ulcère mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu saf yi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko mëna lek lu metté metti la mom itam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safaral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañu commencé am choono ñi buñ xifé lañu commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamne prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamne sen prostate dafa teju munu ñu tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloqué am ño xamne sen prostate dafa tijeku ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijéku prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34 bude diwan dakar la ñewal rewes ci pakou ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndeggu yi ci articulation yi ci ndeggu yi fofu lay japp bude arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ko mu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woon ci 76 550 34 34 wala ñu ñew rebas ci pakou ferray bi ñu wota ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxajuk dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ayib masha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lis ñu joge ci nampal wala ñu joge ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñu wax nadir gro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebe ci pakou ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatre lañ am guatre nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci bolig yi fofu lay japp dañ koy epplanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la epp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebes ci pakou ferray bi bo wote ci numéro yoy rek ñu gindi la inshallah amna ño xamne hypertension artérielle manam tension bo xamne da fay yek ak ñi nga xamne sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñi may dal buñ amul sens man na leena yobbu ci AVC man na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare kon ku xamne da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lool rek man na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebes ci pakou ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dinañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seen wala xandian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la wala xandian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakou ferray bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamné seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamné cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké né jébi moy faral di metti tension bu yegg da koy def ñi seen dig bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamné ay metitu bop la kon ki nga xamné mo de tête da ko sonal mom tamit na woté ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamné mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamné 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamné 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy fajj ñir mën nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rebeus ci pakku ferray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seeni garab bolo demande vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo sax dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi mën nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonfulement de pied et de cheville moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi newi bu reey reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebeus ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne dérapono chutose lañ am dérapono nak

ചില നമുലകൻസുന്ദരോ ബോലെ ലിഗേ രമിനു മാം വിശനഗാ.